We think the hem of the faith might slow sin down.

Don't stop, yeah.

Well. We think the hymn of the faith might slow sin down.

Oh!

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Good morning!
1: Good morning, Nadja. Det er litt sånn amputert.
0: Oh shit, det... Ok, jeg kan backe den. Fikk vi det til?
1: Hæ?
0: Fikk vi det til? Eller fikk du det til?
1: Ja, jeg er på
0: lufta nå. Åja, ok, hallo! Hallo. God morgen!
1: Jeg skal bare prøve å få på sånn opptak og sånn, men så får jeg ikke kjeft.
0: Kjeft?
1: Nei, jeg får ikke kjeft. Edit.
0: Det går så fint, så. Det går så fint, så.
1: Hvis ikke så, hører vi oss selv da. Monitor, headphone. Hallo, hallo, hallo. Jeg føler den interfacen her litt annerledes på det. Liksom
0: mm. Hallo. Jeg tror jeg hører meg selv.
1: Ja, jeg også hører det nå. Edit.
0: Ba-ra-ba-ba-ra-ba.
1: New book. Aha.
0: Oh.
1: New book. Start. 8. Skal vi se, sånn, sånn, sånn. Den er på. Den er på. Program.
0: Boo. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Okay, sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Ha, da tar jeg opp.
0: Okay. Ja, så, vi er på lufta.
1: Ja, det har vært en stund nå, men ok, sånn. Ja, jeg tror vi skal opp på lufta nå. Jeg kan da forsikre.
0: Ok, good morning. Alle små og store der ute. Nå sjekker vi om vi er på lufta.
1: Gjør det.
0: Ok.
1: Hvordan går det med deg?
0: Det går faktisk utrolig bra. Jeg har hatt de to siste ukene har vært jævlig stressende, men nå så har jeg endelig litt fri. Eller jeg har en siste eksamen om 2 uker. Mm-hmm. Men så er det fint vær, og i går spiste jeg is. Hva med deg?
1: Nei, jeg har det kjempefint, ass. Folk er så glad om dagen, det liker jeg. Da blir jeg glad.
0: Ja. Men det er noe med den 17. mai... Der
1: kommer jeg. Ja.
0: Den 17. mai-gnisten, på en måte. Det holder igjen.
1: Synes du?
0: Ja. 17. mai, folk er jo glad uansett hva, på en måte.
1: Jeg vet det. Det er Norges gladeste dag, føler jeg. Alle er bare så...
0: Men jeg...
1: Alle er liksom den beste versjonen av seg selv. Men man er jo det.
0: Ja, alle er så pene. Nei, uff.
1: Ja.
0: Det er nydelig. Men har du egentlig bunad?
1: Nei.
0: Lyst på?
1: Ja, jeg har det, altså. Og så burde jeg egentlig fikse meg. Jeg er i prosessen.
0: Du er i prosessen?
1: Ja.
0: Ja, men jeg kan egentlig skjønne at gutter får det på en måte litt senere.
1: Ja, vi kan ikke få det til konfirmasjon, liksom. Det,
0: nei.
1: Det er liksom litt sånn... Da er man på en måte ikke ferdig uttokst, uansett.
0: Nei, det er faktisk veldig sant.
1: Mm-hmm.
0: Men jenter har du ofte til konfirmasjon, men ikke sant? Ja, det er the process of life, jenter.
1: Ja.
0: Ja. Men så sykt nøyd. Men hva gjorde du på 17. mai da?
1: Du, jeg hadde veldig...

0: kompis 17. mai egentlig, kanskje litt forbise.
1: Sær?
0: Ja, jeg sånn, jeg veldig sånn ja-menneske.
1: Ja.
0: Så jeg sånn, jeg skal være med på alt, ikke sant?
1: Ja.
0: Vil du ha en run-through, liksom?
1: Ja, ja, ja.
0: 17. mai år, så startet jeg frokost hos en venninne av meg.
1: Mhm.
0: Fra samfunnet. Så det var frokost der. Jeg må sende kjæresten først, og så etterpå det, så, da tok jeg med meg litt mat da. Og sånn, og så var jeg der.
1: Hva tok du med bare sånn?
0: Sånn dadler og sånn, bacon.
1: Åh, bacon dadler det beste jeg
0: vet. Ja, det jævlig digg.
1: Ja, keep going.
0: Og så etter det så stakk jeg til guttafrokosten med gutta på studiet, mm-hmm. og så var jeg med de, og så stakk vi sammen til byen. Så jeg var litt med de, og så stakk vi til byen, og så gikk vi ut for dine foreninger.
1: Mm-hmm.
0: Så da stakk jeg innom og sa hei til alle de som gikk i tog for oss.
1: Mm-hmm.
0: SM liksom.
1: Det var så koselig.
0: Og så, jeg gikk ikke i tog da. Jeg gikk og så på toget med noen andre venner. Og så gikk vi, var så tog litt, og så stakk vi på festningen og spiste is etterpå.
1: Så koselig!
0: Og så stakk jeg og grillet hjemme hos en jeg studerer med.
1: Mm-hmm.
0: Og så stakk vi på fors på kvelden hos noen andre som vi studerer med.
1: Oh. Men var det sånn opplegg på festningen?
0: Ja, det var sånn festivalaktig, tror jeg. Jeg vet ikke.
1: Hva var du med på det?
0: Nei, jeg var bare oppe og spiste is og satt i sola.
1: Ja. Jeg skjønte egentlig ikke hva det var i år, men jeg fikk inntrykk av at noen skulle.
0: Hva med deg?
1: Vi hadde frokost hos oss. Inviterte alle vi jentene i kollektivet har jo forskjellige vennegjenger og går på forskjellige studier. Så det var liksom bare en hel...
0: Masse folk.
1: Ja, random mix av folk. Og vi bor jo på Olav Tryggvasons, så toget går jo forbi. Ja. Så vi åpnet de store vinduene våre. Snikskritt. og så var vi der, og så kom det bare folk opp, og folk dro. Det var kjempe koselig. Jeg hadde, eller sånn, jeg føler veldig mange på 17. mai har sånn at de vil gå innom alle vennegjengene sine, på en måte.
0: Ja, sånn som meg.
1: Ja, sånn som deg. Og jeg bare, jeg klarer ikke det. Sånn, jeg er veldig glad i det, men det er sånn, det er noe med det at jeg liksom klarer ikke å merge med alle på ulike tidspunkter.
0: Nei, det gjorde ikke jeg heller for så vidt, men ja, hvis det i nærheten, så...
1: Ja, det kan jeg backe sånn. Ok, la oss møtes og ta en is, liksom. Ja, sånn. Ja. Og jeg skal bare gå bort og si hei. Mm-hmm. Men det at, sånn, jeg klarer bare ikke å dra fra steder.
0: Nei, det er det jeg også sliter med.
1: Ja.
0: Det var skikkelig spesielt på frokosten også, fordi det var liksom sånn... Ja, det var så bra stelt i stand, liksom. Så det er sånn, jeg synes det er hyggelig,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, det er nettopp det, altså. Folk setter inn innsats, og nei, uff.
0: Ja.
1: Men nei, jeg hadde det super gøy, og når alle jentene bare kom i bunad, så var jeg sånn, det var så fint.
0: Ja, jeg vet. Nei, digge 17. mai. Skal kjøre igjen med første sangen.
1: Ikke noe intro til sangen. Dette er... Oh, fuck,
0: hva er det? Hvilken sang er det?
1: Skal vi se. Ode to the Met.
0: Mm-hmm.
1: Er det Ode to the Met?
0: Ode. Det er sånn gammel dikt, liksom.
1: Ah, ok.
0: Jeg tror det.
1: Ok, la oss se.

0: Hejsan och hoppsan.
1: Alltså. Oh, har du... Du har aldrig hört den, du?
0: Nej, aldrig, men den var väldigt bra. Den var väldigt, på en måte, deilig att höra på.
1: Ja, den är lite ärlig.
0: Ja. Nej, men jag tänkte faktiskt över något nu. Och du vet när vi var små, 17 maj och sånt. Det var ju bara en sån lycklig dag och man spelte spill ute och kosade sig, alltså sån spiste is, pölser, whatever. Nu så känner jag sån 17 maj, sån uppenbart är det fylla liksom. Men kanske på sån bitterligt fel mat också, hvis du känner.
1: Vad då?
0: Sån spelte du någon spill? Sånn, eller sånn, gjorde du noen sånne aktiviteter? Eller nei, liksom.
1: Nei, men vet du hva? Jeg har en greie på akkurat det. Fordi farmer og farfar pleier å vipse meg litt penger.
0: Ja, ok.
1: Hver 17. mai.
0: Så koselig da.
1: Mindre. Så jeg insisterer alltid på at jeg må kjøpe meg is på 17. mai, selv i voksen alder.
0: Is må man faktisk.
1: Ja, og så det er liksom også for å kunne si til det at det bare ikke gikk til tull.
0: Ja, men det er litt det. Sånn, hvis man... Ja, egentlig, ok, greit. Jeg bare, vet ikke, jeg bare tenkte sånn, fordi på vei hjem, eller på vei til Fors, eller jeg vet ikke hvor jeg og Iris, jeg var med Iris, var på vei.
1: Var du med Iris?
0: Ja, men så bare ser vi en fyr som er sånn passed out og drunk, liksom. Og det er sånn veldig, veldig lov, fordi, altså sånn, det blir mye med champagne, frokost og alt sammen, liksom. Men det er liksom 17. mai, sånn, come on, live a little. More than just det, liksom.
1: Men ja, jeg er litt enig, ass. Men jeg føler 17. mai er ikke en dag, jeg skjønner ikke, det er ikke en dag det er liksom gøy å gå liksom all in for det.
0: Nei, jeg trives egentlig veldig, eller sånn, i år så drakk jeg ikke så mye fordi jeg egentlig hadde en eksamen.
1: Ja.
0: Men ja, vi hadde jo samme.
1: I retrospekt så kunne du lyst godt.
0: Ja, kunne gått helt crazy, men jeg er veldig glad for at jeg ikke gjorde det, fordi jeg hadde en utrolig fin dag. Ja. Med å være litt sånn, litt påvirket, liksom.
1: Ja, nei, det er bra. Men så bunad, ja, jeg vurderer å skaffe meg bunad, ass. Eller jeg må det.
0: Ja, hvilken?
1: Øst-Telemark.
0: Ja, åh, det sier meg så. Jeg spør, og så angrer jeg på at jeg har spurt, fordi jeg skjønner, jeg må søke
1: den. Det er den som har sånn kort hvit jakke.
0: Oi, den har jeg faktisk sett. Skal vi så Øst-Telemark? Syns du det er en bunad som er overleggende finest, liksom? Uten, ikke menn, men som kvinner. Åh, den var veldig fin!
1: Ja.
0: Damebunad.
1: Om jeg synes det?
0: Ja. Har du noe for mening om det?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg synes de der jeg kommer fra er veldig fine. Altså, Øst-Telemark og Beltestakken er veldig fine.
0: Jeg synes alle er så fine. Jeg har aldri sett hvit bunad før.
1: Nei.
0: Men det har jeg sett masse av gjør. Ja.
1: Vet du hva, jeg så en som jeg syntes faktisk var veldig fin. Og det er den Oslo-bunaden, faktisk.
0: Ja, den som ikke er den de kaller Oslo-bunaden. Den er det beltestakten etter. Er det jo mange i Oslo som har. Men noen refererer til den til Oslo-bunaden. Men du mener den faktisk Oslo-bunaden? Den
1: faktisk beltestakken. Beltestakken er ikke Oslo-bunad.
0: Nei, men det er veldig mange... Er det den? Vent da. Jeg er jo verdens dårligste på bunad. Beltestakk. Jo, det er den jeg mener. Det er bare mange i Oslo som har den.
1: Ja.
0: Men, så det er... I Bærum så er det mange som sier Bærumsbunaden eller Oslo-bunaden, selv om det ikke er det.
1: Ja.
0: Men du mener den faktisk Oslo?
1: Ja, jeg mener den faktisk.
0: Ja, den er dritfin.
1: Ja, den er beltestakken, ja, det vet jeg. Det er sånn...
0: Ja.
1: Folk hjemmefra irriterer seg sånn grunn over. Siden jeg er fra der beltestakken er fra.
0: Åja, sær?
1: Ja.
0: Det visste jeg ikke.
1: Så folk som er hjemmefra hos meg, så feirer 17. mai her oppe. Ja, si at de går med bunaden som er hjemmefra, så tror folk at jeg er fra Bærum, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Den er fæl, faktisk.
1: Ja, den er litt... Jeg har litt med litt med, vet du. Jeg har litt sympati for bunadspolitiet, ass. Jeg skal være litt ærlig.
0: Hæ?
1: Jeg
0: synes de er crazy.
1: Så?
0: Ja, eller litt.
1: Det er ikke sånn det bryr meg så mye, men... Ikke sant? Det er igjen, da. Det er lett for meg å si, da. Jeg har jo masse fine bunader der jeg er fra.
0: Ja, jeg synes man skal ha... ikke sant, nå jeg sier dette her, jeg har jo ikke bunaden engang, men altså sånn, jeg synes man skal ha den bunaden familien på en måte, eller stedet familien tilhører. Jeg synes det er noe utrolig fint med det.
1: Ja. Hvor er du derfra?
0: Serbia.
1: Jo da, men sånn. Da.
0: Jeg tuller. Nei, jeg fra Bærum.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men, men og det jeg kan irritere meg litt over er når folk sier, åh, den der synes jeg var skikkelig fin.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg kjøper beltestakken. Og det er sånn, jeg skjønner det. Men jeg skjønner at du også kjøper den fordi alle andre i Bærum også har den. På en måte.
1: Ja.
0: Men samtidig så er det litt sånn, vet du hva, man skal gå med det man synes er fint og det man føler seg fin i. Og beltestakk er en utrolig fin bunad.
1: Mm-hmm.
0: Så de som sier at den er fra Oslo Bærum, bare gikk dere ned, fordi det er folk som faktisk kommer fra det stedet.
1: Ja, tenk det.
0: Ja.
1: Så, nei, altså, jeg føler Lars er sikkert typen som har veldig sånn sterke meninger om det greiene.
0: Ja, Lars skulle vært her i den samtalen da.
1: Men,
0: ikke at han er død da, han er jo bare hjemme og sover. Lars? Mm.
1: Lars?
0: Ja. Ja.
1: Da ser du en som møter opp. Den harde kjernen.
0: Den harde kjernen, de som ikke har vært der for sånn 4 uker.
1: Nei, jeg var her en gang. Vet du hva? Men jeg har litt
0: sånn... Du hadde en sånn syk pause.
1: Ja, men du, jeg har litt ambivalent forhold til hele opplegget. For jeg synes det er veldig hyggelig med morgenen. Du, det er ikke det, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Men seriøst, det var et tidspunkt jeg tenkte, jeg kommer faktisk å klikke hvis jeg må tilbringe 1 minutt mer enn det jeg må inn på det der kontoret her.
0: Ja, men det skjønner jeg. Du er der jo hele
1: tiden. Vet hvor mye tid jeg bruker her inne?
0: Ja, jeg, den skjønner jeg faktisk. Nå var jeg sånn, hvis jeg må bruke 1 minutt med dere i studioen, så what?
1: Nei, da. Oh. Nei, det er bare hyggelig. Ja. Dette er jo sånn kosesiden av vervet, men det er liksom sånn, ja, nei, det er noen ganger jeg, liksom, når jeg har vært sånn, faen, nå har jeg vært på kontoret seriøst, liksom, hver dag i 2 uker i strekk, liksom.
0: Ja, den skjønner jeg faktisk. Ja. Når jeg så deg på kalv, sånn midt på, det var jo nesten 12, da var jeg sånn, han er kjørt. Herregud, stakkars.
1: Nei, men det er mest gøy, men...
0: Jeg skjønner at det blir mye. Jeg synes også funkevervet mitt når jeg hadde det, det var tider hvor jeg var sånn, lord liksom, kan det ta slutt?
1: Ja.
0: Men så har man det så gøy.
1: Ja, og så virker det som alle rundt meg, alle rundt deg har sånn, koordinerer når innboksen er åpen. For det er sånn, seriøst, i eksamensperioden så har det vært relativt rolig. Men sånn, i går, ja, så bare renner det inn, sånn,
0: alle bestemmer seg samtidig.
1: Ja, det virker sånn, ass.
0: Ah, nei, ja, det husker jeg når jeg var arrangementansvarlig.
1: Ja.
0: For det var liksom sånn... Det startet med 1 mail, mm, og så ble det bare 1 million. Og da var jeg bare sånn, hva har dere å spørre meg om, liksom?
1: Ja, men det du, altså arrangementansvarlig, er vel veldig sånn busy til tider, da?
0: Ja, det er jo ikke sånn som deg i det hele tatt. Jeg føler du er busy 24-7, på en måte.
1: Neida, nei. Men altså sånn, arrangementansvarlig, altså... Er du mest busy på ganske upraktisk tidspunkt?
0: Ja, det er veldig sant. Men altså, sånn, Christian har gjort en sykt bra jobb, på en måte. Så,
1: ja,
0: og det virker ikke som om han... jeg husker, I lost it one time. Jeg var sånn, aldri snakket med meg igjen, folkens. Ja, men det ble bare så sykt mye. Så hadde jeg så sykt mange eksamener.
1: Ja.
0: Så jeg var bare sånn, wow. No, we need to back the hell up.
1: Ja, men det er jo sånn... Da som er litt sånn pain med hele opplegget, er det sånn, det er sykt mye på starten,
0: mm-hmm,
1: og så er det veldig lite på midten av semesteret, og så blir det sykt mye på slutten.
0: Ja, men jeg synes det er så sykt givende når folk er sånn, tusen takk, du gjør faktisk en veldig god jobb. Da er jeg sånn, yes, mm-hmm, ok, liksom, sånn, ja, jeg skal stå på, liksom. Men det er tider hvor jeg er sånn, hvor jeg var, jeg er jo ikke denne rollen lenger,
1: ja,
0: hvor jeg var sånn, dette her er sykt kjipt, liksom.
1: Ja, jeg er litt enig, men...
0: Men hvor lenge har du en av vervet ditt?
1: Halvt år. Men, altså, misforstå meg dette.
0: Jeg skjønner jo at det er dritbra verv. Ja, men jeg skjønner at det kan bli mye også til tider. Du er jo bare et menneske.
1: Det skal bli mye, og det er veldig mye sånne ting som er sånn du må være med på en måte. Det er veldig mye sånn, hei, kan du være med på det? Og så er du på en måte ikke en veldig involvert part, men så må du på en måte være der.
0: Ja, nesten sånn at du kunne bare hatt bilder av deg på veggen.
1: Ja, det er det en del av. Og det er veldig hyggelig det, altså. Men det har liksom vært, ikke sant, det er tider hvor jeg liksom har hatt liksom, ja, løp, sånn møte på møte, liksom. Og det synes jeg, det kan bli litt stress. Men, ja, skjønner jeg. Herregud, jeg har tatt det på en frivillig. Det er som regel veldig gøy.
0: Ja, men det er gøy å føle seg viktig, da.
1: Føle seg viktig?
0: Ja, på den måten.
1: Viktig. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så veldig viktig.
0: Hæ? Jeg føler du er veldig viktig, ja, til SM. Snikkskryt.
1: Ja. Takk. Men nei, det er gøy å få være med på ting, liksom. Det er gøy.
0: Ja.
1: Men så søk studentmediene hvis dere har lyst til å... Men det seriøst, det første jeg skal gjøre når jeg er ferdig i det vervet her, er å slette Outlook på telefonen min.
0: Ja, men det for å være helt ærlig, etter arrangementsjefrollen min, så har jeg ikke hatt... eller sånn, smittemelen min funker bare ikke. Så jeg vil ikke ha den igjen. Ja. Ok, men ny låt.
1: My Sweet Lord, George Harrison.
0: Woo!

0: Onsdagsmorgen!
1: Oi, var det Margrethe sin?
2: Det var Margrethe sin jingle fra jingle-konferansen.
1: Åh, jeg synes den var dritbra.
2: Ja, du hørte ikke min, den var i sted. Ja, da hadde den i sted.
1: Hæ?
2: Vent da, jeg kan se med... Åh, gi meg to sekunder. Jeg skal se med... Jeg kan kanskje flekke den.
1: Ja, men da kan jeg bare si fort at den sangen vi spilte nå, den ligner veldig på en av mine nye favorittlåter.
2: Hva er den nye?
1: Den heter Hallelujah Anyways.
2: Hallelujah.
1: Dritbra sang. Så hvis vår ene listener, der ute probably, og deg, dere kan høre på den på vei hjem fra skolen i dag. Eller jobb. Eller whatever. Trening.
2: Eller trening. Da, gi meg to sekunder, kan jeg løpe, så kan jeg sette på min jingle.
1: Greit. Så gøst. Åh, oh, nice. Skal jeg ta tiden på deg? Ok, ok. Det er noe med å bli forlatt alene i studio. Jeg føler på at jeg er trang til å snakke, but I don't need to. I don't need to. Jeg tar i hvert fall tiden på den. Skal jeg beatboxe? Åh, shit, den var dårlig. Koser oss vi. Der! Du brukte en total av 30 sekunder.
2: Fuck. Så her. Nå må du høre her.
1: Ok.
2: Hvis den ligger her da. Ja! Ha! Faen, se på meg da. Ok.
1: Let's hear. And these productions.
3: Yeah, buddy. Wait, baby.
4: I love the smell of napalm in the morning.
2: Onsdagsmorgen. På Radio Revolt.
1: Du høres som en sånn hacker.
2: Det var målet.
1: Det var dritbra da.
2: Ikke sant?
1: Ja. Takk. Plutselig spiller den her hver onsdag.
2: Det var det som... Ja, bare... Nå har jeg en gave til neste onsdag på onsdagsmorgen.
1: Åh, neste onsdagsmorgen. Det var litt crazy.
2: Hva da?
1: Jeg synes det er helt sykt at... jeg er egentlig så takknemlig for at jeg har vært med på onsdagsmorgen, hvis du skjønner.
2: Ja.
1: Jeg følte liksom ikke... Jeg husker ikke at det var en ting.
2: Nei.
1: Og så var det Margrethe og Nora som var sånn, jo, meld deg på med oss. Og da var jeg sånn, wow.
2: Mm.
1: Is that a thing?
2: Ja, nei, det er ikke kul inch.
1: Veldig.
2: Det er andre semester mitt nå, ass. Jeg får se om det blir neste.
1: Jo, det blir det.
2: Men jeg prøver liksom å legge det, hvis jeg har veldig sånn, med forelesninger og sånn, at det passer bra. Ja. Så liker jeg å ha det. Eller egentlig de dagene hvor det er sånn, jeg har forelesning sent, eller ikke har forelesning, for da ble jeg tvunget til å stå opp.
1: Ja, det er noe med det. Fordi jeg la meg ikke til i dag, og at jeg kunne rotne i senga.
2: Ja, ja, ikke sant.
1: Og så er det veldig deilig å stå opp tidlig i startedagen.
2: Mm.
1: Og etterpå da, jeg pleier alltid å dra herfra, til skolen, trening eller noe sånt. Fordi jeg har aldri vært på trening etter morgenradion, men skolen da. Men i dag så skal jeg bare rett hjem, lage meg en kopp kaffe og dusje, liksom.
2: Ja, så
1: det. Og det gleder jeg meg så mye til.
2: Ja, ikke sant.
1: Og så får jeg angripe dagen.
2: Spør meg hva jeg skal etter det her, da.
1: Hva skal du?
2: Nei, det er jo med vervet, da. Jeg skal ha noen intervjuer jeg må få gjort om.
1: Nei, fy faen.
2: Så jeg blir her til 12.
1: Intervjuer?
2: Ja.
1: Til, eller kan du si det? Nei, hemmelig.
2: Ja, det er til vi skal ha sommerjobb på e-book-prosjektet.
1: Sær?
2: Mm-hmm.
1: Sommerjobb?
2: Yes.
1: Oh my god, ansett meg. I need a sommerjobb.
2: Du gjør det?
1: Faktisk, actually, ja. Vi skal egentlig til Korea i sommer.
2: Ja, det var det jeg skulle spørre. Hva er det du skal i sommer?
1: Ja, let me tell you. Jeg skal egentlig til Korea i bryllup med mamma og pappa. Men så ble onkeren min litt syk, så nå var det liksom snakk om vi faktisk skulle dra og litt sånne kjipe ting. Så det kan hende vi ikke drar, men da er mitt største problem, eller sånn åpenbart det er ikke noe bra at han er syk, men sånn, jeg har ingenting å gjøre. På en måte. Og onkeren min bor i Serbia, så det er sånn, eventuelt så kan jeg fly ned og være med femmen. Men det er litt sånn, igjen, der har jeg ingenting å gjøre. Jeg kommer jo bare til å bli en sofagris.
2: Ja.
1: Sånn, jeg føler, i sommer så er det så viktig for meg å ha ting å gjøre, fordi alle har jo sommerjobb.
2: Ja.
1: Og jeg har jo hatt sommerjobb, jeg og her og der, men det sånn, jeg føler jeg bare veldig ofte ender opp med å liksom være sånn, herregud, liksom står opp klokka 10, føler meg slapp,
2: ja,
1: trener, sånn. Ja, føler meg bare veldig sånn, ikke produktiv whatsoever. Så hvis jeg ikke drar til Korea, så må jeg legit finne meg en syk hobby, eller, ja. Men hva med deg?
2: Det får vi ta etter sangen. Den her er kul.
1: Ok, what? Teaser oss på den måten.

0: bekjent greier og sånt.
1: Men jeg må finne ut hva det heter.
0: Hæ?
1: Ok, men tell us about your summer.
0: Hva jeg skal?
1: Ja.
0: Jeg skal litt forskjellig, ass. Jeg skal... på Palmesus først.
1: Ok.
0: Besøke gutter, er venner, noen venner som bor i Kristiansand.
1: Mm-hmm.
0: Så det er bare for å besøke de meste,
1: egentlig. Det er så koselig. Fra så, studiet? Nei.
0: Nei, jeg venner hjemmefra.
1: Ok.
0: Så skal jeg og søstre min til besteforeldrene våre på Vestlandet.
1: Mm-hmm.
0: En liten uke.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal jeg og en venn av meg og kjæresten, vi skal først til Amsterdam. Og så skal vi på sånn festival i Nederland.
1: What? Mm. Hvilken festival i Nederland?
0: Awakenings, det er sånn der tekno-elektronika-festival i Nederland.
1: Oi, så sykt kult.
0: Mm.
1: What? Også.
0: Og så etter det så kommer femmen ned. Fordi femmen var keen på ferie da, og så diskuterte vi det litt, og så, var vi, så innså de at de aldri heller har vært i så veldig mye i området. Så da stikker de ned, så de er i Amster, mens jeg er på festival.
1: Amster.
0: og så møter jeg de etterpå da, i Belgia.
1: Å, så sykt nice.
0: Mm, så da møter jeg mamma, pappa og søstre med i Belgia. Og så skal vi være der en uke. Så det blir liksom egentlig to uker i Belgia og Nederland.
1: Så sykt kult.
0: Mm-hmm.
1: What? Jeg føler, du skal jo mye i sommer.
0: Og så skal jeg jobbe.
1: Og jobbe hvor da?
0: I barnehage.
1: Åh.
0: Mm?
1: Liker du det?
0: Ja.
1: Ser
0: du? Ja, jeg synes det er kjempefin jobb.
1: Ja.
0: Det er det jeg hadde jobbet med hvis jeg kunne velge liksom hva jeg ville, men...
1: Det, jeg tror bare det er noe... jeg elsker barn, mm-hmm. og jeg har vært barnevakt veldig mye.
0: Ja.
1: Men det er bare noe med det mange barn og snørrete barn.
0: Ja, men det blir du vant til etter hvert.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg blir litt sånn...
0: Altså, skalaen din for hva du synes er ekkelt går drastisk ned... Neida, og så skal jeg til Manchester en tur til England.
1: Du skal jo, du er Mr. Worldwide. Hva er det som skjer?
0: Mr. Worldwide.
1: Jeg synes det er skikkelig vanskelig å si.
0: Mr. Worldwide.
1: Ja, yeah. Worldwide.
0: Worldwide.
1: Ja, i hvert fall. Men så sykt mye du skal. Jesus. Men vent da, du sa du, en kompis...
0: Og dama til en kompis.
1: Og dama til... Du er third wheel?
0: Ja, jeg er third wheel i den hele ferie. Jeg kjenner begge to ganske godt da.
1: Ok, ok, greit. Ja, men så sykt... Egentlig er det så sykt koselig.
0: Ja.
1: Jeg føler liksom ikke... Når dere er gode venner, så er liksom third wheel på en måte ikke en greie.
0: Nei.
1: Det er ikke sånn de skal kline foran deg, liksom.
0: Ja, nei da, det blir hyggelig da. Så... Nei, det her er folk jeg kjenner veldig godt altså.
1: Kanskje de winger deg med noen?
0: Mm-hmm.
1: På festival?
0: Det er det som er målet, ass.
1: Det er det som er målet. Det er derfor du har det med.
0: Nei da, men jeg gleder meg. Så...
1: Men du er techno-fan?
0: Jeg er så middels, egentlig. Grunnen til at det ble med deg var egentlig bare fordi jeg synes det hørtes fett ut å dra på festival i utlandet, liksom.
1: Ja. Exit.
0: I Serbia?
1: Mm-hmm. Er det der?
0: Hva heter det? Novi Sad, eller hva det heter?
1: Ja, det er det i Serbia. Jeg har sykt lyst til å dra på det. Ja, jeg har ikke gjort det. Ikke for å liksom på glory on Serbia, men sånn det høres dritfett ut.
0: Ja. Det var i tankeprosessen. Men derfor har jeg slått to eller tre fluer igjen som jeg ikke da, for jeg har besøkt Amsterdam.
1: Ja, det er litt
0: sant. Og så skal femmen ta tur ned. Jeg var møte etterpå.
1: Ja, jeg har vært i Amsterdam en gang.
0: Ja.
1: Og så har jeg lest en bok om Amsterdam, faktisk.
0: Ok.
1: Det var egentlig en kjærlighetshistorie, men den skjedde i Amsterdam, og så synes jeg den liksom beskrev Amsterdam så sykt fint, så etterpå når jeg var der, så var jeg liksom sånn...
0: Jeg skjønner.
1: Det var skikkelig wow-feeling. Ja.
0: Nei, jeg har aldri vært der.
1: Hæ? Aldri?
0: Aldri. Jeg har aldri vært i Nederland før. Ja.
1: Jeg har vært der en gang. Mm. Og så skrev jeg skulle skrive sånn, du vet, på Snap, det var da man var liten og liksom sendte streak og sånt.
0: Ja.
1: Så sendte jeg sånn, landa i Nederland eller noe.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg Nederland, og ikke Nederland.
0: Ja.
1: Og jeg husker jeg følte meg så dum etter det. Jeg gikk hele Nederland og var sånn, skrev riktig hele tiden. Jeg ville bare...
0: Apropos hvis jeg snakket om det, så fikk jeg drøm.
1: Ja.
0: Ja, så jeg tror det var enten i natt, eller i for... Jeg tror det var går natt. Så hadde jeg en drøm om at jeg sendte streak snaps til noen folk, og så ble jeg sosialt isolert. For det ikke så ville være med meg etter. Fordi de sendte streaks.
1: Nei, fy faen, streak snap var en ting, altså.
0: Jeg tenkte på det sånn, det var litt rart.
1: Ja, men det kommer jo til å være, eller sånn, når jeg var liten, og vikarene mine på barneskolen ikke hadde snap,
0: ja.
1: Husker jeg tenkte barneskolen, liksom, at jeg hadde snap da, men du skjønner videregående ungdomsskolen da, ja. Og de ikke hadde snap, da var jeg litt sånn, oi shit, kommer det til å skje med oss? Og så ja. Var jeg bare sånn, å, det er gammel generasjon, ja. Liksom, det kommer ikke til å skje. Men nå føler jeg det er i liksom prosessen med at folk bytter ut Snapchat, og liksom faktisk bruker liksom aktivt Facebook-meldinger, telefon. Ja,
0: takk Gud for det.
1: Ja, det er jo kjempebra. Men jeg husker jeg var skikkelig redd for det når jeg var liten.
0: Ja, at Snapchat kunne bli faset ut.
1: Ja.
0: Ja, men jeg hater Snapchat, ass. Det er grusomt å bruke. Og vi er de eneste som gjør det. Det er ikke sånn, du vet, alle andre land i Europa, sånn, ja. de bruker det ikke.
1: Nei.
0: Det er bare oss, alle de slutta med det også når de var sånn 13, liksom.
1: Ja, men jeg synes jeg blir litt flau av meg selv, fordi i utlandet, han ene kompisen min fra Serbia, han spurte meg om sånn, ja, kontaktinformasjon eller noe sånt.
0: Altså, vi hadde snappet den.
1: Ja, jeg var sånn, ja, snappet meg, liksom. Og han var sånn, nei, telefonnummer. Og jeg var sånn, hæ, skal du ha det? Det er så personlig. Men da var jeg jo liten og skjønte ikke, liksom.
0: Men jeg synes det er enda verre, for noen ganger jeg prøver å være litt sånn, ordentlig.
1: Ja.
0: Så jeg er sånn, ja, vi skal ha kontakt med dem, så spør jeg om nummer og sånn. Mm. Og det er enda verre med de som insisterer. Ja, men er det ikke mye bedre med Snap? Så...
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det er så fint at jeg bare kan sende noen melding. Og at jeg ikke må være på Snap. Jeg synes det er kjemperart.
0: Ja, jeg vet. En som er med Snap er at det er litt hyggelig å sende de bildene. Da. Hvis du skal holde kontakt med folk du ikke har sånn veldig god kontakt med.
1: Ja, men
0: det er veldig mange jeg føler at jeg har kontakt med som jeg ikke hadde hatt kontakt med hvis jeg ikke hadde hatt dem på Snap. For sånn, det er for mye innsats å drive og ringe dem, liksom.
1: Ja, det er sant.
0: Eller aktivt tekste det, men...
1: Men da trenger du bare å høre fra dem sånn, kanskje en gang i måneden. Eller, skjønner du? Sånn, ikke så mye. Så da kan du logge inn på Snap når du... vil på en måte.
0: Å, ja, jeg er på Snap sånn en gang annen hver dag, maks liksom.
1: Ja, nei, ikke sant? Sånn, jeg er aktivt, eller sånn, jeg er ganske mye på Snap, føler jeg.
0: Ja.
1: Men jeg prøver å liksom ta det litt ut. Nå har jeg jo sånn, eller nå trives jeg veldig godt med å ikke være på mobilen på kveldene.
0: Ja.
1: Fordi det er sånn, jeg merker at hjernen min bare blir veldig sånn, det er så mye som skjer, og når jeg bare ta vekk alt liksom rundt meg som distraherer meg, så har jeg det så fint.
0: Så
1: ja, jeg skal slutte å være på Snap. Jeg synes det er dritig til når folk ringer meg på Snap. Da er jeg sånn, hva er det som skjer her? Det er ulovlig.
0: Jeg er en ringeperson.
1: Ja, men på telefon, ja. Men ikke på Snap.
0: Nei, ikke på Snap. Men jeg hater å tekste også, egentlig. Jeg er sånn person som ringer for alt.
1: Jeg elsker å... Jeg liker ikke å tekste, men jeg liker at folk sender meg meldinger.
0: Ja.
1: Og jeg elsker å bli ringt.
0: Ja. Nei, men,
1: da vet dere det.
0: Mm-hmm.
1: Hvis noen vil ringe meg der ute.
0: Nei, men sommer, jeg skal lese sommer da. Jeg har kjøpt meg bok. Kjøpt meg bok i går.
1: Oi, hvilken bok?
0: Myten om Sisyfos.
1: Oi!
0: Jeg skal bli sånn... Det er sånn... småperformativ... filosofibok.
1: Nei, nice da.
0: Mm-hmm. Ja, jeg skal egentlig ikke lese det, eller sånn. Det er mest bare for å sånn, se litt sånn smart ut på stranden og sånn.
1: Nei, slutt. Det er jo kjempebra å lese bøker.
0: Leser du noen bøker?
1: Av og på. Jeg stoppet å lese en bok jeg leste veldig mye før. Mm. Den het noe Hjem til noe. Hjem til meg, eller... Ja, egentlig en veldig fin bok, men så stoppet jeg midt i fordi jeg hadde så vondt i hodet å gjøre med sånne eksamener og sånt, så jeg bare måtte koble helt av.
0: Du kan ikke lese når du driver med eksamen, da. Det er sånn, da bruker du egentlig bare hjernekraft du kunne brukt på eksamen for deg.
1: Nei, men det er liksom, det er bare en koselig bok, så det var jo bare litt sånn, ok, nice, liksom. Men, og så er det litt deilig å koble av og ikke lese pensum, men lese noe helt annet.
0: Ja, men jeg syntes liksom ikke at det er noe kos å lese en bok. Jeg synes det er mer liksom en... At det er liksom mer en straff, på en måte.
1: Nei, men en bra bok er veldig... Det føles ikke ut som en straff. Jeg fant en bra bok i sommer, eller för två, ja, en gång då, jag vet inte. Men och då husker jag var sån den som prövade ta den boken veck från mig fick ett slag liksom.
0: Ja, alltså.
1: Men det var du lever dig så in i den boken, visst den första spännande.
0: Ja, det är sant.
1: Men jag hade ju kjæresten min var på tur. Ja, vill du skriva? Jag ska bara säga fort. Kjæresten min var
0: på. Nej, det är inte nog. Vi har 6 minuter.
1: Åh, ja, nice. Kjæresten min var på tur med mamma pappa på båt. Och jag har väldigt sån, jag syns det är superkoselig att vara sol och mig och läsa bok och slappa helt av. Helt tranquilo. Ha i musik. Men så kommer han då som en sån flyvande pest och plage och ska liksom spruta vatten på mig, kasta mig i vatten och där är sån där är det möjligt att läsa liksom eller spela Clash of Clans vid sidan av mig liksom.
0: Ja.
1: Då det var omöjligt. Då blev det knopp bok på mig.
0: Ja, jag skulle önska jag hade det. Jag har en syster som har läst massa.
1: Ja.
0: Men arvar liksom inte det genet.
1: Du må bare sette deg i det.
0: Ja, men det er sånn, altså, det tar så mye tid da.
1: Nei, det er en god bok. Det er tid jeg
0: kunne brukt på andre ting da.
1: En god bok har du alltid tid til.
0: Ok, hva er en god bok da?
1: Er du glad i action?
0: Nei.
1: Nei, fantasy? Hva er det du er glad i da?
0: Altså, hvis jeg skal lese en bok, så må det være noe som jeg liksom kan på en måte sånn, være litt sånn pretensiøs om å skryte litt etter dit, så skal liksom gi meg sånn kulturell kapital på en måte.
1: Nei, det her orker jeg ikke å høre på. Nei, du kan ikke lese bøker for at det skal gi deg kulturell kapital og fame.
0: Fame.
1: Sånn at du skal virke, ikke fame da, men sånn at du skal virke smartere på en måte.
0: Jo, jo, jo, det er derfor man leser bøker.
1: No!
0: Jeg da.
1: Ok, det er bra du innrømmer det da. På en måte.
0: Jo då men det är liksom för att få det liksom kulturella referenser nästan sån där.
1: Ja, nej jag okay, det hörs som liksom,
0: jag vet inte om jag får det av liksom Percy Jackson och Lyntyven.
1: Ja, okej. Okay. Men nå hörs jag ut som en läsest. Det är sån jag läser inte så mycket verkligen, men jag har läst någon goda böcker i min tid hållt jag på sig.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Ja, jag har läst någon böcker alltså. Sånn.
1: Men du kan ha andra hobbyer i sommar då. Du kan bli med og prøve landveissykkel.
0: Ja. Oh, jeg har en ting jeg vurderer faktisk.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har en scooter.
1: Scooter?
0: Sånn Vespa moped, liksom? Scooter. Ja, okay. Som jeg kjøpte den i fjor i påske fordi jeg skulle pendle til og fra jobb. Det ser dritteit ut.
1: Oh, ja.
0: 50 kubikks liksom. Jeg har lyst til å sette av en helg og så kjøre scooteren min til Danmark.
1: Oi!
0: Ja. Ta båten over. Kjøre til Aarhus, overnatte i Aarhus, roadtrip i Danmark på skuter.
1: Aarhus? Hvorfor akkurat Aarhus?
0: For det liksom akkurat langt nok.
1: Åja.
0: Jeg har sjekket.
1: Der bor my besties, måtte jeg på å si. De studerer i Aarhus. Det var bare veldig random at du sa Aarhus da.
0: Fordi København er dritlent.
1: Ja. Men ferien går ut til Køben.
0: Nei, da tenkte jeg til... Jeg skal ikke ta... Så danske båten på en måte.
1: Kjører du bare inn til Oslo?
0: Larvik. Det går en båt fra Larvik til Hirtshals, helt nord i...
1: Ah, ja, ok.
0: Ja.
1: Dritnøst.
0: Det er sånn helt nord i Danmark også. Kan du roadtrippe det derfra.
1: Så sykt nice.
0: Jeg vurderer det. Men ja, landeveissykkel.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor...
1: Det og bass.
0: Ja, jeg hørte det. Det var veldig trippende kombo.
1: Nei, bass, dritfett. Jeg tror jeg alltid har vært litt interessert i musikk, men jeg har aldri liksom... Ja, hva heter den trommen jeg fortalte om da?
0: Bongotromme?
1: Nei, djembe.
0: Djembe, ja.
1: Sånn her.
0: Ok.
1: Gått på sånn...
0: afrikansk trommekurs.
1: Ja, men er det afrikansk? Nå følte jeg meg litt sånn... Ja, i hvert fall... ja, opprinnelse i Vest-Afrika. Jeg har gått på djembe-kurs når jeg var liten. Jeg var dritflink. Men så har jeg liksom, og så har jeg liksom prøvd å spille gitar. Men det har liksom ikke gått på en måte. Jeg tror jeg har lært meg fiskeboller i havet på en måte, og det har stoppet min karriere. Men bass. Jeg tror jeg kommer til å elske bass. Ja, fy søren.
0: Har du en bassgitar?
1: Nei. Jeg må kjøpe en. Men det skal ikke så mye til. Eller sånn, det er ikke så dyrt med en sånn relativt grei bassgitar liksom.
0: Nei, jeg kan egentlig se for meg det.
1: Nei.
0: Må du ikke ha sånn forsterker og sånn da?
1: Jo, det må jeg også ha. Men det går fint. Og pappa er også kjempeinteressert i bass. Så vi skal lære oss det sammen. Det er bare noe med det å... Jeg føler læringskurven for bass kanskje ikke er så sykt...
0: Mm-hmm.
1: På en måte vanskelig bratt da. Eller sånn, hva heter det da? Bratt? Nei.
0: Bratt læringskurve.
1: Da er det vanskelig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, den er ikke så... Men igjen, jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo... Det, jeg gruer meg til den halsen hvor jeg må liksom bytte grep. Jeg er ikke så veldig...
0: Ja, men det blir sikkert bra.
1: Ja, og landeveissykkel. Jeg har egentlig bare lyst til å ha en sånn aktivitet.
0: Sykle?
1: Ja. Jeg tror det er dritkult.
0: Vil du begynne å spille golf?
1: Nei! Nei! Ikke golf.
0: Hvorfor ikke?
1: Sett ned foten. Sandra har begynt å spille golf, og det irriterer meg så mye.
0: Ja.
1: Det er ikke en sport. Eller sånn, unnskyld, men jeg føler ikke at det er en sport. Det er en hobby. Og det er helt greit, men... Det tar dritlang tid, og det er ikke så spennende. Sorry. Ja, nå merkte jeg at jeg ble litt hissig, liksom. Spiller du golf?
0: Ja.
1: Åja, faktisk?
0: Ja. Det er liksom guttastemning, da.
1: Ja, nei. Jeg har skjønt det, da. Spiller du her i Trondheim også?
0: Nei, det gidder jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg orker ikke, og det er sykt stress å komme seg på golfbanen, sånn, hvis du ikke har bil. Det er sånn aktivitet jeg holder på med når jeg er med.
1: Ja, okay. Ja, men jeg kan se. Ok, men det er greit hvis det er om sommeren. Men Sander har begynt å gjøre det her i Trondheim. Og det er litt insane.
0: Ja. Nei, det gidder jeg ikke.
1: Nei. Jeg sa det til bestemor, og var sånn, det er ikke en sport. Det er ikke noe, kan ikke si at han trener det. Sånn, ok.
0: Hvis man forbrenner faktisk like mye på en 18-hulls golfrunde som det man gjør hvis man spiller 90 minutter fotballkamp, visste du det?
1: Sær.
0: Mm-hmm.
1: Nei.
0: Det er det vi har gjort forskning på.
1: Det sliter jeg med å tro på, altså.
0: Det er min shout, da. Begynner golf.
1: Men av hva da? Fordi du går bare så mye?
0: Ja, du går kjempe langt.
1: Åja. Vent da, så. I går så gikk jeg 22 000 skritt.
0: Så. Mm-hmm. Hva var det du gjorde i går?
1: Jeg spilte basse.
0: Ok.
1: Jeg var og spiste på bagleriet. Gikk tur. Følte hele tiden jeg spiste på bagleriet i går. Mm. Hva gjorde jeg mer? Var litt på skolen. Solte meg. Og spilte basse. På slutten av
0: dagen. Basse, det er sånn trondheimsk greie.
1: Ja. Det var kjempegøy.
0: Det er skikkelig, det er sånn hipster ting å gjøre. Hæ? Sånn, de holder på burene, sånn, så står de hele tiden og spiller basse.
1: Nei, det er jo her. På den
0: lokale puben.
1: Nei, er det det?
0: Ja.
1: What? Men det er jo basse her og rett oppi her.
0: Ja, så.
1: Ja. Du må prøve da.
0: Ja, kan gjøre det en gang. Men happy onsdag.
1: Ny, er det ny låt, eller er det?
0: Ja, nå er vi ferdig.
1: Nei! Tiden har gått så fort.
0: God onsdag.
1: God onsdag videre.
0: Gorillas.
1: Kos deg.

campeando, é a carreira da nossa, é isso. Opa, corre, corre.

Oh, my God.

0: Du kom I grevens tid?
1: Ja, virkelig? Jeg gjorde det på sekundet. Oi, nå var det han pesten her. Jeg holdt det opp trappene.
0: Hvorfor var det for sent? Det var jo egentlig ikke for sent. Hvorfor var det akkurat på tiden?
1: Hvorfor jeg var akkurat på tiden? Det var fordi jeg våkna 5 på 6, og så var jeg overraskende våken, og så var jeg sånn, nå kommer jeg ikke til å sove.

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Jeg skal introdusere det stikket her. Og fordi i går så skulle jeg egentlig ned i boden min, og da skulle jeg gjøre en aktivitet som kanskje min nisje. Mm. Min nisjeaktivitet og min nisjehobby. Og jeg har ikke lyst til å avdekke det helt ennå. Okay. Og jeg har lyst til å høre, hva på en måte deres nisjehobby som jeg kanskje ikke har hørt om? Hva det du på en måte kan jævlig mye om, sånn helt unødvendig mye om, men som veldig, veldig spisset? Oi. Og har dere, jeg kan ta min som eksempel, det ja. Greit. Jeg har Rubiks kuber.
2: Ja, ja Rubiks kuber, det kan jeg se for meg at du har.
1: Ja, jeg har sikkert 15 forskjellige.
3: Oi, det ikke mye.
1: Ja, så,
2: har du forskjellige pyramiden? Former?
1: Ja.
2: Oj kult.
1: Ja, forskjellige former, altså dem som har sånn femkanter. Og så ja. Men og så har jeg sånn en som sånn 7x7 og masse sånn greier.
3: Spørsmålet mm. kan du løse alle nå?
1: Ja, jeg tror jeg to stykker jeg ikke kan. Ja, ja, det kan jeg. Det får jeg.
2: Shit, men har du lært deg på egen hånd på YouTube?
1: Nei, på YouTube. Herre, ikke på egen
3: hånd. Herregud, altså. Sånn,
2: ja, jeg vet
3: det
2: å, ikke.
3: Nei, men sånn, sorry, men sånn det å lære seg bare 3x3 Rubiks kube alene. Mm. Det sorry, men det går nesten ikke.
1: Jeg veldig imponert hvis noen klarer det uten å se på YouTube eller få ja. Noe for å få hjelp. Ja. Da jeg skikkelig imponert.
3: Ja, da mener jeg
2: ja,
3: at du er...
2: Ja, for du kan bare prøve å feile.
1: Jo, det går, eller, du kan ikke sånn bare sitte og bare gjøre ting og så, oi, nei. Nå er den løst. Du må ha en form for taktikk og strategi. Ja. Det må man ha.
3: Ja, men fordi mm. sånn faktisk det å liksom løse den helt uten noe hjelp, det synes jeg er... Det hadde vært sånn, jeg tror, en av de sykeste achievementsene i menneskehistorien for deg.
1: Ja, det veldig imponerende.
3: Det er faktisk helt sjukt.
1: Ja, da er det smart.
3: 2x2, kanskje det hadde gått alene.
2: Og jeg er helt elendig på alle sånne ting. Og sånne, hva heter det? IQ-spill.
3: IQ-spill?
2: Eller hva heter det ikke det?
1: Besseviser? Eller?
2: Nei, dere vet sånne som er sånne kuber. Og så er, for eksempel sånn, ja, så at du ringer deg sånn, så skal man ta de fra hverandre ja. På en eller annen måte. Det er helt elendig ja. På.
3: Ja, de er vanskelige. Mm.
1: Ja. Nei, men det var på videregående, så bare plutselig var sånn, nå har jeg lyst til å lære meg det. Ja. Og så ja. Brukte jeg mye tid, og så plutselig så knakket en kode.
3: Hva er rekordtiden din på Rubiks kube?
1: Jeg har ikke noe fokusert så veldig mye på, men jeg har, jeg tror det raskeste er rundt 40 sekunder eller noe sånt.
2: Åh, shit, men det er raskt.
1: Altså, verdensrekorden er på 3 sekunder eller noe sånt,
2: tror jeg. 3 sekunder? Ja, men da må man jo trene opp fingrene veldig mye til å bevege seg så fort. Da,
1: ja, for de... Men det må også kunne andre sånn veldig raske algoritmer, og kunne i sånn veldig mange typer forskjellige... permutasjoner, kalles det sånn, ja. Men det har ikke, jeg har bare lært meg sånn, jeg var veldig fornøyd når jeg først kunne løse det. Det var sånn, ok, da kan
2: ja,
1: det.
2: Ja, det skjønner
1: jeg. Ja. Og så ble det mer og mer, 4x4, du kan søke på en som heter Megaminx, kan du søke på at den er artig. Hva er det du
3: prøver? Jeg prøver å finne liksom den vanligste tiden til.
1: Prøv å se på en normalfordeling på Rubiks kubetid. Hva slags Google-søk er det du driver med?
2: Ok, at det var det første som falt deg inn.
3: Ja, for å finne ut i hvilken prosentavdeling du er i, da. Men...
2: Hva sto det der?
3: Vent da.
1: Du hadde noe her, men jeg vet ikke hvor det kommer fra. Det er på Reddit.
2: Frequency versus second.
3: Ja, så du er liksom...
1: Ja, men det her er I recorded 3400 av hans egne. Så, oh, ja. Så du må jo se på dataen du bruker her.
3: Ja, fordi det er det.
1: Her er det Rubiks
3: kube. Så her er det jo faktisk sånn, du kunne vært her.
1: Men det er competitions i 2019.
3: Ja,
2: ja
1: men, sant, men du kunne jo vært i 2019, altså. Men, ja.
3: Ja, ja, men du kunne jo vært her ja, i 2019, da.
1: Ok, ja.
3: Da gikk jo du på videregående.
1: Ja, sant, men...
3: du gikk på videregående
2: i 2019. Da er du i hvert fall i øvre prosenten.
1: Ja, men sånn
3: gjennomsnittet ligger på... Du er jo topp 0,1% i...
2: Her, gjennomsnittet ligger på...
1: For, altså, det beste er jo mindre tid der.
3: Ja, ja, ja. Ja. Her er de beste tidene.
1: Ja. Er, okay, nå driver vi og ser på data som lytteren ikke ser, så det kan kanskje gi smak
2: av
1: det.
2: Ja,
3: sorry.
1: Men ja, så det er min nisje, og det kan jeg overraske mye om. Ja. Men, altså, men det er også bare hobbynivå. Det er bare sånn at jeg er litt god i sjakk, på en måte. Det, ja. Men det, ikke, jeg er ikke god i sjakk. Men du er
2: jo
3: veldig god i Rubiks kube.
1: Det kan jeg si at det er på hobbynivå. Da jeg er nesten amatør, på en måte, ja.
3: Du er ikke bare nesten amatør hvis du klarer 40 sekunder tid. Altså, 40 sekunder tid er utrolig imponerende.
2: Det er på amatør fordi du ser på YouTube sikkert, og ser alle andre som er gode.
3: Ja, det er det.
2: Men
3: det er det
2: samme, for oss som samme, ikke kan det engang.
3: Ja, det er det samme når du ser sånn bodybuilders. Det er det samme når du ser sånn bodybuilders på Instagram, så tenker du at du liksom er... Så alle folka som ikke er på roids tenker sånn, det om jeg er dritliten. Men det er jo bare fordi du ser folka på roids, på en måte.
2: Ja,
3: så du, for deg er det sånn...
1: Det er sant, alle Rubiks kube miljøet er på roids også.
3: Amfetamin, det er roidsene deres. Nei.
1: Men ok, hva deres sånn type nisje? Hvis dere har en.
3: Jeg føler jeg har en på tunga, men jeg kommer ikke på den nå.
1: Nei.
2: Jeg har ikke noe jeg kan veldig mye om, men
1: dette
2: jeg
1: kan også være en veldig... tv-serie for eksempel. Du kan enormt mye om. Du kan mye som om kultur rundt det.
2: Ja, det har men jeg veldig glad i nakenbastu.
1: Ja, ikke sant?
2: Det har jeg blitt veldig glad i. Og det er det ikke så mange som liker. Og det har vært litt sånn overrasket over, for jeg har på en måte vært sånn, når folk sier det, det, å, det kunne jeg aldri gjort, sånn, du må gi det en sjans.
3: Don't knock it till you try it.
2: Ja, sånn, jeg er helt overbevist hvis folk hadde prøvd det, så hadde de elsket det.
1: For, ok, når du sier nakenbastu, for når jeg med kompiser, så sitter jeg åpenbart naken i bastu.
2: Ja.
1: Og egentlig på hyttetur også, så kunne jeg like godt bare vært naken, for det går fint. Men mener at, at man bare, for da var på hytteturet kanskje drukket litt sånn, men her er på et edre arrangement der du drar og
2: møter naken. Ja, det er på sjøbadet.
1: Ja.
2: Så er alle naken.
1: Yes.
2: Ja, det er veldig gøy. Og så smører man seg inn i honning og sukker.
3: Og så kommer bjørnen og begynner å slikke av deg.
2: Det er veldig gøy. Det er en hel seremoni. Det er liksom, det er...
3: Er du sikker på at dette ikke er en kult? Sorry.
2: Ja, det er ikke en kult, men det er de samme folkene som er der hver gang, men det er fordi de er medlem. Mm. Men det er liksom først så medlem har han noen oljer, og så bader man, og så tar han flere oljer, og så bader man.
1: Men du mener oljer, er det at man smører over kroppen?
2: Nei, det er sånn, eller det heter kanskje ikke oljer, sånne essenser.
3: Ja, som de putter i det vannet, ikke sant?
2: Ja. Og så smører man seg inn i en sukkerskrubb. Og så går man inn i bastunen, og så trekker den inn i huden. Det er faktisk, det er veldig deilig. Man får veldig myk hud. Og så bader man, og så går man inn i bastunen igjen, og så har honningen smeltet litt i bastunen. Og så får man honning, og så smører man honning på hele kroppen.
3: Det er helt sykt.
2: Ja.
1: Ja, det er spesielt.
3: Jeg hadde bare blitt sånn paranoid for at jeg blir sånn klisset klump.
2: Men man blir ikke klistet. Det er det som er litt morsomt. Honningen trekker helt inn i huden.
1: Hvis jeg hadde gjort det der, så kunne jeg løpt og kastet meg på veggen, og så hadde jeg sittet igjen på en måte. Hvis jeg hadde hatt sukker og honning på
2: den. Men man må ikke dra ut for tidlig fra bastun. Fordi da blir man veldig klistet.
1: Ja.
2: Men nei, det er veldig gøy.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
2: Hva skal man hoppe?
3: Men, jeg tror også jeg synes man skulle starte mer med nakenaktiviteter, fordi det skaper litt friere sånn kroppsmiljø, at man bare blir litt mer komfortabel med det.
2: Jeg er helt enig, jeg skulle ønske det var et større miljø for det.
3: Ja, fordi jeg tror alt for mange folk er litt sånn stengt oppe i seg selv med sånn, oi faen, bla bla, hvordan ser jeg ut liksom. Ja, men fordi det er liksom, Norge er en av de som er langst frem på det med sånn felles nakendusjer på en måte. Det er ikke vanlig i utlandet.
2: Hæ, seriøst?
3: Ja, men selv om man ikke tror det. Nei, nei. Det er sånn alle de tyske vennene mine er sånn, hva faen, dere dusjer etter gymtimen liksom, sammen? Hva faen liksom, det er ikke, vanlig. Mm. Det er liksom norsk og amerikansk greie. Men ja,
1: bra.
3: Men nå skal vi høre Don't Speak av No Doubt.

0: La, la, la. Ja, nei, det vi drev og snakket om var sånne der spriter som gjorde oss veldig kvalme.
1: Ja. Jeg tror jeg har det, med all sprit.
0: Ja, nei, men jeg tåler jeg blir, ikke sprit.
1: Nei, jeg blir kvalm, og magen min sier seg imot. Jeg hater å ta shots, for da har jeg, seriøst, 10 minutter der jeg bare må være sånn, ok, nå må jeg konsentrere meg.
0: Men jeg liker på det. Ja. Sånn, fordi øl er bare sånn, det er så fin seiling. Mm. Det er, du seiler i fin bris, liksom.
1: Jeg får den der følelsen der hvor det blir veldig mye spytt i munnen. Der hvor jeg skjønner at nå jeg på vei til å spy. Det skjer uansett.
2: Når man skjønner blodsmak.
0: Ja,
1: uff, det er ille. Jeg ikke fått,
0: ja, eller bare sånn,
2: jeg får det, det da spyr jeg liksom. Hvis jeg først får veldig mye spytt i munnen, og så får jeg en blodsmak, da er jeg sånn, nå kommer det.
0: Ja, men det er bra når man klarer å predikte det. Ja. Fordi det er en deilig følelse når du liksom når det
2: bare. Har dere noen gang kastet opp på et bord?
0: Nei, men jeg har kastet opp på tær.
2: En gang.
1: På noen tær?
2: Ja. Jeg, i København så kastet jeg opp på bordet.
0: Den er også rough. For da sklir ned, og så begynner det liksom renne ned på kantene, vet du. Det begynner liksom
2: tup.
1: Nei, jeg har faktisk holdt meg, klart å holde meg unna det, altså.
2: Ja, men det var ikke min feil, for da var jeg så dårlig. Og så var jeg på doen, og så blir jeg, når jeg blir veldig, hvis jeg blir sånn spyfull, det er sjeldent da, men den gangen det er det verste noensinne har vært. Og da klarer jeg ikke prate, for jeg blir sånn, jeg tenker helt klart, men jeg klarer ikke å formulere ord. Og så var liksom vennen min sånn, ja, for det var dritmange doker på det utstedet, og så var det sånn, ja, vi må gå. Og jeg husker jeg tenkte bare sånn, ikke våg å ta meg ut fra denne doen, liksom. Nei. Og så bare plasserte de meg på bord, og det var derfor jeg kastet opp på det bordet.
0: Det var en dick move.
2: Ja.
0: Ja, fordi min siste gang var utrolig dårlig, det var forrige 17. mai. Ja. Det var helt jævlig. Og da var jeg i Hanoi.
1: Jeg har ikke laget noe Hanoi av dette.
0: og så var jeg...
1: Ikke laget noe Hanoi. Ja, det der er sånn... ord... hva kan man det? Sånne sleeper agent-ord. Hanoi, det er det for meg.
2: At du må si det?
1: Ja, fordi det er den der låta Halloi. Ah, har du ikke hørt? Ok, da skal du høre.
2: Jo, jeg skjønner hvilken du mener.
1: Ja.
2: Det er for meg crazy wake up. Vi snakket om det her i går. Vi snakket om kallenavn til Kristine til Kristine i gruppa som er crazy wake up, så må man si I don't like this crazy.
0: Den er veldig grusom.
2: Det er veldig gøy å si.
0: Jeg tenkte på den der ene TikTok sånn mashup sounden som absolutt alle kan utenat. Det vet den der TikTok, don't stop. Og liksom, når man faktisk hører den da, så klarer man å synge med hele dritten.
2: Det er jo ikke en mashup, det er jo bare...
0: Jo, det er en mashup av masse...
2: Er det ikke?
1: Ja, men det går inn i en Madonna-sang, inn Madonna-sang.
0: Oh, ja. Ja, og så blir det sånn Coldplay, og så blir det masse sånne forskjellige.
1: Det er en mashup.
0: Ja, det er... Men i hvert fall, den tenkte jeg på at alle kan utenat. Men det jeg skulle si var det at når jeg var i Hanoi, så ble jeg så full, og så møtte vi noen sånn andre nordmenn. Og vi trodde at dette var liksom... Jeg tror jeg fortalte den her sist uke eller noe sånt. Nei, jeg fortalte den på Millennium at vi møtte noen nordmenn, og de var drittsekker.
2: Ja,
0: på 17. mai. Og jeg var sånn, kom igjen. Det er 17. mai, vi er i Hanoi, vi har plutselig truffet noen nordmenn. Sånn, come on, la oss feire litt. Men de var så douche. Mm. Og så bare satt jeg meg på et sånt bord, og så bestilte jeg en sånn shisha. Og så liksom, bro, shisha kicker så hardt.
2: Hva er det en?
0: Det er sånn damp. Maskin, liksom en sånn høy greie der. Og så har du en sånn lang tube. Og så er det sånn mange bruker det for å røyke hasj. Men det var bare tobakk.
1: Hæ? Er det vannpipe?
0: Ja, er det det? Ja, det er sånn, det er veldig vanlig utlandet.
2: Ja, det er vel vannpipe
0: bare med. Det er på Family Market også.
2: Ja.
0: Ja, sånn her, vent da. Shisha. Sånn her liksom.
2: Det står at du selger kokosnøtter på Family Market. Skrella kokosnøtter som du bare kan drikke rett av.
0: Ja, okay, Sebastian kjøpte en sånn, og så lot han bare ligge i kjøleskapet dritlenge, så vi har en sånn rotten kokosnøtter i kjøleskapet. Men i hvert fall, og da blir jeg så full, og når nikotinet kikker deg også, da blir du sånn,
1: herregud, ja det går ikke.
0: Ja, når man er full, og så får man nikotinkikk.
1: Nei,
0: man
1: ikke, det liksom, er det verste som finnes. Ja, ja. Det skjedde med meg på en H-helg, altså husfolkelshelg her på samfunnet.
2: Er det det står for?
1: Ja.
2: Det ante jeg ikke.
0: Var det forrige nå?
1: Ja, da dere også var der. Vi var jo på, i Singsaker, og hva heter den?
2: Studenthjem.
1: Ja, studenthjem der. Og så det var dritgøy. Og så tok jeg en sigg med Kristoffer, en som var med i Rådløs før.
2: Yeah.
1: Og jeg ble bare på doen resten av kvelden. For jeg ble helt fucked. Men så kom jeg tilbake på samfunnet.
2: Ja, det var det jeg trodde.
0: Men var det en sigg? Fordi når jeg sto ute på den balkongen, og så plutselig var det noen som ga meg en, liksom, jeg trodde først det var en sigg, og så fikk jeg en hånd, og så trodde jeg det var en joint.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Og så var det en sigarillo. Det var en sigarillo.
1: Åja, ok, kanskje det.
0: Jeg tror det var det du tok, og det har
1: sånn mektig. Nei, jeg fikk en sigg. Det er ganske sikker.
2: Hva er sigarillo?
0: Det er, ja, det er også... Det er
1: tobakken
0: også,
1: ligger i det som rulles, er det ikke det?
0: Ja, det, altså du har på en måte en sigar, og så har du sigaretter, som er liksom... Sigaretter er papir, og så ruller du på en måte inn hakket tobakk. Men sigarillo er på en måte bare en liten...
2: Sigar?
0: Sigar, på en måte.
2: Mm, ok.
0: Rillo. Det er liksom sånn en bitteliten... sånn. Sånn ga meg. Sånn, ja. Og så trodde jeg først det var en joint, for jeg var ganske full. Og så var jeg sånn, ok... for jeg hadde egentlig bare lyst på sig, men den har sånn tung luft som liksom er sånn og man virkelig får sånn ekkel smak i munnen også
2: ja,
0: og sigarer også husker dere når det liksom var en greie, eller sånn når folk begynte å kjøpe sigarer og liksom skulle være kul
1: ja, det husker jeg på videregående, første ja. Årene der så var det det ja. På 17. mai da skulle man ta en sigar
0: ja,
1: du er 16 år, det største problemet du har er lekser liksom, ja. Og norsk eksamen det er
0: og ser man ut som sånn der amerikansk ja. Oljebaron
1: liksom, ja, det, sånn. Og så blir det bare kvalm også av det.
0: Ja, og så har man fortsatt ganske sånn, man er jo fortsatt ganske underutviklet, så man ser jo bitteliten ut i forhold til en sånn gigantisk sigar. Det, sånn, ja.
2: Det ser helt tullet ut.
0: Ja. Ja, og det smaker så dritt. Man har så ekkel smak i munnen, sånn du kan pusse tenna så mye du vil, men du har sånn ekkel munnsmak i 3 dager etterpå. Det er det verste i verden.
1: Nei, jeg hopper unna det, så det går fint.
0: Ja, det liker jeg ikke. Prøvd. Nei, det liker jeg ikke. Men det, etter den ene gang jeg prøvde det, så var det ikke noe gøy.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Nei.
1: Ukult.
0: Ukult, veldig ukult.
1: Jeg fikk veldig lyst til å høre den der Halloy-låta, for den er veldig morsom.
0: Hvordan er det jeg får tak i den da?
1: Hvis du... jo, der ja. Nei, vent, sorry. Gå på med musikkarkiv.
2: Der, Even. Der han peker.
1: Nei, ikke der.
2: Ned. Even, der han peker.
1: Ned. Jeg ser ikke hvor du peker. Oh, ja. Der, og så søker du.
0: Ja.
1: H-A-L-L-O-I. Nå prøver jeg her. Der er den, vet du. Smeker even. Bare dra den over. Det er en veldig morsom låt å høre på morgenen, synes jeg.
0: Ja, hva faen.
2: Ja. Der.
0: Nå, kanskje. Ja, nei, fordi... er dette liksom en sånn klassiker som alle burde ha hørt?
2: Er det ikke den? Hallo, men dette? Ja.
1: For den er veldig morsom. Og jeg synes den er veldig gøy å høre på morgenen, synes jeg. Og jeg har også kobling til at jeg hørte mye på den her i mai for 2 år siden. Så den er rett og slett bare veldig bra. Men det ser ikke ut som vi klarer å spille den her. Jo da.
0: Der. Nå. Der. Så får vi... Smeker reven.
1: Hvis... bare trykk på... ja, der. Sånn. Trykk på F12. Så får du høre Halloy her.
0: Nå får du høre Halloy.

0: Vi pratet om dette 6-7 fenomenet i, mellom låten, i låten her.
1: Ja, fordi dette sånn sjette eller sjuende låt, tror jeg.
0: Ja, men for det går fint. Det synes jeg går helt fint. Men problemet når hvis noen sier 6-7, og så eksploderer du som et menneske.
2: Ja.
1: Ut av lettighet, eller ut av sinne?
0: Nei. Jo, sinne er også teit, for så vidt. Det kan jeg gjøre da. Det må jeg passe på.
2: Ja, men, det er også irriterende når man gjør bare sånn. Ja. Sånn veldig rolig 6-7 og så sånn nei.
1: Ja, det bare... ja, jeg liker å poppe en cheeky 6-7 og så noen ganger er jeg også ja, men den der.
2: Du, jeg synes du gjør det ganske ja, greit.
1: Den der jeg klarer ikke.
0: Hva det du driver med?
1: Nei, jeg prøver
2: jeg liksom. Det ser ikke greit.
1: Ja, det ser det så plutselig
0: jævlig. Ikke greit. Det ser som du satt og fingra.
2: Det ser bare ikke bra ut.
0: Du kan se
1: hva det sånn.
0: Da. Ja, du dør. Det er en annen ting, klarer du sånn der, å ja. Separere de to? For jeg klarer bare på høyre hånda, men ikke høyre foten, holdt jeg på å si.
1: Ja. Sånn?
0: Ja.
2: Alien-tegn.
0: Alien-tegn,
1: ja. Det er jo Star Trek-tegnet.
2: Illuminati? Trek.
0: Ja. Søk på da, Star Trek-tegnet.
1: Star Trek.
2: Ja, Star Wars er også filmen jeg tenkte å se etter eksamen.
1: Så da, når du...
2: Det hører... jeg har aldri prøvd det engang. Og jeg har egentlig en følelse på at jeg kanskje liker sånn.
0: De er veldig søte.
2: Ja.
0: Og,
2: men hvor ser man egentlig Star Wars?
0: Jeg tror det er Disney Plus, tror jeg det er de som har det.
2: Perfekt, det har jeg.
0: Ja, jeg tror...
1: når dere hører Kirk, tenker dere på Charlie Kirk eller Captain Kirk?
2: Kirk, da tenker jeg på Gilmore Girls, en som heter Kirk.
0: Åja.
1: Mener du det tegnet her liksom? Det på...
0: Nei. Han gjør det der.
1: Der?
0: Nei, høyre. Ned.
1: Ah, der ja. Ja. Det er liksom hilsen på en måte.
0: Ja.
2: Ja.
1: Halla, bror.
0: Mm. Nei, når man sier Kirk, så tenker jeg Charlie Kirk, ja.
1: Det
2: er det hovedkirken i deres liv?
0: Din hovedkirk?
2: Ja, jeg har snakket så mye om det her i det siste, med hovednavn i folk sine liv.
0: Oh, ja, det er sant.
2: Med folk med vanlige navn, på en måte. Og at jeg er veldig glad for at jeg heter Bettina, og at jeg tror de fleste jeg kjenner at jeg er deres hovedbettina.
0: Ja, den er ja, gøy. Den tanken jeg har vært innom flere ganger.
2: Ja. Markus, du er min hovedmarkus, og du er min hovedeven.
1: Ja,
2: selv om det er flere som heter det.
1: Men sånn, Bettina, før var det kusina mi som het Bettina, men det har endret seg nå, fordi jeg har ikke snakket med henne på lenge.
2: At jeg har tatt over kusinen din til plass.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kjenner noen andre betyder. Så,
2: nei,
0: ja.
2: Perfekt.
1: Ja. Ja, men det er jo faktisk litt kult da. Ja. Med sånn hoved. Ja, det er jo faen meg sant.
2: For jeg vet at de fleste, hvis de hører Bettina i en annen setting, så tenker de på meg. Men sånn for eksempel Oscar da. Ganske vanlig navn.
1: Mm. Ja.
2: Eller,
1: det er rart med Oscar, så tenker jeg på... han ene jeg jobbet med på Burger King for sånn 2 år siden.
2: Ja,
1: fordi det var den første Oscar jeg ble kjent med. Og så ble jeg veldig godt kjent med han, men så har jeg ikke snakket med han på 2 år da.
2: Ja.
1: Og liksom, ja, det var den første Oscar jeg kjente, så det har på en måte festet seg der.
2: Ja.
1: Og da liksom sånn, men nå er det flere Oscar i mitt liv, så jeg blir alltid forvirret når folk begynner med denne Oscar. Så, hvilken Oscar var det?
0: Ja, for, den Oscaren jeg har best latent, det er... den gamle bikkja til kjæresten min, som jeg aldri møtte, som var en gammel mops, som var veldig søt, ja, men som jeg aldri møtte. Og det er litt trist når jeg da har en venn som heter Oscar.
2: Åh, hyggelig at hun heter Oscar.
0: Ja, det er veldig søt navn. Han var veldig søt, men jeg møtte han ikke. For han ble avlivet før jeg ble kjent med Inga. Så ja.
1: Ja, det er...
0: Men ja, så det er først å tenke på. Og jeg har ikke kjent så mange Oscar. Etter det så har jeg bekjent med Oscar i deres program, da. Ja. Han er med Millennium Karen, ja.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Så han er den mest aktuelle Oscaren i mitt liv.
2: Ja, men noe jeg tenker meg på tilfelle personer, så har jeg jo... hvem var det jeg gjorde det med?
1: Med Kesa så tenker jeg med en gang på søster. Det er
2: ja, det men
1: gang.
2: Det er bare...
1: Og Bina også, for eksempel.
2: Ja. Ja, det er nice med sånne navn. Men jeg tenkte på... for jeg og en venn av meg gikk tur, og så spyttet vi ut vanlige navn, og skulle vi si den første personen vi tenkte på. Og så sa hun Erik... Nei, eller jeg sa kanskje Erik. Jeg vet ikke. Men broren min heter Erik, men han var ikke han jeg tenkte på. Jeg tenkte på en fra barneskolen.
0: Oi, yes.
1: Ja, altså en fra barneskolen med Erik. Sånn,
2: ja, og det tror ikke jeg kjenner så mange Erik i dag. Annet enn min bror da, egentlig. Men han tenkte jeg ikke på.
0: Nei, men så det har jo, den koblingen i hjernen din da, har jo koblet seg så mye til han fra barneskolen. Men for du har sikkert sett han som jeg da. Og ja. Tenkt mer. Ikke mer, men det var på en måte den første... instansen da, og da det navnet, så da setter det seg litt dypere kanskje.
1: Ja, det blir jo fort sånn. Ja, det synes jeg var en kul tanke med liksom hovednavnet.
2: Mm.
1: Ja, men hvem andre enn Charlie Kirk hadde vært hovedkirken?
2: Kirk fra Gilmore Girls er min hovedkirk.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Din Kirkatron er Gilmore Girls?
2: Men har dere sett Gilmore Girls?
1: Nei, men jeg kan ikke forestille meg.
2: Kirk er en veldig morsom karakter.
1: Jeg kan ikke forestille meg at det er liksom mer berømt, eller sånn mer impactful enn Charlie Kirk.
2: Jo, men det er han som jeg har tenkt mest på.
1: Når var det du ble kjent med han?
0: Er Charlie Kirk så utrolig impactful da?
1: Ja, jeg tenker etter døden hans.
2: Bruker ikke så mye tid på å tenke på Charlie Kirk.
1: Low Kirk genuinely, jeg bruker litt tid på å tenke på han.
0: Ja, det er gøy, ja. Men,
1: ja, det er gøy.
0: Ja. Men, nei, jeg synes ikke han har hatt så mye innflytelse. Han bare var en jævla, egentlig en kjip.
2: Men hvis jeg sier Donald, ja, tenker dere på Donald Trump eller Donald Duck?
1: Det kommer, når du sier Donald,
0: Donald, da tenker jeg på Trump, ja. Men,
1: nei, hæ?
0: Nei, sorry, nei, hvis du sier Donald, på en måte, da blir det
1: ja, men hvis du sier Donald, så er det Donald Duck.
0: Ja. Hvis du sier Donald, da blir det på en måte litt over Trump igjen. Men Donald, så er det
1: da, ja, Donald er Donald Duck.
0: Ja.
1: Hva med Mikke da?
2: Mikke?
1: Ja. Hva med Langbein? Hvem tenker dere på da?
0: Ja, gøy.
1: Nei, det er Donald, det må være. Men jeg tenker i Amerika så er jo ikke Donald like liksom, populært som Donald Duck da, tenker jeg på. Så er ikke det like vanlig, tror jeg. Jeg tror det faktisk ikke er noe som
0: gjør den type tegneserien. Det som er tett er at jeg tror noen ganger at Donald på en måte er en norsk kultur. Men det er, ja, men det er jo det.
2: Donald Duck?
0: Ja, men det kommer jo fra USA.
1: Ja, det kommer jo fra USA, men det er...
2: Det ikke dansk eller noe? Nei.
0: Men Donald Duck er amerikansk.
1: Det er Disney. Det er Walt Disney som men, er amerikansk.
0: Jeg føler sånn, når man leser de bladene som kommer ut og sånn, jeg føler det er Norge, liksom.
1: Ja, jeg føler også
0: det. Det er ikke snakk om at det skal være en annen kultur.
2: Jeg elsker Donald.
0: Jeg leser så mye som barn.
2: Ja, vi pleide å kjøpe fra en sånn gammel bokbutikk. Hva heter sånn gamle...
0: Nei. Antikvariat.
2: Ja. Som hadde sånn alle permene fra sånn,
0: oi, wow,
2: 80-tallet. Så vi kjøpte en ny sånn perm med alle bladene for et år, hvert år. Og jeg tror jeg har lest de fleste Donald-bladene som finnes.
1: Yes. Donald-blader eller Donald Pocket? Hva var deres greie? Det er faktisk
2: Donald-blader.
1: Er det Pocket eller blad?
2: 100% blad. Blad er mye
1: hyggeligere. Nei, jeg var mye mer på Pocket.
2: Pocket var sånn jeg fikk julegave og sånn.
0: Ja.
2: Og så leste jeg sånn juleversjonen av Pocketene.
1: Ja.
2: Men jeg leste alle bladene.
1: Det er sykt. Ja, fordi nå har jeg gjort, nå som jeg ikke har mobilen min lenger, når jeg går på do, så har jeg noe jeg gjorde. Jeg gikk på Brukom, og så hadde jeg bare plutselig en svær eske med masse Donald-blader.
2: Tuller du?
1: Og det kostet 5 kroner stykket. Så jeg bare kjøpte en sånn gigantisk bunke med Donald-blader, som jeg bare har på do. Så jeg bare
2: jeg
1: river gjennom de Donald-bladene, en etter en.
0: Ikke si at du river papir når du er på do.
2: Det er så hyggelig ting å lese Donald på do.
1: Ja, det er så deilig. Men den ene Donald-pakken synes jeg er litt kjip. Fordi av en eller annen mysteriøs grunn, så har de annen hver side er fargelagt og ikke fargelagt. Og det skjønner jeg meg ikke på. Er det liksom sånn meningen at du skal fargele den selv? Eller hva er greia? Sånn, det skjønner jeg ikke meg på.
0: Det var veldig gøy hvis du nå tok også med deg en sånn der skrin med masse blyanter, og så da annen hver side sitter og tegner mens du sitter på do. Ja. Så tegner du inn.
1: Ja, tegner inn litt. Men jeg lurer på om det var det som var intensjonen da.
2: Det kan være.
1: Jeg vet ikke. Men så jeg hadde en pocket der, og så sånn kanskje 10 blader. Men jeg begynner snart å gå tom, så da må jeg dra på Brukom igjen. Jeg håper de fortsatt har det.
2: Nei, så har du vært på Brukom. Det er det med nyovnet, er det ikke?
1: Ja, og det er sånn bare en gigantisk lagerhall, hvor de genuint har så
0: alt.
1: Ja, det er så mye random greier, og så billig. Sånn Fretex, der er det liksom, du finner kanskje en gjenstand en gang iblant, som også er ganske dyr. Men på Brukom så har de, det er på en måte mer en gjenstandbutikk enn en klesbutikk.
2: Åja, men det liker jeg med NMS. Drar du dit ofte?
1: Ja, NMS også.
2: De også har jo bare ting, og jeg elsker å kjøpe ting. Jeg synes det er mye morsomt.
1: Men jeg er så dårlig på det, fordi jeg kaster aldri. Sånn, jeg er så...
2: Ja, jeg kjøper alt jeg synes er fint. Nesten.
1: Ja, men jeg er faktisk verdens verste hoarder. Sånn, det... det er alle tingene jeg noen gang har fått tak i, vil jeg beholde. Fordi jeg tenker sånn, en eller annen gang kommer jeg til å få bruk for det her.
2: Ja.
1: Og liksom, det kommer til å være den perfekte situasjonen. Og det var en sånn situasjon nylig, hvor jeg liksom... sparte på en sånn bøyd spiker av en eller annen grunn.
0: Det, ja, da har det gått for langt, altså.
1: Ja, men ikke sant? Men jeg fikk bruk for den. Jeg fikk bruk for den, fordi jeg skal henge opp nytt... Nei, vent da. Det forteller jeg ikke.
2: Ok.
0: Du fortjener det ikke?
1: Hæ?
0: Du fortjener det ikke?
1: Nei, jeg forteller det ikke.
0: Oh, ja, okay.
1: Men i alle fall, jeg fikk bruk for den, og det var veldig deilig, fordi da ble jeg kvitt den.
0: Ja.
1: Men jeg har fortalt masse andre sånne rare ting inn på rommet mitt, som jeg har på en måte bare lagd meg en liten sånn der hjørne. Og jeg bare presser inn alt som... Så må jeg bare finne det.
0: Ja, for min taktikk på det her er faktisk å bestemme seg for på en gang i måneden, så samler du tingene som du ikke bruker, og så bare donerer du det. Og det er veldig få ting jeg har tenkt at, oi, det, nå savner jeg det. Jeg har aldri savnet ting jeg har donert.
1: Ja, den ser jeg. Fordi jeg tror det er en gang du ikke har det der, så glemmer du det jo.
0: Ja.
1: Ja, det er sant.
0: Det er, ja.
1: Ja, fordi jeg hadde følt meg jævlig dritt hvis jeg liksom hadde... mistet den ene tingen jeg føler jeg hadde trengt der da. Jeg tror jeg bare har for stor frykt for å miste ting og folk.
0: Ja, og ikke få brukt den verdien som ligger i gjenstanden.
1: Ja. Hmm. Ja, det er det.
0: Det er en veldig fin tanke at man skal gjenbruke på den måten da. Eller ikke gjenbruke, men at man skal utnytte ressursene så godt som mulig. Ja. Og jeg liker veldig godt når man får det til, men det er ikke alltid det går.
1: Det er ikke alltid det går, og så bygger det seg. Man blir jo kvitt tingene saktere enn man får nye ting, og så plutselig så har du en gigantisk haug der.
0: Så spesielt så er det sånn klær som er for små, og bare ha det liggende for at det plutselig en dag skal passe.
2: Men det er mest for jeg ikke orker å ta bilder av dem og legge ut på Thais. Ja, men eventuelt så er det bare...
0: Eventuelt donerer det til Fretex da?
2: Ja, jeg vet, man kan jo det.
1: Men det som er skipt med Fretex er at mye av det blir kastet.
2: Ja, det blir faktisk
0: sånn er det. Men, det er en del, ja.
2: Men man kan heller donere til lokale bruktbutikker, og de setter veldig mye mer pris på det, enn Fretex.
1: Ja, og Fretex overpriser det. Sånn, ja, sorry, men det er, de tjener jo på, og det går jo til noen Fretex, det går en god ting da, men, men jeg liker å donere til, altså sånn der hvor jeg bor, så er det en sånn, altså hjemme i Oslo da, så er det en sånn fin hjembruksbutikk som jeg pleier å dra til. Og det er faktisk sånn, han har nå nettopp også åpnet en sånn krydderbutikk rett og slett, en sånn palestinsk krydderbutikk.
0: Hey, nice.
1: Ja, så det er, jeg får veldig god samvittighet av å donere der da.
2: Ja.
1: Så, men nå skal vi høre Michael Jackson sin Man in the Mirror igjen, for jeg har den så mye på hjernen i det siste.
0: Da er vi ferdig på den gang.
2: Ja, å herregud.
0: En time går fort da.
1: Ja.
0: Ses du ikke? 18. mai.
2: Nei, det går jo ikke.
1: Nei, men sånn, det jeg lurer på...
2: Kanskje uken etter 18. mai.
1: Men jeg lurer på om jeg kommer til å være her på 18. mai, uansett. Fordi jeg har eksamen 19. mai, så jeg tror jeg skal bare pugge meg gjennom der. Og så kunne, hvis jeg står opp drittidlig, så kan jeg legge meg også drittidlig på 18. mai. Så jeg lurer på om jeg skal være her og ha solosending.
0: Spennende. Vi ses.
2: Vi ses.

0: Ja, velkommen tilbake til semesterets siste episode med Nerdeprat.
1: Tenk på det.
0: Tenk på det. Og det er faktisk ikke bare semesterets siste, men det er også min siste episode.
1: Nei!
0: Som er enda rarere. Ja, jeg deres programleder i dag, Fredrik Lerkerød, og med meg på teknisk har jeg...
1: Victor Wold for første gang på teknisk.
2: Utrolig.
0: Og som prater har jeg...
2: Herman Sandrud.
0: Yes. Ja, jeg har rett og slett fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg i dag. Så vi skal rett og slett ta en tur gjennom mitt gamingliv.
1: Ja, men det blir jo kjempegøy da.
0: Ja. Nå har vi en lå

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire! Hua!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Da vet dere det, og vi ble litt avbrytet av en låt her på introen, men jeg får repetere da.
3: Det var noe med innstillingen, så var det sikkert litt min skyld også.
2: Ja, det går fint. Første gang på teknisken, ja. Du er unnskyldt.
4: Ja, jeg gjorde feil, ja, første gang. Så.
2: Ja, jeg har gjort masse feil, ja. Det er masse knapper.
3: Ja, masse knapper.
2: Å holde oversikt
3: men på. Vi er jo glad i masse knapper, da.
2: Ja.
3: Det er gøy.
4: Ja, egentlig er jo det vår verden.
3: Det er knapper. Vår verden.
2: Det er jo det. Fader. Ja. Knapper av alle mulige slag.
3: Ja.
2: Ja. Nei, vi kan jo repetere kjapt da, for de som ikke hørte det, at siden det min siste sending i dag, så har jeg av en eller annen grunn fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg.
3: Tenk på det.
4: Tenk på det. Det er utrolig.
3: Jeg er heldig.
2: Så vi skal rett og slett, etter innsjekken og etter nerdenyheter, så skal vi skal rett og slett ha dere med på min reise gjennom gaming. Fra,
3: ja, spennende.
2: Fra jeg var en liten idiot-kid til...
3: og så kan vi komme innspill og hva vi kanskje... Ja.
2: Ja. Kan det blir rett og slett en mimre-episode.
3: Mimre-episode.
2: Mm.
3: Jinx.
4: Det er vi gode på, da, synes jeg.
2: Ja, vi er gode på mimring.
4: Ja.
3: Ja, vi har fått litt kritikk for at vi er litt nostalgiske folk.
2: Ja, men herregud, altså, 90% av gaming er jo bare å være nostalgisk og se på spill med rose-tinted glasses.
3: Ja, ja, det er akkurat det.
2: Ja. Nei, men vi kan jo ta en liten innsjekk, da.
3: Ja.
2: Hva har du gjort siden sist, Herman?
4: Jeg er fortsatt i CS-hølet.
2: Uff da.
4: Ja.
3: Er det et høl?
4: Jeg synes det er et høl, for det er ikke bra, vet du.
3: Det er ikke en trone.
4: Nei, det er det ikke. For det går ikke bra nok til at det er gøy. Men det går akkurat bra nok at du har lyst til å prøve en gang til.
2: Ja.
4: Ikke sant? Hvis det hadde gått skikkelig dritt, så hadde jeg ikke spilt det.
3: Nei.
4: Men så er det sånn der, nå fikk jeg det til. Jeg ligger på toppen av lista, men så taper jeg likevel. Og det er sånn der, det er ikke min skyld. Så da må jeg bare fortsette.
2: Er du på toppen av friendlisten, eller?
4: Ja, og så hver gang jeg spiller, så er jeg på topp av scoreboarden.
2: Ja.
4: Jeg gjør det best.
2: Ja, sånn, ja. Sånn,
4: liksom. Så jeg carrier hele dagen, men så taper vi. Og da blir jeg sånn, ja, det er andres skyld.
2: Ja,
4: så da bare fortsetter. Og så er det ikke bra.
2: Nei.
4: Men det er gøy da. Det er gøy. Og ikke gøy.
2: Jeg kjenner det veldig igjen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ellers har jeg ikke gjort så mye.
3: Nei.
2: Nei. Hva har du spilt av, Victor? Hva har du gjort?
3: Jeg har bursdag i dag.
2: Ja.
3: Og,
2: skal vi ta bursdag i sang der?
3: Nei, helst ikke. Nei, det går bra. Nei, altså, ja, i dag så fikk jeg og Emilie, kjæresten min, vi spiller jo mye sammen, og pappaen til Emilie, altså jeg kan jo kalle han nesten for svigerfar da, men han er også skikkelig gamer.
2: Mm.
3: Og da... Vi satt i dag og spilte Fortnite sammen en sånn trio, Zero Build, og vi gruste alle, vi vant flere ganger, så det var veldig gøy. Så jeg gikk rundt som IG-11, den roboten fra Star Wars, og Emilie var hun ene jenta fra K-pop Demon Hunters, og Are var Solid Snake, så vi løp rundt og skjøt folk i Fortnite og vant.
2: Du har Snake i Fortnite nå?
3: Ja. Det er noen år siden, tror jeg.
4: Ja, ja.
3: Så alt er i Fortnite.
2: Ja.
3: Det var veldig gøy. Det var lenge siden jeg hadde spilt online. Det er litt sånn gøy å vinne og jobbe sammen om å vinne. Så det var gøy.
2: Det synes jeg er en bra start på bursdagen.
3: Ja,
2: det
3: var en bra start.
2: Har du spist noen kake igjen da?
3: Jeg spist tiramisu. Veldig fornøyd.
2: Hjemmelaget?
3: Nei, det var på en restaurant her i Trondheim. Så den var ikke like god som min hjemmelaget, faktisk. Okay.
4: Nei, den var helt nydelig.
2: Ja. Det skal mye til.
3: Det skal mye til, takk.
2: Ja. Tiramisu er jo den beste desserten vi har sett.
3: Ja, det er noe av det jeg vet. Så derfor hadde jeg det i dag.
2: Den er god.
3: Ja, du da, Fredrik?
2: Nei, hva har jeg gjort?

0: ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noe nerdeprat i stedet da. Radio
2: Revolt. Jeg synes dere skal høre på nerdeprat i stedet. Altid.
3: Altid.
2: Altid høre på nerdeprat. Vi har kommet til Nerde Nytt.
3: Ja.
2: Det ble jo sluppet en Star Fox Direct.
3: Fy søren!
2: Ut av det blå. hva er det Nintendo holder på med?
3: De, nå bare vet jeg, de elsker å liksom kødde med oss. De synes det gøy å bare gjøre så rare ting.
2: Ja.
3: De elsker det.
2: Jeg litt bekymret, ja. Altså, de bare ferdig med Directs nå, liksom?
3: Ja, det 8 måneder siden forrige.
2: Ja.
3: Så kanskje.
2: Men, man skulle jo tro at de... planla en direct nå for juni, de pleier å ha det.
3: Ja, ja.
2: Men nå bare slipper de ting.
3: Mm.
2: Slipper det overalt.
3: En og en halv måned før det blir shoppet, så har de en trailer, liksom.
2: Ja.
3: Det er helt rart.
2: Nå har vi alle sett traileren.
3: Du har ikke sett den, Herman?
4: Nei.
3: Nei.
4: Jeg har ikke sett den.
2: Nei, men... Så det er en remake av Star Fox 64. Får... Igjen.
3: Igjen, ja.
2: Det er som den fjerde remakeen eller noe.
3: Vi må fortelle litt, da, fordi... I går kveld, rett før midnatt, så får jeg en notification på mobilen og kommer en direct om Star Fox. Jeg var sånn, ok, er det noe filmgreier? Fordi Star Fox var jo den nye Mario-filmen, alt det der. Og så kommer det en trailer. Og de bare sier rett ut, det er en remake av Star Fox 64, da.
2: Igjen?
3: Ja, og Star Fox 64 er jo en remake av, eller er en sånn... den er jo basert på originalen på Super Nintendo.
2: Det er en reimagining av Star Fox på Super Nintendo. Og så kom Star Fox 64,
3: ja.
2: Og så kom Star Fox Zero, som forteller den samme historien, igjen, og nå skal de fortelle den samme historien igjen for fjerde gang.
3: Ja, ja. Og det er 10 år siden Star Fox Zero nå.
2: Ja.
3: Men det er jo en av de eldre Nintendo-seriene, og Star Fox 64 er jo utrolig gøy da, fortsatt.
2: Ja, men er det gøy nok til å spille det 4 ganger?
3: Jeg er jo litt sånn bekymret, for jeg har jo spilt alle de her.
2: Ja.
3: Og er det sånn hvor mange? Men, ja. Når jeg så traileren, jeg bare sånn, burde jeg være sur egentlig? Jeg burde jo egentlig være sur, fordi det er liksom nok en sånn, det er det samme spillet, men det ser jo utrolig gøy ut.
2: Det ser skikkelig bra ut. Grafikken er veldig bra. Jeg er ikke helt solgt på karakterene, må jeg si.
3: Nei, jeg ble skikkelig imponert og overrasket at de tok en så realistisk, fordi de ser ut som sånne pelstukker nesten. De ser veldig realistiske ut da. Det er ikke sånn, men jeg synes de er på en fin sånn tråd. Det er ikke sånn overrealistisk, ikke, hvor de ser litt sånn ekle ut.
4: Så det er sånn overgrensa.
3: Ja, jeg synes det er ganske bra.
2: Jeg synes det er det er akkurat på grensa.
3: Du liker det ikke helt? Ja, det er veldig kontroversielt.
2: Slippy var sånn...
3: Han var litt klar.
2: Frosken.
3: Han var
2: litt ekkel.
3: Jeg synes det var kult, det.
4: Men hva sier liksom Nintendo Community? Er de liksom...
3: Jeg tror mange er veldig... Jeg var på Instagram og sa, det er så mye positivt og... Ja. Folk synes det er veldig kult. Andre synes de ser helt rare ut.
2: Mm.
3: At de er kjemperare. Men det første Star Fox-spillet, den på Super Nintendo, så lagde de sånne pelsdukker, litt sånn som sånne gamle animasjonsfilmer. Sånn Thunderbirds og sånn, hvor det er sånne dukkemennesker. Det er litt sånn det, hvor de har ekte pels. Og det, så jeg synes det er litt sånn callback til det, da.
2: Mm.
3: Jeg synes det er gøy at de tester ut det.
2: Mm.
3: Og den casten med karakterer har jo aldri hatt det samme designet da, opp igjennom. De har jo endret seg veldig sånn opp igjennom årene.
2: Det er det.
3: Men kult, endelig nytt Star Fox tilbake.
4: Det er spennende.
3: Etter 10 år.
2: Vi får se om det blir en mulig reboot
3: på serien. Ja, det ser jo hvertfall utrolig gøy ut. Så jeg glemmer.
2: Det er jo også... Ja, snart sommer. Det er et spill som kommer ut. Men før vi tar en liten preview på det, så skal dere få høre Dire Dire Dogs fra et lite spill som heter Mario 64 av Koji Kondo.

0: Fos, ro.
1: Nok Skyrim nå.
2: Nok Skyrim. Nå skal vi prate om spill som kommer.
3: Ja. Ja.
2: Det som nytt, ikke det som gammelt.
3: Nytt. For en gang skyld skal vi snakke om noe nytt.
2: Ja, for en gang skyld. Ja.
3: Nei, jeg vet ikke, skal vi begynne med, vi fortsetter med Nintendo. Ja. Det er Yoshi.
0: Yoshi.
2: Ja.
3: Det kommer nytt.
2: Yoshi and the Mysterious Book.
3: Ja.
0: Så det veldig koselig ut da.
3: Ja.
0: Du ser jo at det er liksom rettet mot yngre, et yngre publikum. Men det er jo veldig charmerende i Yoshi-spillene. Det er alltid en sånn artsy craft artstyle på en måte. Sånn.
2: Mm. Mm.
0: Så det, jeg har spilt alle de, tror jeg. No, de fleste. De er veldig søte.
2: Mm.
0: Men jeg tror kanskje det er vil kanskje være ganske enkelt da.
2: Mm.
0: Men det er ikke sånn som de tradisjonelle Yoshi-spillene hvor du går fra en bane venstre til høyre, men du utforsker en bane, og når du har gjort det, så er du ferdig. Du kan bevege deg videre.
2: Mm.
0: Sånn fritt. Så det er veldig koselig ut.
3: Så det kan bli spennende.
0: Ja.
3: Eller så er det jo også da, Indiana Jones skal komme ut på Switch.
0: Ja.
3: Det er også litt gøy.
0: Det er kult at de får til å porte det over.
3: Ja, faktisk.
0: Mm. Jeg spilte det i fjor, det var veldig bra.
3: Ja, det skal være veldig bra. Så da får Switch-spillere også forhold til å oppleve det.
0: Ja, ja.
2: Det er bare flere og flere sånne store AAA-spill som kommer til Switch nå.
0: Det gjør det.
2: Switch 2, da.
0: De klarte jo det nydelig med Pragmata, det som kom ut fra en uke siden.
3: Ja. Ja. Mm. Og så er det Subnautica 2.
0: Ja.
3: Kommer ut.
0: Det gleder kjæresten min seg til.
3: Om en uke. Ja. Ja, det er Subnautica. Det er veldig gøy.
0: Ja, veldig stilig
3: spill. Så det er kult. Og så er det jo da Lego Batman Legacy of the Dark.
0: Ja,
2: ja.
3: Moro. The Dark Knight.
0: Yes.
3: Kommer ut. Den også har jeg hørt veldig mye bra om.
0: Spilte den jeg var liten på Lego Batman.
3: Ja. Så igjen, kanskje gøy.
0: Kanskje gøy.
3: Hvem vet. Men det jeg vil avslutte, eller ikke avslutte, en tidning til. Forza Horizon 6.
0: Ja, ja det er jo
2: kult. Det skal være i Japan.
3: Ja.
0: Nok et spill i Japan.
3: Ja, nok et spill. Så hvis man trenger racing game, så er det å anbefale.
0: Ja, det er veldig gøy.
3: Ja, det er veldig gøy. Siste å anbefale er jo da, kommer jo da så klart 07 First Light.
0: Ja.
2: Ja.
3: Kommer jo ut 26. er det vel? Ja.
0: 26. mai?
3: Ja, nei, 27. mai.
2: Det er 27. folk ganske hardt for å gjøre.
3: Det tror jeg kommer bli ganske kult. Så det kan vi glede oss til. Og da kan vi kanskje tease til høsten at vi må ha en James Bond spesial.
0: Ja, det er gøy.
3: Ja.
0: Det må jeg ha her, man.
3: Eller så skjer det ikke så mye. Det er litt sånn litt drøpp over sommeren, men det er mest nå i mai.
2: Ja. Det er Assassin's Creed Black Flag.
3: Så klart, ja, den stemmer. Kommer jo i mai, var det ikke det det nå?
2: Kommer ikke. Eller var det i juli, tror jeg.
3: Juli?
2: Juni eller juli.
3: Ja.
0: Ja.
2: I sommer. Du kan være pirat i sommer.
3: Ja, ja. Okay. Kanskje bare hele sommeren skal være pirat.
2: Ja.
3: Gøy.
0: Pirat og Star Fox 25. juni, det må
3: ja,
0: ikke glemme.
3: Stemmer, det
0: ble jeg nærmest i går.
2: For et par år siden var det Brat Summer, nå er det Pirate Summer.
0: Pirate Summer.
3: Ja. Nydelig. Men da går vi over til hoved, hva skal jeg si?
2: Poenget. Da går vi over til meg.
3: Ja, hovedpersonen.
2: Hovedpersonen. Ja, ok, da vil jeg at dere skal se for dere 6 år gamle Fredrik, 9. oktober 2006 sitter på kjøkkenbordet, har bursdag.
3: Oi.
2: Har så vidt bevissthet.
0: Har så vidt bevissthet.
2: Vet så vidt hva som skjer.
0: Vet ikke hvordan verden funker enda.
2: Nei, vet så vidt at jeg har bursdag. Ja. Det er noen som synger i hvert fall, det er noen som kommer med kake og ja, bursdagslys og,
3: ja, ja.
2: Og noen mystisk pakke.
0: Ja.
2: Og så Fredrik, 6 år gamle Fredrik, har jo ikke peiling på hva videospill er, eller hva noe sånt er.
3: Nei.
2: Så åpner han opp pakken, og så er det en DS Lite, en hvit Polar White DS Lite.
0: Polar White.
2: Med Pokémon Emerald.
0: Kult. Og med Pokémon, ja.
2: Ja.
0: Wow.
2: Så det har da mamma og pappa vært og kjøpt en eller annen gang. Og så får jeg da en DS Lite og Pokémon Emerald.
3: Mm.
0: Visste de at du ville like det, eller tok de en sjanse? Liksom?
2: De tok en råsjans.
0: Ja.
2: Hadde vel hørt at videospill, det var en ting som var populært med barn.
0: Mm.
2: Jeg hadde vel kanskje spilt noen sånne flash-spill på PC-en til mamma eller pappa eller noe.
3: Ja. 1-2-3-spill.
2: Ja, eller noen sånne der, spill som du fant på baksiden av sånne cereal frokostblanding esker, så kunne du sikkert gå inn på en sånn link, og så var det noen sånn lek- og lærespill.
0: Ja, ja, ja.
2: Men DS'en da, og Pokémon Emerald, det var min første spillopplevelse.
0: Mm.
2: Og jeg husker at jeg og mamma, jeg har fortalt den historien her før på Nerdprat, jeg og mamma, vi prøvde å finne ut av hvordan vi skulle spille Pokémon da.
0: Mm.
2: Og så er det jo, du begynner i denne første byen, og så får du en starter Pokémon av, hva han heter, Professor Birch i Emerald. Og så skal du gå opp og fighte din første Pokémon. Og vi skjønte ingenting.
3: Nei.
2: Skjønte ingenting av hva noen ting betød.
0: Hæ, en RPG, hva er det her?
2: Ja, hvordan man angrep. Og vi bare trykket på knapper, og det skjedde ingenting. Jeg tror sikkert, og vi brukte Growl 100 ganger.
0: Å nei.
2: Men han tok ikke skade.
0: Nei.
2: Men så var det plutselig så klikket det på plass, da, og så skjønte vi hvordan man skulle spille det.
0: Det var sånn man lærer.
2: Det var sånn man lærer. Og da var det ingen vei tilbake.
3: Nei.
2: Da var jeg frelst av Pokémon.
3: Da begynte det.
2: Ja.
0: Da begynte
2: avhengigheten. Ja, da begynte avhengigheten.
0: Det er morsomt, for DS Lite var også min første konsol, men jeg fikk det jo, ja, men, jeg er jo litt yngre enn deg da.
2: Ja.
0: Var de nå, Armin?
3: Ja, jeg hadde vel PlayStation 2 før det, men det er sånn først jeg har eid sånn, vær så god.
0: Jeg er enig.
3: Ja. Jeg tror jeg hadde PlayStation 2, ja. Jeg fikk Diamond.
0: Ja. Jeg jo. Jeg fikk Mario Bros. DS, New Super Mario Brothers. Mm.
2: Så jeg husker jo at jeg synes, med tanke på at det var et Game Boy Advance-spill, at det var litt rart at den gikk inn på bunnen. Ja. Og så jeg at det var en slott på toppen, og var sånn, hva er det for noe?
0: Ja, det, ja.
2: Det må være noe ekstra her.
3: Ikke sant?
2: Det var det som var så gøy med DS-en, at det var litt sånn mystisk.
3: Mm.
2: Fordi det var jo også disse enkle applikasjonene du kunne gå inn på starten din. Du kunne tegne noen greier.
0: Ja, picture chat.
2: Og så var det noen sånne enkle innstillinger og sånn.
0: Ja.
2: Så jeg husker at det liksom piket nysgjerrigheten min, og
0: ja, det var
2: fikk
0: sånn
2: meg til
0: mystisk.
2: Å lure på hvor mye som var mulig med denne lille dinsen.
0: Ja, det er klart det. Så gøy.
2: Ja.
0: Herregud.
2: Så det satte liksom tanken i gang. Og
0: det er det som er viktig når man spiller, at du må være nysgjerrig.
2: Ja.
0: Ja. Det er viktig når du skal spille videospill.
3: Men også, kjøpte du masse spill da, eller hvordan ble det bare
2: altså, å spille 100 år? Når du var liten så hadde du jo cirka ett spill i året.
3: Mm.
2: Så jeg spilte jo Pokémon Emerald helt til jeg ikke kom meg videre lenger. Jeg kom meg ganske langt. Jeg tror jeg kom meg helt til siste gym, rett før Elite Four. Mm. Og der stoppet det da. Da kom jeg ikke videre. Da visste jeg ikke hvor jeg skulle gå. Men jeg tror etter det så fikk jeg vel Mario 64 DS til jul. Ja. Det må ha vært julen 2007 eller noe. Og det var jo også
0: det var
2: det første spillet jeg rundet selv.
0: Ja, sant?
2: Det var det. Og det er jo fortsatt mitt favorittspill of all time.
0: Ja.
3: Ja, det er veldig ganske utrolig.
2: Vi kommer mer inn på Mario 64 i løpet av sendingen.
0: Ja, klart.
2: Men her får du høre Redningsfest av Johanne Jonsen. Den er kul. Blått. All the love.

0: Spillmagasinet på Radio Revolt.
1: Det en veldig passende jingle, for nå beveger vi oss over i de voksne konsolene. PlayStation.
2: PlayStation.
1: Fordi det var vel en eller gang i tredje eller fjerde klasse på barneskolen at folk begynte å bli litt sånn, nei, Wii det for barn.
3: Ja.
1: Wii det barnslig. Ja. Det PlayStation og Xbox som ja, ja. Det de kule kidsa spiller.
4: Jeg har spilt ganske voldelig og grusomme spill på Wii også, da. Må jeg si.
3: Ja, men kom, det jo Black Ops kom ikke ut på Wii.
4: Jo, jeg har det. Jeg har det faktisk. Og det, ja. Du har ikke lyst til å se det.
3: Nei, nei.
4: Det helt grusomt.
1: Jeg håper jeg var langt unna de på Wii. Jeg spilte Mario og Wario Land og Wii Sports. Ja. Koste meg med det. Så kom det et punkt hvor jeg prøvde Burnout Paradise hos en kompis på PS3.
3: Ja.
4: Hva er det for noe?
1: Bil, har du gjort det?
4: Burnout,
1: Burnout Paradise. Det er jo tidenes racing-spill.
4: Det er racing, ja.
1: Ja, det laget av EA, er det ikke?
4: Jo. Er det det,
1: ja? Laget av EA, og greia i det spillet er liksom, det er insane bra crash-animasjoner.
4: Mm. Ja, stemmer. Å, det er det, ja! Ja, ja, ja. Det
3: er Burnout-serien
4: ja,
3: er jo helt vildt. Utrolig kult.
4: Stemmer det.
1: Så det falt det helt for.
4: Mose og knuse biler, det var bra for deg.
3: Ja, kult.
1: Og så bra soundtrack, så bra verden å kjøre rundt i. Grafikken var sånn peak PS3, ja, ja. Sånn 2009-10-era.
4: Ja.
1: Skikkelig sånn gritty, liksom skittent. Ja. Ja, det var så kult.
4: Husker vi pratet om det her med den perioden i PlayStation 3, et spill veldig som ser helt sånn...
3: Det er sånn rett... Ja, de prøver mest mulig å få det til å se realistisk ut,
4: ja.
3: Men de må gjøre det litt sånn cartoonish, for at de orker ikke. Og da blir det veldig rart, men det blir veldig stil.
4: Ja, det er en
3: veldig,
4: unik stil.
3: Veldig nostalgisk stil, da.
4: Mm. Ja.
1: Så jeg fikk jo den, hva ble det, 10 jul 2010.
3: Ja.
1: Så vi er på en sånn to år mellom hver konsol
4: cadence. Ja, deilig, sånn er jeg ikke lenger da.
1: Nei. Så ja, da fikk jeg den med Burnout Paradise, og så...
4: Hvilken PlayStation 3 var det da? Den gamle, eller den...
1: Det var Slimmen.
4: Slim.
1: Ikke, ja,
4: slim,
1: ikke den feite.
3: Ikke superslim.
1: Nei, ikke superslim. Det var Slim, ja. Så fikk jeg den med Burnout Paradise, så fornøyd, spilte det masse, og så kjøpte jeg meg Skate 2, ganske kort tid etterpå.
4: Ja, det var gøy.
1: For det hadde jeg også sikkert spilt hos noen kompiser.
3: Ja.
1: Og da ble jeg helt frelst av skateverden også.
4: Ja, du begynte å skate i virkeligheten også?
1: Ja, jeg tror jeg fikk et skateboard når jeg var 7 eller 8, så jeg hadde det litt fra før.
4: Ja,
1: men så var det, det var en kompis borte i gata som ville begynne å skate litt ordentlig da.
3: Ja.
1: Og så fikk jeg meg Skate 2, så da begynte jeg å skate litt ordentlig da.
4: Jeg
1: kjøpte meg Skate 3 også etter hvert.
3: Mm.
1: Så det er, liksom, det er de tre spillene jeg husker best fra PlayStation 3. Ja. Burnout Paradise, Skate 2 og Skate 3. Og det er sånne spill som du bare kan spille til det uendelige, egentlig. Du blir nesten aldri lei av dem. Det er bare så gøy å spille. Det er så satisfying.
3: Ja.
1: Det er så kule verdener.
4: Ja.
1: Du kan være så kreativ.
3: Mm.
1: Ja.
4: Jeg synes PlayStation 3, da ble jeg så, jeg var så imponert av spillene.
3: Ja.
4: Og jeg gikk i første trinn, da hadde broren min, nei, broren min, kompisen min Alf, sine brødre kjøpt Castlevania Lords of Shadows. Og vi var jo selvfølgelig alt for unge til å spille det. For det er jo sånn, de er jo så voldelige, sånn gotisk vold og monster.
1: Ja.
4: Og, men jeg var så imponert over grafikken og herregud.
1: Ja, det var litt hopp fra Wii til PS3.
4: Ja, ja, det er et hopp, ja.
1: Selv om jeg husker, jeg brydde meg ikke sånn kjempe mye om det, husker jeg, grafikken.
3: Nei.
1: Jeg brydde meg mest om at det var gøy å spille.
4: Ja, det var gøy, men sånn var jeg også, jeg tenkte ikke at, men jeg bare husker at jeg syntes det så flott ut da.
1: Ja.
4: Men jeg tenkte liksom ikke, oi, det så annerledes derfra. Det var ikke sånn, det var mer sånn, det spillet her ser så bra ut. Jeg tenkte jo nesten ikke alltid var på PlayStation 3. Jeg tenkte jo liksom ikke så mye over det, liksom.
3: Nei, jeg tror det kom det store skiftet mitt, var det PlayStation 2 til PlayStation 3.
1: Ja,
4: ja, det er fortsatt altså.
3: Vi spilte jo mye PlayStation 2, veldig mye PlayStation 2.
1: Ja, for du er en PlayStation kid.
3: Veldig PlayStation kid. Og PlayStation 2 er som oppvokst med PlayStation 2.
4: Mm.
3: Jeg tror jeg hadde nesten før jeg var født, liksom. Og så spilte jeg hele tiden. Og så var det hoppet der. Jeg husker Red Dead 2 kom ut, for vi fikk ikke lov til å spille mer enn 12-årsgrense hjemme hos oss.
4: Nei, det var sånn, ja. Du fulgte
3: Peggy-reglene.
1: Sånn, Red Dead 2, eller en av dem?
3: Red Dead 1, da.
1: Ja.
3: Eller Red Dead Redemption, da.
1: Ja, ja, ikke sant.
3: Når det kom på PlayStation 3, vi fikk ikke lov til å spille det, jeg og broderen. Og så husker jeg at broderen ble helt forelsket i det spillet.
1: Mm.
3: Og bare sånn der, jeg eneste ønsker meg, husker jeg, han sa til mora min å spille det spillet, når han fylte 13 år, eller sånt, og begynte på ungdomsskolen.
4: Ja, ja.
3: Og da fikk han lov til det, og det ble naturlig at jeg også måtte få lov, 3 år tidligere. Ja. Så jeg var 10, og jeg skulle bare sånn.
4: Synes han det var urferdig da?
3: Ja, han synes det var urferdig, men det måtte jo bare bli sånn. Jeg kunne jo ikke stå ut på gangen liksom, hver gang han
4: skulle
3: spille
4: Red Dead. Nei, det går ikke.
3: Og da husker jeg det bare tok helt av. Da begynte jeg, tror jeg, spillinteressen vår akkurat da.
1: Mm.
3: For jeg husker bare Red Dead var sånn. Bare en følelsen, og nostalgien, det var noe veldig spesielt med hele den generasjonen der med ja. Spill.
1: Mm.
3: Jeg tror da virkelig folk bare sånn skjønte at det er noe mer enn bare en sånn
4: absolutt.
3: Hva skal jeg si, arkade-ish.
4: Det kunne jo bli så mye plass på PlayStation 3. De hadde jo Blu-ray-disk, vet du. Så det gikk jo fra 5 GB på PlayStation 2 til å kunne ha 50 GB på Blu-ray. Så det er jo...
3: Så det var jo en helt utrolig utvikling.
1: Det var jo PS3-eraen at liksom storytelling i videospill virkelig begynte å...
4: Ja, The Last of Us begynte jo på PlayStation 3. Sånne store...
3: Også, ja, og så bare slutten på Red Dead 1 da. Red Dead Redemption.
1: Mm.
3: Det var bare sånn. Første gang tror jeg vi opplevde det var sånn der, what?
4: Mm. Nei, ja.
3: Kan det være noe historie i det i et spill?
4: Ikke sant? Ja, ja.
3: Fordi jeg var liksom... Alle andre spill på PlayStation 2 var bare kødd.
1: Ja.
3: Liksom, på en måte. Det var bare å ha det gøy.
4: Jeg fikk nesten aldri med meg historie, jeg kunne jo ikke engelsk.
3: Nei, det også da.
4: Det var så vidt jeg klarte.
1: Ja. Nei, det tok litt lengre tid før jeg begynte å komme inn i de story-spillene.
3: Ja.
1: Det var mer, litt senere i tenårene, men...
4: Var det sånn arkadespill-aktig ting først, som Burnout og Skate og sånt?
1: Ja, Burnout og Skate, og så fikk jeg meg Skylanders da,
4: etter hvert. Ja, det var så ekte.
1: Det spilte jeg også hos en kompis.
4: Og du gjorde det?
1: Ja, og det synes jeg var gøy. Så da fikk jeg det etter hvert.
4: Det er gøy, du er tre år eldre, men jeg har veldig lik tidslinje som deg liksom. Ja, ja, det er veldig gøy.
1: Ja. Jeg spilte det ikke så mye da. Jeg tror jeg solgte det etter hvert.
4: Var litt for glad for det, sikkert.
1: Det
4: var
1: perfekt for meg. Det fanget meg ikke helt.
4: Skylanders?
1: Nei. Han kompisen jeg prøvde det oss første gang, han spiller det fortsatt da. Så det fanget noen og fanget ikke andre like mye.
4: Takk for alle. Jeg og kompisen min elsket det, Skylanders. Det var ikke bra, vi fikk så mange figurer. Så mye penger de foreldre må kaste bort på det. Det er sånne figurer, altså, må jo ha det for å spille det.
1: Ja, jeg tror det var litt det som gjorde at jeg slutta litt med det etter hvert, at jeg gadd ikke å kjøpe alle de figurerne.
4: Du skjønte at det var lureri?
1: Ja, jeg tror jeg må ha skjønt det.
3: Ja.
1: Nei, men det var mange gode minner fra PS3. Ikke like mye som Wii, men liksom fortsatt en viktig konsol i livet mitt.
4: Ja,
1: det vil jeg si.
4: Viktig
1: generasjon. Det var liksom begynnelsen på å prøve noe annet enn Nintendo. Da.
3: Ja, ikke sant.
1: Se hva som var mulig å...
4: Det var stor konkurranse mellom Xbox og PlayStation, og Nintendo gjorde sin egen greie, liksom.
1: Ja,
3: det er akkurat det.
1: Så ble man jo litt kulere da på lekeplassen av å ha en PS3 også.
4: Ja, var sterk og stor og flott, vet du.
3: Jeg husker bare den der øyeblikken når liksom, Black Ops kom ut, Black Ops 1.
4: Ja,
3: ja det stemmer det. Alle om Black Ops og zombies, og det var så viktig på skolen.
4: Ja, liksom, veldig zombies. Viktig. Se så tøff jeg er som spiller det, ja.
3: Nå synes jeg det skrev for at på PlayStation 3 på online-profilen, så kunne du ha en sånn liten sånn bolke hvor det sto sånn beskrivelse der, som du tok hverandre. Og da skrev alle skrev sånn der, Kino i Toten, round 20, solo. Så måtte du oppdatere, round 30, solo. Det var ikke noe bevis noen gang på at du faktisk kom så langt, men det var sånn, det måtte du bevise.
4: Det er mulig, du måtte ha det med.
1: Nei, det må være en siste ting å nevne før vi går over til låt, at det online-aspektet med PS3. Jeg fikk jo til å spille online på Wii etter hvert, og det var også en skikkelig mind-expanding opplevelse, men PS3 tok det liksom til litt.
4: Ja, det funket faktisk PlayStation.
1: Spilte Skate 2 og Skate 3 online med venner.
4: Ja, kjempekult.
1: Det var kjempekult. Og henge på skolen, henge på SFO, stikke hjem, og så kunne spille sammen med en gang etterpå.
4: Det er jo helt utrolig, det er magi. Ja. Det er magi.
3: Jeg husker det første gang, for det tror jeg også var en egen periode, for da online kom, så var det sånn, hva skal man egentlig bruke for å snakke med venner på nett og sånn?
4: Ja.
3: Så husker jeg, etter nesten alle var en periode hvor de hadde en sånn earpiece, bare.
4: Ja, nemlig.
3: Som bare var sånn, ja, sånn du har sånn, som du snakker i telefonen med, som var sånn en inni øret. Ja,
1: en skittig earpod.
4: Oh my god.
3: Drittlyd.
4: Vi brydde oss ikke om det.
3: Nei. Og så husker jeg at vi var redde for å bli kalt liksom, shit kids på kod og sånn.
1: Ja,
3: så du kunne justere på stemmen hvor dypen skulle være og sånn.
4: Oh, ja.
3: Så skru den litt ned.
4: Nei, sånn.
3: Så hørte det sikkert helt jævlig.
4: Ble helt Darth Vader.
3: Ja.
1: Ja. Nei, det er mange gode minner fra PS3 også.
3: Ja.
1: Nå får vi en låt her fra et annet viktig spill i livet mitt, Mario 3D Land. Mer om det snart. Her får du den låta. Av Koji Kondo. Den er kjempegul.
4: Kult!

0: Du hører på Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Wow. Kort og greit. Kort låt.
2: Kort låt.
3: Nå vi tilbake. Og det bra. For vi skal prate om min neste konsol, nemlig 3DS.
1: Oh, for en konsol.
3: Ja. Og den kjøpte jeg selv, hvis jeg husker riktig.
1: Jeg fikk den til bursdagen min.
3: Ganske, ja, i 2011.
2: Ja, tror jeg også kjøpte den selv. Ja. Faktisk.
3: Og det, jeg hadde egentlig ikke noen planer om å kjøpe den. Sånn, jeg fikk med meg at det skulle komme en 3DS da. En DS med 3D-effekt. Det var kult nok, men ikke noe som jeg tenkte at jeg måtte ha.
1: Nei. Husker faren min viste i avisen at den skulle komme ut. Ja. Det var sånn bilder av Pirate Wings 3D. Og så fikk en kritikk for den var så dyr. Og det var den jo.
3: Ja.
1: Når den kom ut.
3: Men ja, det var ikke noe sånn som jeg følte at jeg måtte ha med en gang, inntil jeg så traileren for Mario 3D Land.
1: Ja, ja.
3: Og vi hørte jo en låt fra det spillet akkurat nå.
1: Ja, det er så... Ja.
3: Og jeg tror det... Altså, det er mange spill jeg har gledet meg til. Men jeg tror hypen min for det spillet, det kommer aldri til å bli matchet.
1: Er det sant? Ja. Men det er så rart at du har så mange like opplevelser som meg. Er det her en sånn tidsparadoks? Jeg skjønner ikke. Jeg husker jeg var sånn syk på skolen, for jeg var så gledet meg sånn. Jeg hadde vondt i magen i mange dager. Det er helt sant. Jeg var nesten dårlig. Jeg var fysisk dårlig fordi jeg gledet meg sånn til det spillet. Og jeg rundet det sånn på to dager.
3: Jeg tror også jeg rundet det den helgen.
1: Men det husker jeg, det sto i Sandefjords blad, Super Mario 3D Land har kommet ut, men det er veldig enkelt. Det fikk kritikk for det var veldig lett.
3: Og da ble du rasende.
1: Nei, jeg var ikke rasende, jeg var kjempefornøyd. Wow, jeg fikk spille og kose meg så mye uten å dø 1000 ganger. Liksom. Jeg kom meg videre i spillet, det var veldig deilig.
3: Ja, nei, det var jo et relativt lett spill, men jeg brydde meg ikke. Jeg synes det var fantastisk, og mest på grunn av artstyle egentlig. Det var så,
1: gode vibes.
3: Det var så tilfredsstillende artstyle.
1: Veldig.
3: Jeg husker,
1: tydelig farger, tydelig
3: husker jeg drev å rave til alle vennene mine før spillet kom ut. Det er som en blanding av Mario 64 og Mario Galaxy.
1: Åja.
3: Ja. Det var det jeg tenkte. Og det var liksom kombinasjonen av to av mine favorittspill da.
1: Det er jo mer som en kombinasjon av 3D Mario og 2D Mario, for det er jo liksom 2D design i en 3D verden. Så det har utført det utrolig bra. Det er veldig gøy spill. Hadde du 3DS, Herman?
2: Ja, 3DS. Jeg tror jeg faktisk fikk det til jul når jeg tenkte meg om igjen. Jeg fikk det til jul, julegave. Ja.
1: Hvilken farge?
2: Blå.
1: Ja, den var altså turkis.
2: Det var lekker. Det var veldig fint. Det er til og med lettet. Jeg har finnet den da, det 3DS'en. Jeg spilte den jo i påske faktisk.
1: Ja.
2: Men jeg klarer ikke å finne spillene mine. For jeg hadde en sånn mappe med alle spillene, sånn der travel bag. Jeg vet ikke hvor den er. Nei, så det er veldig kjipt. Så jeg har bare ett spill, som er et av de Pokémon-spillene som kom ut med 3DS. Jeg husker ikke hva det heter.
3: XOI, ja.
2: Ja, det var en av dem. Jeg husker ikke hvilken annen det var. Men det jeg husker jeg var ganske fett. 3D-effekten var
1: kul. Jeg elsker 3D-effekten.
2: Ja. Så jeg likte den ganske godt. Ja. Den hadde alt det liksom, jeg føler DS'en ikke hadde, og så var det sånn der skrittteller og sånn, husker jeg, det var ganske gøy.
1: Ja. Og Game Pass, når du gikk forbi andre med 3D, så dukket de opp. Ja, Street Pass, mener jeg. Ja. Så dukket de... Game Pass. Du dukket opp Street Pass. Når du gikk forbi noen, så kom det en sånn grønt lys om at du hadde liksom møtt noen som har en 3DS, da. Veldig gøy, så du hva du spilte, og du fikk ting i den... Street Pass-appen.
2: Altså, jeg husker det var ganske morsomt, og så var det mye mer av den der, det var vel sånn der opptak kunne du ta på den, og ta bilder, var så mye tull og fjass, men det var bare sånn der morsomt å ha med seg overalt.
1: Ja. Og det var sånn face raiders, hvor du tok bilder av deg selv, og så skjøt du sånne ballonghoder med propell.
2: Ja, det er akkurat det. Veldig spesielt.
3: Det var mye sånn rart out of the box, og jeg husker at det, for jeg kjøpte 3DS'en mot slutten av sommerferien, i august må det ha vært, august 2011.
1: Ja.
3: Og da var det nesten ikke noe spill på den.
1: Nei, veldig...
3: Men jeg kjøpte den så tidlig, fordi jeg gledet meg så mye til Mario 3D Land. Og det skulle komme, jeg tror det kom i slutten av oktober, eller begynnelsen av november det året.
1: Ja.
3: Så det var jo et par måneder å vente da. Og når du er 10-11 år, så er jo et par måneder, det er jo følelse som flere år.
1: Ja, herregud, så grusomt.
3: Så jeg husker, jeg holdt ut kanskje en uke eller to da, uten å spille, og bare spilte de gamle DS-spillene mine på den.
1: Ja. Da akkurat.
3: Og så kom jeg til et punkt hvor jeg var sånn, nei, jeg må ha et ordentlig 3D-spill som bruker 3D-effekten da.
1: Ja.
3: Så da spurte jeg moren min om hun kunne dra og kjøpe Nintendogs til 3DS for meg.
2: På 3DS?
3: Det var noe, det er sikkert greit. Og så husker jeg, må jeg ha husket i bakhodet et eller annet sted at når jeg kjøpte 3DS'en, så han karen på GameStop som hjalp oss da, anbefalte et spill som het The Legend of Zelda Ocarina of Time.
1: Jeg synes det var hørtes bedre ut enn Nintendogs.
3: Ja, men det trodde ikke jeg på når jeg kjøpte den. Ja, det går fint, jeg trenger ikke det spillet, jeg skal bare spille Mario. Det går fint. Også mens mor eller mamma var på Elkjøp og skulle kjøpe Nintendogs, så så jeg en trailer for Ocarina of Time.
1: Det var lurt.
3: Ja.
1: Hvor så du den?
3: Den kom opp ganske tilfeldig på YouTube, tror jeg. Ellers må jeg ha tenkt, det må ha poppet inn i hodet mitt eller noe.
1: Hadde du iPhone da? Så tror jeg det.
3: Jeg tror kanskje jeg må ha sett den på Mac'en til morgenen min eller noe.
1: Ja, ikke sant. Hjemme.
3: Og det var den traileren med Robin Williams.
1: Ja, den, ja.
3: Ja,
1: ja, ja.
3: Hvor han snakker til datteren sin og sånn.
1: Som heter Stella.
3: Som heter Stella. og når jeg så den traileren, så ble jeg overbevist. Og så rakk jeg å ringe mamma mens hun var på Elkjøp og sa nei, jeg vil ha Zelda likevel. Kan du kjøp det i stedet for Nintendogs?
1: Synes jeg var et godt valg av deg.
3: Ja. Så ordnet det seg, så fikk jeg komme hjem med Zelda. Og det var også en helt sånn ny spillopplevelse. Hadde aldri spilt noe lignende. Men jeg måtte bruke en walkthrough da, første halvdelen av spillet.
1: Ja.
3: For jeg skjønte ikke helt hvordan man skulle spille det.
2: Ja, sånn, ja.
3: Men når det først klikket, og når jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle spille det selvstendig, det var sånn...
1: Det var kult.
3: Ja, det var som å ha et ordentlig, ekte eventyr.
1: Tenk på det.
3: I lomma, liksom.
1: Og da var det spillet allerede 15 år gammelt.
3: Ja.
1: Du kan tenke deg hvor revolusjonerende det var når det kom ut først.
3: Ja.
1: At det fortsatt holder seg så godt, da.
3: Ja.
1: For det er et ordentlig gøy og så fantastisk eventyr.
3: Ja.
1: Og Green of Time. Det er veldig kult.
2: Men det kan jo si at han på GameStop faktisk kunne sakene sine, da.
1: Ja, det er bra.
3: Han kunne må sakene sine.
2: Må innrømme det.
3: Ja. Men det er jo...
1: Nintendo var for jenter.
3: Og Ocarina of Time 3D åpnet også øynene mine opp for retrospill. Fordi jeg skjønte jo etter hvert at 3D-versjonen var bare en remake.
1: Ja, ja, ja.
3: Så det åpnet også opp... ja, det var jo gjennom det at jeg begynte å samle på retro-konsoler.
1: Ja, ja, ja.
3: Det kan man også ha en hel sending om. Kanskje til høsten.
1: Kanskje det. Men det er jo akkurat som Super Mario 64 DS da. Det var på en måte bare en slags remake nesten.
3: Ja. Nei. Skal vi høre Zelda's Lullaby, eller?
2: Kan
3: ikke
2: høre den.
3: Fra Ocarina of Time.
1: Komponert av Koji Kondo.
3: Ja, her kommer den. Den er nydelig.
2: Den er bra, den.
3: Yes.

0: Når det prater på DAB radio.
1: DAB. Vi tilbake, og vi på DAB. Vi overalt, faktisk. Overalt. Du slipper ikke unna. Det noen som har lyst til å gjette hva neste konsol basert på det vi nettopp hørte, eller?
2: Vi har jo pratet om PlayStation. Kanskje det tilbake til PlayStation, da?
1: Kanskje det.
2: Etter Wii, det må jo være noe sånt. Eller Xbox, det eller det. Kanskje du holdt deg med PlayStation, kanskje?
1: Litt mer voksen hørende låt, men ja, det PS4.
3: Ja. Wow!
1: Ja. Den kjøpte jeg, eller den fikk jeg faktisk, fordi jeg hadde lyst til å spille FIFA.
2: Du kjøpte fordi du spiller FIFA?
1: Ja, jeg hadde lyst til å spille FIFA med bedre grafikk. Det var derfor jeg kjøpte PS4.
2: Det var det. Det det minst gamete jeg har hørt. Det sånn de fotballfolka på skolen min sa, de som aldri spiller spill, men bare vil spille FIFA. Det var så kult.
3: Det spesielt.
1: Det var i min FIFA-crazy-periode.
2: Ja. Alle har en sånn crazy-periode.
1: Så det var grunnen til at jeg kjøpte PS4. Men det var jo ikke det som fikk meg til å forelske meg i PS4.
2: Nei.
1: Det var jo spill som Uncharted og Assassin's Creed og The Last of Us. Og,
2: jeg husker fortsatt at jeg synes ikke den tidlige PlayStation 4-fasen var så... Den utmerket seg ikke så veldig. Jeg synes senere PlayStation 3-spill så jo fortsatt veldig bra ut. Så jeg kan ikke engang huske at kompisen min fikk en PlayStation 4. Jeg bare, og er det her PlayStation 4 nå plutselig?
3: Nei, det hadde kanskje ikke den store... men det var for at hun var så feig, synes jeg. På den overgangen, PlayStation 3 og PlayStation 4. Ja. De ga ut Assassin's Creed Black Flag på PlayStation 3 og PlayStation 4. Og de gjorde jo sånn hele tiden. At de prøvde liksom å ha litt sånn cross-generation-greie. At det skulle gå sånn smooth overgang. Men det er jo det er veldig feil.
2: Men det husker jeg. Jeg tenkte veldig over det. At det, liksom, jeg syntes liksom, det var så rart det hoppet. Og er vi plutselig en ny generasjon da?
3: Ja.
2: What?
3: Nei, jeg vet ikke hvorfor de gjorde det på den måten. I stedet for sånn at det bare er sånn, bang, nå er det en ny... bedre teknologi, så er det bare sånn, vi vil fortsatt ta at dømme på PlayStation 3, skal så fortsatt få lov til å spille
2: altså, det nye spillet. Liksom. Ja, nemlig. Det er rart. Ja.
3: Og sånn er det på PlayStation 4 også. Det er ikke sånn kod det blir fortsatt lagt ut på PlayStation 4.
2: Og det er kanskje sikkert.
3: Det er noe sånt. Ja, og det også er bare helt vilt, liksom, at det går an.
2: Mm.
3: Så det er litt synd.
1: Ja.
3: Det er over. Over til Fredrik, sin PlayStation 4-liv.
2: Du startet med FIFA.
1: Jeg startet med FIFA, og så... På et eller annet tidspunkt, så jeg tror det var gjennom E3 da. E3 2015 eller 2016, at jeg så traileren til Uncharted 4.
2: Ja.
1: Og da begynte jeg liksom å bli, da var jeg vel 15 eller noe, 14-15. Og da hadde jeg liksom begynt å bli gammel nok til å være nysgjerrig på litt mer sånn voksen type spill da. Litt mer story heavy spill, litt mer karakterdrevne spill, med litt mer action da.
2: Ja.
1: Så det husker jeg at den Uncharted 4-traileren fikk meg til å spille de første tre Uncharted-spillene.
2: Ja, det er kult da.
1: Så det fikk jeg gjennom den remastered-trilogien på PS4.
2: Ja, stemmer det.
1: Og så begynte jeg å spille Assassin's Creed. Og så, ja, på et tidspunkt så kjøpte jeg... Jo, jeg husker slutten av sommerferien 2016, så kom No Man's Sky.
3: Ja.
1: Og det vurderte jeg litt å kjøpe.
2: Det var bra du ikke kjøpte det da det kom ut.
3: Ja,
2: ja da var du jo helt uferdig.
1: Endte faktisk aldri opp med å kjøpe det, for jeg dro på GameStop. Og tenkte jeg at jeg skal bruke 600 kroner på et spill, så tenkte jeg at det skulle være No Man's Sky da. Og så så jeg i hylla på tilbud Ratchet & Clank til 300 kroner og The Last of Us til 300 kroner. Så tenkte jeg 600 kroner for No Man's Sky eller 600 kroner for Ratchet & Clank og The Last of Us. Og så gikk jeg heldigvis for Ratchet & Clank og The Last of Us. Og The Last of Us, kanskje litt langt å si at det endret livet mitt, men det er den beste historien jeg noensinne har opplevd i noe som helst medium.
2: Liksom det var bedre enn de beste filmene du har sett, liksom?
1: Ja, det er fortsatt det. Det er bedre enn den beste boken jeg har lest, bedre enn den beste filmen jeg har sett. Det er den beste historien jeg har vært vittne til.
3: Du var litt sent ut på Last of Us Train, da.
1: Ja, det var det.
3: Når var det kommet først? Eller?
1: 2013. Ja, okay, så jeg spilte det 3 år etter det kom ut, da.
2: Ja.
1: Men jeg husker da det kom ut, så fikk jeg det med meg, liksom, men jeg syntes det var for skummelt da.
3: Ja, ikke sant.
1: Og så leste jeg mer og mer om det etter at jeg kjøpte det, etter at jeg fikk meg PS4. Og så hoppet jeg endelig inn i det da, og følte meg klar for det. Da var jeg i ferd med å bli 16. Spilte det, ja. Helt, ja. Ble helt bergtatt. Det er første spillet jeg har grått ordentlig.
2: Ja, har du det? Sånn
1: du det? Jeg tror jeg grått litt når jeg spilte Skyward Sword. Ja. Eller jeg ble emosjonell i hvert fall.
2: Ja, det er så rørende.
1: Ja, men det er jo en ganske emosjonell historie da, med Zelda og Link og forholdet deres.
2: Jo, det er jo fint. Ja, ja.
1: Det var nok ikke noe mer enn å, liksom, at jeg følte at jeg ble emosjonell da. Men det
2: last... Musikken og sånn styrker jo det veldig. Ja, det er klart, jeg skjønner jo det.
1: Men The Last of Us fikk meg faktisk til å grine.
2: Ja,
1: ja. Og det er det ikke, det tror jeg aldri, det er det ikke noe spill som har gjort siden da.
2: Det er utrolig kult.
3: Ja. Jeg bare husker veldig godt med det, at jeg så det på PewDiePie, som alle andre gjorde på den tiden når det kom ut. Og han spilte jo det, når det kom ut. På
2: sånt, ja, gjorde han det,
3: ja. Eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Og jeg husker jeg første gang jeg har sett 5 minutter av spill, og så husker jeg skrudd av videoen, og bare sånn, det her skal jeg spille.
2: Er det sant?
3: Ja.
2: For du så, den intro-delen da?
3: Ja, jeg så liksom bare første 5, og så bare sånn, det her kan ikke jeg bli spoiler kult, og kult. Se noen spille, det her må jeg oppleve det selv. Det er første gang. Og jeg husker det veldig godt når jeg skrudde av videoen, faktisk. Så det er et veldig spesielt spill. Det kan jeg anbefale til alle som ikke har spilt så mye spill.
2: Hallo, hallo.
3: Spillet, altså.
2: Ja. Jeg har ikke spilt det.
1: Shame.
2: Skal jeg gjøre det?
3: Shame, gjør det.
2: Skal jeg spille med kjæresten min?
3: Ja,
2: gjør det. Det er så vanskelig, for jeg, liksom, jeg og kjæresten min skal spille sammen, men når er det vi for tid da, begge har lyst til å spille samtidig da?
3: Det er det.
2: Det er liksom hver fulle måned, liksom. Det er helt håpløst.
1: Ja. Dere må bare sette av 3 dager.
2: Ja, vi må det. Vi altså, må late som at det er en serie, liksom.
3: Det tar ikke så lang tid heller.
2: Nei da, nei da.
1: Maks 15 timer.
3: Ja,
2: ja, det er vanlig. Ja. Det går bra.
1: Mm. Ja, nei, det er et av få spill som jeg vil kalle et mesterverk.
3: Mm.
1: Ja.
3: Ja, det er helt utrolig.
2: Det jeg synes var et mesterverk på PlayStation 4 var Mortal Kombat X.
3: Ja, stemmer.
2: Å, fy sør, alt det gør og blod, ja. Fiss. Å, det var så voldelig. Å, fiss, du hadde ikke taklet det, Fredrik. Du
1: synes Dead Space var på kanten. Stemmer det. Sett klipp fra det, jeg tror ikke det var for meg.
3: Skal vi bare ta sånn det siste, for vi må videre, men
1: vi må videre.
3: Liten, for at vi er bootlickers. Det er jo God of War, da. Det kom jo.
2: Stemmer det?
1: Ja, det spilte jeg også. Det må jeg også nevne.
3: Så vi må bare nevnes.
1: Vi må nevne det.
3: Vi har snakket nok.
1: Vi kommer tilbake til det.
2: Da kommer det låt.
1: Ja, det er The Choice fra The Last of Us.

0: Helt fantastisk.
1: Mm.
0: Ja, nå har vi kommet til neste konsol, og nå vi I 2017. Mars, 3. mars.
2: 3. mars.
0: Mm. Spesiell dag.
1: Hva skjedde da?
0: Ja, de som vet, de vet.
2: De som vet, de vet. Nei, ja, det ble første tennistime da.
0: Oi, det dårlig timing.
2: Og så fikk jeg Switchen min etterpå.
0: Ja, det gjorde jeg jo. For det var jo dagen Switch kom ut.
2: Ja.
0: Og den hadde jeg også som med Wii U gledet meg masse til. Mm. Ikke like mye som Wii U, husker jeg. Men det var jo alle disse ryktene om NX.
2: Ja, før det, ja.
0: Modell, sånn codename NX.
2: Ja, ja.
0: Nintendos neste konsol, og alle lurte på hva det skulle være. Siden Wii U var så dårlig suksess.
2: Det var mislykka greier.
0: Ja. Så alle var veldig spente. Og så hadde det jo, Zelda Wii U hadde jo blitt teaset egentlig gjennom hele Wii U sin lifespan, ja. Men så kom det aldri.
2: Jeg forhåndsbestilte det I 2014. Ja, ventet.
0: Og så fikk vi til slutt vite at det skulle komme på den neste konsolen da.
2: Mm.
0: Og så kom det endelig da til Switch kom ut 3. mars 2017 med Breath of the Wild.
2: Ja, mm. Endret av spillhistorien.
0: Ja, og det var jo også... jeg husker egentlig sånn, jeg synes... Jeg vil ikke si at jeg var skuffet, men det var ikke helt det Zelda-spillet jeg hadde lyst på.
2: Nei.
0: For jeg hadde lyst på noe litt mer tight, og noe som hadde en bedre story.
2: Ja.
0: Men fortsatt sånn ganske mind-blowing spillopplevelse.
2: Jeg skal ikke bryte meg om det, jeg bare var helt slukt I den verdenen på det spillet.
0: Mm.
2: Og det tenkte jeg ikke på, denne historien.
0: Nei.
2: Jeg skjønner hva du mener da.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Så det var litt sånn... ikke bittersweet. Jeg var fornøyd med spillet, jeg synes det var helt utrolig. Jeg husker særlig det var et øyeblikk, da var jeg kanskje 15-20 timer inn eller noe. Jeg hadde kommet meg ned på Hyrule Field, så red jeg rundt på en hest jeg hadde fanget ute I det ville, og så bare red gjennom der I det gresset og lyset, måten lyset skinte ned på gresset. Og, ja. Bare var så mye åpent rundt, så mye å gjøre. At det...
2: Ja, helt utrolig.
0: Ja. Det, første, det var en helt ny spillopplevelse.
2: Ja, ja herregud.
0: Faktisk.
2: Det så kult.
0: Mm.
2: Det første jeg gjorde var å dra til Colosseum, og så var det en sånn Lionel, sånn løvemann, som bare drepte meg.
0: Mm.
2: Det var sånn, det her så kult. Jeg elsket det.
0: Ja.
2: Og så kommer Mario Odyssey senere på
0: det
2: da.
0: Det mitt favorittspill på Switch, tror jeg.
2: Ja,
0: det
2: dritbra.
0: Elsket jeg at det var så bra. Det også et, som det leste oss, et av få spill jeg vil kalle det mesteverk. Det 10 av 10 for meg.
2: Ja, meg også. Jeg 100% av det. Jeg helt ferdig. Alt sammen. Ja,
0: jeg kom ikke så langt, men fortsatt et av mine all-time
2: favoritter.
0: Jeg har aldri spilt det siden jeg lundet det, faktisk.
2: Oi, det
0: så det
2: kult.
0: Begynner snart å bli 10 år siden jeg har spilt det.
1: Ja, ikke sant.
2: Det oppdatert på Switch 2 nå, nede I 4G.
1: Oi.
0: Ja. Kanskje I sommer.
1: Mm.
0: Man må jo også nevne Smash Ultimate, så klart.
2: Ja, fy søren, det spilte jeg mye med venner også.
0: Donkey Kong Country. Jeg spilte faktisk Tropical Freeze på Switch.
2: Ja, det gjør det. Det kult.
0: Det Nei, det så mange spill. Kan argumentere for at Switch den sånn objektivt beste konsolen.
2: Ja, det nok det også. Ja.
1: Såpass,
2: ja.
0: Med funksjonalitet og...
2: Flest spill.
0: Og, ja. Vi skulle gjerne snakket mer om Switch, men vi må dessverre videre. Nå får du Metal Dress av Sophie O. Den kult.

0: Første, jeg har bursdag i april.
1: Ah.
0: Og det tror jeg farger min opplevelse av våren litt.
2: Ja.
0: Det er en, og for så vidt hele jævla familien min har bursdag i april, så det er en sånn feiringsmåned. Og så er det noe med at alt blir bare vekk til liv igjen. Og, altså, fordi når man er fra Nord-Norge, så er faen meg vinteren det verste som finnes i hele verden. Hele verden dør på vinteren. Og så kommer våren, og så er det sånn, åja, shit, det finnes gress og fugler, og det finnes lys, what the hell? Så jeg tror bare sånn, kontrasten mellom vinter og vår er bare så syk at du setter veldig pris på våren da.
1: Ok, ja.
2: Jeg ser den, jeg ser den. Men jeg setter jo på en måte, eller det jeg liker med våren er jo bare at det snart er sommer. At jeg kan telle ned dagen til det er sommer.
1: Ja, det er litt sånn foreplay til sommer.
2: Jeg synes det. Ja.
1: Det blir teaser.
2: Men man skal jo på en måte ikke skimse av litt foreplay heller, men jeg tenker, jeg synes ikke det kan sammenlignes helt da.
0: Nei, nei, jo kanskje ikke. Men jeg bare synes man må liksom se våren for det den er. Man må se den selvstendig og ikke bare...
2: Det er det jeg ikke gjør da.
1: Men den er jo så uforutsigbar denne våren, spesielt i Norge, føler jeg.
0: Ja.
1: Altså, vi har liksom, og her i Trondheim, hva er det, hva har våren vært så langt egentlig? Det har vært 3-4 fine soldager, og så resten har bare vært...
0: Men det er veldig, liksom, det gir mye lærdommer da, denne våren. Fordi du kan aldri forutse noe. Du lærer at sånn, du må leve i nuet.
1: Ja.
0: Egentlig.
1: Man kan ikke stole på noen ting.
0: Ja, plutselig blir det snø, og da må du ta den ene solværsdagen. Da må du ut i parken og drekke en pils.
1: Ja, det er altså, sant.
2: Jeg vil si at jeg blir mye skuffet av våren. Jeg tror det er derfor jeg har et litt sånn turbulent forhold til det. Ja. Men de dagene, de første dagene man kan gå ut og ta en ute pils, eller bare piknik ut og sånn, de setter man jo helt utrolig stor pris på. Så det skal våren ha.
1: Ja.
2: At det er en eufori, altså.
0: Ja, for det, jeg synes våren er så sanselig. At det er alt vokten til liv, det lukter litt bæsj, eller sånn, på en måte. Alt er litt råttent og litt sånn der morkent og sånn, men jeg liker det litt, på en måte. Og så er det liksom, ja, du må ha på en litt sånn mellomjakka, da.
1: Ja.
0: Mens våren synes jeg kan bli litt overstimulert. Nei, høst, nei. Sommeren.
1: Yes, der har vi
0: den. Takk. Den kan bli litt overstimulerende. Det er så mye lyder og sånt, mens på våren så er ting fortsatt litt stille. Og fuglene begynner smått. Og... Eller vet du hva? Måsen på våren... Eller, nå kjenner jeg at det begynner å backtrack litt her på våren, fordi at den måsen som driver par utenfor vinduet mitt...
2: Ja, de er fæle.
1: Ja, de er ganske kjipe, altså.
0: Ja. Men det er jo en tid, apropos paring, altså det er jo en veldig sånn fruktbarhetstid.
1: Ja.
2: Ja.
0: Sånn, jeg prøver å finne et ord her som jeg ikke kommer på.
2: Nei.
1: Det er god liv i leiren hjemme hos dere, med andre ord.
0: Nei.
1: Neida, sorry.
0: Nytt tema.
1: Sorry, det var dårlig gjort.
2: Nei, men selv om jeg er litt kritisk til våren nå, da, så vil jeg jo si at hvis jeg skulle lage et sånt moodboard over våren, så hadde ikke jeg hatt med masse skuffelse og negativitet i det moodboardet.
1: Nei.
2: Det hadde jo, moodboardet hadde vært full av vakre, lyse, grønnfarger, litt sånn små blomster. Det hadde vært litt en håp, da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner.
1: Jeg tror dere er inne på noe her med liksom det man måtte nyte disse dagene, soldagene når de først kommer. At man er veldig sånn, ok, nå har vi sittet inne en hel vinter og vært nedsnødd og hatt det jævlig, liksom. Nå kan vi bare gå ut og nyte. Det er et godt poeng, det, altså.
0: Ja, men det er jo en forvandlingens tid.
1: Ja.
0: Ja, nå kommer jeg på ordet jeg tenkte på i sted. Vår yr er jo en greie, at man blir litt sånn der...
1: Ja.
0: Og på en måte man får et sånn nytt liv da.
1: Ja.
0: At man blir veldig sånn engasjert og liksom sånn vekk til livet igjen da.
2: Mm.
0: Ja, i alle fall det jeg kjenner på.
2: Ja.
1: Ja, det er litt sånn nesten som en gjenfødelse.
0: Ja,
1: man bare kommer ut av kokongen og, og kan begynne å leve livet litt igjen.
0: Ja, og kokongen her er jo da sånn lang boblejakka.
1: Ja. Nettopp.
0: Sånn mamma-korve, det er det det heter på svensk.
2: Det er perfekt.
1: Oh, dere har så mange gode
2: språk. Mamma har en sånn, så det passer kjempebra.
0: Ja, alle mødre har en sånn.
1: Det er helt nydelig.
2: Ja, men jeg ser det. Når våren kommer, så begynner jeg å tenke litt sånn, ok, gøy, hvilke hobbyer kan jeg begynne med nå? Hvilket menneske kan jeg bli? Ja. Og jobbe litt automatisk mot det. Men så vinteren så handler det bare om å komme seg gjennom. Da går jeg i liksom overlevelsesmodus, rett og slett.
1: Ja, det sant.
2: Så nå jeg utvikler meg selv for det i større grad enn, enn om vinteren.
0: Mm. Absolutt. Og for å gå litt til litteraturen før vi skal gå inn i litteraturen, så jo veldig mange dikt og mye tidlig litteratur handler jo om våren.
2: Ja, det sant.
0: Sånn Henrik Wergeland og...
1: Åsmund,
0: ja, alle de store norske forfatterne har jo foråret da. Til foråret er vel Henrik Wergeland, kanskje.
1: Stemmer.
0: Som er en fantastisk dikt. Og Jeg velger meg april, Bjørnstjerne Bjørnson. Altså, du, det er så mye i litteraturen som handler om våren. Og alle de her, hvis du ser på sånne religiøse tekster, sånn skapelsesmyte og sånn, er jo gjerne veldig forankret i våren.
1: Ja, det har du hørt.
0: Hele fortellingen om at hvorfor vi har vår, det der med Demeter.
1: Oi.
0: Ok, nei.
1: Nå vi inne på ting, så har ikke du studert religionsvitenskap?
0: Jo, det det, men så, jeg vet ikke, er det gresk? Romersk? Something. At Demeter blir sendt ned, nei, Persefone blir sendt ned til helvete med Hades.
2: Mm.
0: Og så er det jo sånn, hvis du spiser noe i helvete, så må du være der for alltid.
2: Oi.
0: Men så tror jeg mora liksom klarer å få gjennom en deal da. Demeter, som hun heter, tror jeg, om at hun kan få komme opp om våren.
1: Oi.
0: Og det er derfor vi har vår.
1: Ah.
0: Eller, nei, ok.
1: Okay.
0: Whatever. Ja. Jeg tenker vi går til låt, egentlig.
1: Ja, men det er god fortelling, da.
0: Ja. Vi skal ha Spring, Summer av Smurfs.

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet.
2: Treat, treat, treat, treat. Read, read, read.
3: Read, read, read, read, read, read, read, read, read.
4: Bokbaren.
5: Yes, read. Så, godt sagt,
6: da. Ja, for en mann.
4: Oh, yeah. Nei, skal vi gå videre til neste bok, kanskje?
6: Ja!
4: Håken, hva har du tatt med deg?
6: Først så skal jeg begynne med en avstikker, for det okay. Må jeg jo.
7: Beklager.
6: Faen. Jeg kom på noe jeg forbinder med våren, og det er korsang. Fordi, okay. Ja, jeg sang i kor før, og på våren var det alltid veldig mye som skjedde, ikke sant? Det var mye sånn første utekonsertene, og på 17. mai så sang vi alltid. Og da var det en sang som heter Våren av Edvard Grieg. Som han har komponert som et korarrangement. Og så er det han, som jeg nevnte, han Åsmund Vinje,
4: ja.
6: Som har skrevet diktet. Så Okay. Den forbinder jeg veldig med vår. Våren.
4: Mm.
6: Det er også et veldig fint dikt på nynorsk, tror jeg det er.
5: Ja, du skal ikke gi oss en liten smaksprøve.
6: Kanskje jeg kan det. Skal vi se, jo. Faen, jeg hadde skikkelig mye slim i halsen her nå.
5: Pollensesongen.
6: Pollensesongen.
5: Ja, det er også en ting med barn.
6: Det er faen meg en ting.
5: Ja, fuck det. Fuck pollen.
6: Ja. Enda en gang. Faen, der ble den borte.
5: Er det mulig?
6: Det er så urutinert.
5: Enda en gang. Faen, det er så interessant.
6: Er det sånn det starter? Nei. Enda en gang fikk jeg veteren at sjå for våren at røma. Heggen med tre som der blomar var på, eg atter såg bløma. Så den handler veldig mye om disse naturskildringene, når våren kommer, og med alt som blomstrer og spirer og skjer. Ja, rett og slett. Så den forbinder jeg veldig med våren, korsang og ja, ikke sant? Men så er det jo noe annet som jeg forbinder våren med, og det er jo 1. mai, og
4: ja.
6: Litt sånn demonstrasjonstog, arbeiderrettigheter og sånn.
4: Mm.
6: Så i den anledning så har jeg da holdt på med å lese denne Dag Solstad-boka. Han var vel som kjent ganske radikal av seg.
4: Han var kommunist, ja.
6: Ja. Så denne boka, gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. Og så, ja, vi kan bare forkorte den til gymnaslærer Pedersen.
4: Ja.
6: Den handler jo om denne gymnaslæreren som melder seg inn i AKP-ML og hele dens liksom start i Norge da.
4: Mm.
6: Altså Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene,
4: ja.
6: Er det vel? For de som ikke visste det. Forløperen til Rødt og NKP og sånn.
4: Mm.
6: Ganske mye mer ekstreme enn Rødt. Det får man jo i denne boka her. Og det er egentlig, jeg er ikke helt ferdig med den.
4: Mm.
6: Men den handler jo mye om dette her med ja, arbeiderrettigheter og streik. Ting som hører 1. mai til, da.
4: Og det hørte skikkelig artig ut. En bok om streik. Og...
6: Ja.
4: Neida, men det er jo en bok om altså det er jo mest om han, gymnasielærer Pedersen.
6: Ja,
4: nå, jeg har ikke lest boka. Jeg har sett filmen. Men det handler jo om han, gymnasielærer Pedersen, som blir nesten forelsket i den her kommunistbevegelsen, kan man si.
6: Ja.
4: Og han blir forelsket i en dame i kommunistbevegelsen.
6: Absolutt.
4: Så han blir helt betatt av det, liksom.
6: Mm, han blir det. Og det er, ja, han liksom ikke helt, han ikke helt der som sine andre kamerater nødvendigvis. Han vil liksom ikke gå like langt og bare slippe seg løs i det kommunistiske ideologiske tankesettet, men han blir veldig betatt, som du sier, og synes denne ideen veldig fin. Men,
4: ja, og det jo kanskje litt sånn vålig, det med forelskelse.
6: Ja, veldig sant.
5: Det kan man si. Det en ny forelskelse.
4: Ja. Han får jo litt sånn åpenbaring, sånn, damn, okay.
6: Ja, han forelsker seg jo i denne, hva den kaller den for? Superproletaren. Nina Skåtheim, eller hva hun heter. Det er jo også en liten kjærlighetshistorie. Det som står foran på boka er jo en sånn anmeldelse fra Dagbladet, der de sa, strengt tatt, det er vel gymnasielærer Pedersen den nærmeste Dag Solstad kommet til å skrive en kjærlighetsroman. Og det synes jeg jo en god beskrivelse.
4: Ja, den kan jeg være med på.
6: Ja. Så det, den synes jeg passer veldig bra å lese nå om vår.
4: Ja, det kan jeg forstå. Jeg bare husker veldig godt de scenene fra filmen, for vi så den når jeg gikk på videregående. Det er veldig bra scener der jeg tror han tar jo i doggy. Han tar det bakfra, liksom. Nice. Nummer 6. Og så er det sånn sånne kinesiske sånne blad. Dere vet sånn shishibai-blomstring?
6: Ja.
4: I, nei, Japan. Japanske. Nei, Kina. I, nei.
5: Det forbindes gjerne med Japan.
4: Ja. Men, ja, det er i alle fall...
6: De finnes sikkert i Kina også.
4: Ja, ja. Ja, fordi de er jo opptatt av Mao Zedong og litt sånn her.
6: Ja, veldig.
5: Ja, men da er det sikkert Kina.
4: Ja, så han tar jo bakfra, og så er det masse sånn der rosa shishibai-blad som flyger rundt dem mens de spiller sånn der kinesisk musikk.
6: Åh, faen, da snakker vi.
4: Og det er det eneste jeg husker, fordi at jeg husker at læreren vår satt med... Hun så ikke på filmen, hun så på oss.
6: Nei.
4: Så satt bare så på reaksjonen vår. For hun liksom snudde stolen når den scenen kom for å se hvordan vi reagerer. Så klein scenen.
6: Hun var klar, altså.
4: Yeah.
6: Ja. Shit.
4: Så det er mitt forhold til gymnasielærer Pedersen.
6: Så gøy. Det er noe som også litt gøy, som jeg har hørt at dette ikke er fakta. Men jeg fra Moss, og min kompis Magnus, han anbefalte meg denne boka. Og han veldig overbevist over at dette basert på en kar fra Moss.
4: Ok.
6: Som er gymnasielærer og heter Pedersen til etternavn.
4: Ok.
6: Jeg skal ikke gå ut med fornavn her nødvendigvis, men det har ikke noe å si for dere heller. Men det synes jeg var litt kult da.
4: Ja.
6: At, basert på en ekte dude som fortsatt går rundt i Moss.
4: Oi.
5: Ja. Okay. Men det vennen din som tror det, eller?
6: Ja, det vennen min, sin bestefar som har fortalt han det.
4: Ok. Ja, men da må det jo være sant.
6: Ja, det er klart det må være sant da. Ja.
4: Men det er jo kanskje litt hint av Solstad også inne der.
6: Ja, definitivt. Det er en veldig, Solstad-bok. Altså, det er jo side opp på side ned med gjentagelser og bare dette her tekniske om liksom AKP-ML og småproletarisme og småborgerskap og faen masse sånne der tekniske ord som man bare greier ut om alt dette de holder på med da, og alle teoriene bak. Så
4: Men fordi i filmen så snakket de jo sånn AKP-ML norsk, altså radikal bokmål. Er det liksom markert i dialog, eller sånn, dialogen? Er...
6: Ja. Veldig opptatt av det her, med at de skal liksom tilhøre proletariatet, da. Så A-endinger og tjukke L-er og ære og arbeiderane, vet du.
5: så, østlandsk, liksom.
6: Ja, det er veldig, veldig tydelig fremhevet i boka, da.
4: Kult.
5: Yeah.
4: Den må jeg faktisk lese. Ja. Det er en shame at jeg bare har lest. Nei, jeg sett filmen.
6: Ja, og så ga det meg litt, innsikt i hvordan denne dannelsen av AKP-ML var og sånn. Fordi det var jo veldig sånn sekulært på en måte.
4: Ja.
6: De var veldig strenge og veldig sånn.
4: Ja, for er det ikke sånn at han blir egentlig oppfordret til å skifte jobb, fordi han har egentlig en for, på en måte, høy... Ja, han er for høyt utdannet.
6: Han er ikke en del av arbeiderklassen, og, og det overrasket meg litt at det å være lærer ble ikke ansett som å være en del av arbeiderklassen. Før, så han skulle da begynne på, hva er det, Elkem Rockwool. Altså, Rockwool finnes vel fortsatt.
4: Ja.
6: De som, sånn ordentlig fabrikarbeid.
5: For når er den boka, eller når er den satt?
6: Den er satt på slutten av 60 frem til 80-tallet. Og den ble vel gitt ut i 82 eller noe sånt. Så den bærer jo preg av det. Og det är väldigt mycket kul historia där som jag inte visste om ja. Med detta partiet. Så det är intressant.
4: Ja men kul. Våren är en tid för kommunism
6: oh, yeah.
4: med andra ord. Vi ska höra låta Svever sekunder av Vol-

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: All right, det er på tide med bokanbefaling, så klart. Ja, nå er Håken stresset. Signe, har du noe, eller er du like stresset som Håken nå?
3: Nei, altså, jeg har jo akkurat sagt det at min eneste vårbok er Stor oppstandelse. Mm-hmm. Men jeg synes virkelig folk skal lese den. Det er en unik leseropplevelse, altså. Mm. I hvert fall for noen som ikke har lest noe sånt før. Og nei, anbefales.
2: Egner den seg til å sette i en park og lese?
3: Ja, jeg synes det. Den er så enkel å bare plukke opp og legge fra seg, og man leser den veldig, veldig fort, for det er jo ikke så mange ord per side.
2: Mm.
3: Så veldig deilig å lese litt sånn chunks her og der. Mm. Absolutt. Bra til park.
2: Bra til park. Nice. Mm. Fant du noe, Håken?
4: Ja, jeg tenkte på Beatles av Lars Aabye Christensen.
2: Ja. Ja!
4: Den gir meg skikkelig vårfølelse, ass. Ja,
3: enig. 60-tallet er litt vår.
4: Ja, det er egentlig. Det, altså. Ja. Det er det. Jeg tenker spesielt på en eller annen, det er en scene der hvor de raser ned en eller annen gate i Oslo på syklene sine.
3: Ja.
4: Åh, det er skikkelig sånn vårstemning, ass. Det husker jeg at jeg syklet på våren da jeg var liten.
3: Wow.
2: Ja. Ja, det er en ting med våren. Sykling.
4: Ja.
3: Åh, ja, det er det.
4: Mm.
3: Gud av meg.
4: Det er det.
3: Ja. Jeg tenkte også på Norwegian Wood.
4: Ja,
3: ja, den er litt vår.
4: Det er jeg enig i, faktisk.
3: Og den anbefales, eller sånn, jeg synes det bare var litt sånn behagelig, rett og slett. Og jeg synes våre bøker skal være litt sånn fine og litt roligere, på en eller annen måte.
2: Mm.
3: Og hvis man ikke har lest Murakami, så burde man jo lese noe Murakami. Han er jo også problematisk, men jeg synes man skal lese det for seg selv, og så skjønner jeg hvorfor. Ja. For det er jo litt fascinerende måten han skriver på, men det er jo også veldig gode bøker.
4: Ja, som faen.
2: Ja, enig. Nei, jeg ble så usikker. Altså, jeg hadde jo 3000 dikt med meg i dag, fordi jeg klarte ikke å bestemme meg. Men så valgte da den året av Thomas Espedal, som jeg anbefaler alle å lese.
4: Yep.
2: Men jeg synes virkelig våren er tida for å lese dikt. Yep. Og tida for å lese dikt i 17. mai. Frokost, kanskje.
4: Ja.
2: Det gjør jeg i alle fall.
4: Ja.
2: Men også kommer jeg ikke på noe dikt å anbefale. Men jeg synes André Bjerke, jeg vil anbefale å lese dikt av han. Og han har veldig mange dikt om våren. Han har for eksempel et som heter I vårgresset, som jeg vil anbefale. Og det starter sånn her. Jeg sitter her, litt frossenblå, men varm i sinn. Og det synes jeg er våren. Sånn, du er sånn her, faen, jeg er egentlig fette kald.
4: Ja.
2: Men jeg er varm, fordi det er så deilig med vår, liksom.
3: Ja. Definitivt. Det er den første vårsola som egentlig ikke er varm det hele tatt.
2: Ja, så setter du der i fornektelse. Ja. Så det er mye anbefaling da, i vår gresse av André Bjerke.
4: Det var en god anbefaling.
3: Mm, absolutt.
2: Nei, men vi er faktisk ferdige for dagen. Så vi skal ut i vår sol da.
4: Mm.
2: Mm, hvis den ikke blir borte.
4: Da sleike sol.
2: Oh yeah. Nei, men vi høres. Ses og høres. Så goodbye.
4: Ha det på badet.
3: Ha det.
2: Dere skal få høre låta Walking. My Black Dog av Veps.

0: Vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up liv jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her.
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
5: Ja. Ja, det. Spola jackass-karne som gjør sånn triple backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lagde religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.

0: Oi, oi, oi, ny intro. Jeg liker det.
1: Eller, vi prøver oss i hvert fall.
2: Jeg er veldig glad for den nye introen. Jeg synes den var skikkelig
1: bra. Hvor lenge har vi kukket den? Vi har kukket den siden januar, har vi ikke det?
2: Nei, siden i forrige fjor.
1: I forrige fjor?
2: Ja, jeg begynte å tenke på den da.
1: Du begynte å tenke på den da? Ja, det er bra.
0: Nei, jeg synes den var veldig bra.
1: Ja, det er bra.
2: Jeg er stolt.
1: Det føles litt mer ut som oss, egentlig.
0: Ja, det er jo oss.
1: Ja.
2: det er ikke rart det føles ut som oss.
1: Nei, det er sant. Det er ikke så rart. Ja, nei.
2: Og bra vi fikk med deg også i den pia, fordi vi holdt på siden ferdig når vi ikke hadde deg, og så var jeg sånn, vent da, vi burde vente til vi hadde nyopptatt.
1: Ja, vi kunne også bare lagt inn henne bia etterpå.
0: Bia. Ja, nei, jeg synes det ble gøy. Da fikk jeg sagt at jeg ikke synes munker skal ha mobil, så det setter jeg pris på.
2: Jeg diskriminerer de folka som har minst allerede.
1: Vi snakket jo om at de skulle få kallenavn i sted.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og du, ditt kallenavn er bø. Bø.
2: Ja, jeg liker det.
0: Ja.
2: Og hva var det du skulle få igjen?
1: Nei, hun kallte meg Zook. Zook fra Komet-kameratene.
0: Han satt sånn. Og så jeg, hvorfor zooker du sånn?
1: Hvorfor zooker du sånn?
2: Ja, det er faktisk veldig. Og skal stå på Zooke da.
1: Ja. Zook. Zook står på Zooke.
2: Ja, nei, men så ja, det er bra. Da må vi bare finne kallenavn til meg og Bettina i løpet av sommeren da.
0: Det er fint. Du må bare komme til oss.
1: Ja, for nå ble du bø.
0: Nei, men det er altså
2: sånn... Ja, nå ble du bø.
0: Jeg skjønner at det heter Pia, og det er litt sånn kort og litt vanskelig å lage et kallenavn på, men bø.
1: Hva med pø?
0: Nei.
2: Nei, det er veldig ekkelt ut. Nei, jeg liker bø. Jeg liker...
0: Bø.
2: Men bø, hva har du holdt på med de siste?
0: Nei, jeg er jo inne i denne eksamenstokka, dessverre. Sånn som alle andre. Ja. Leser ganske mye, men koser meg litt med det faktisk. Jeg synes det er spennende. Men det er jo litt trist at alle, når man ser på folk, så ser det ut som de har lyst til å dø, eller sånn. Det er helt sykt.
2: Ja, eller det er noen som ser ut som de planlegger terror. Men det er ikke alle. Det er bare noen veldig spesifikke. Noen veldig spesifikke folk får det ansiktsuttrykket når de er stresset.
0: Ja.
2: Og så er de veldig nervepirra.
1: Jeg har en kompis som gjør sånn, og det er jævlig irriterende.
2: Ja, men så er det bare å passe på. Men det er det. Jeg føler nå hadde vært beste tiden til å begå terror, fordi ingen hadde visst at du planlegger det.
1: Hey, oh. Låt? Ja, sa noen låt?
2: Nei, ingen vet at du planlegger det, liksom.
0: Nei,
2: du kan sitte på bussen.
0: Hvis du blir terror i Trondheim nå, så vet du hvem som står bak.
2: Hvem som
1: motiverer det? Nå kommer PST-bankene på døra bare sånn, hei, hei. Ja, hvem var det som kunne være terror?
0: Å, faen meg. Nei.

0: Dere er så rå. Dette er så bra. Jeg er kjempeimponert.
1: Jeg liker det. Vi har mye nytt i dag, da.
0: Vi har mye nytt i dag.
2: Ja, vi har faktisk mye nytt.
0: Vi har mye nytt i dag.
1: Ja. Men det er litt gøy. Sangnivået er kanskje ikke helt på.
0: Det har ikke noe å si, det er jo groovy vibe.
1: Det var groovy, og alle sto og dansa.
0: Jeg koste meg. Det er første gang jeg hørte den, og jeg synes det var bra.
1: Så bra.
2: Det gjør meg glad. Nei, jeg har jo nå begynte sola å skinne litt bak deg, Oskar.
0: Endelig.
2: Men, og det gir meg stemning i sommer, og det har jeg nevnt i sånn 5 måneder på morgenradion. Men og det som kommer før det, som er liksom innledelsen til hele sommeren for meg da, som gjelder for meg.
0: Bare deg.
2: Ja, og jeg tror kanskje, nei, det gjelder kanskje for mange andre også.
0: Kanskje mange andre også.
2: Og det er ikke første sommerferie i dag, det er 17. mai. Fordi 17. når du feirer 17. mai, så har du det dritgøy. Og du bare, og det er liksom sånn, det er kickoffen til sånn, ok, ja, alle har eksamen, men vi kan fortsatt kose oss i livet.
1: Ja,
2: jeg er
1: enig.
2: Det er litt sånn der, guys, ha det gøy liksom.
0: Jeg har...
1: Den er på ganske bra tidspunkt, eller?
0: Ja, det er ganske bra
1: tidspunkt. Jeg tenker at sånn, midt i eksamensperioden, men samtidig, man trenger det.
0: Men jeg må
1: med mindre man har eksamen 18. mai.
0: Jeg har en litt hot take. Jeg synes 17. mai pika som 12-åring.
1: Men 17. mai er barnas dag.
0: Ja, det er det.
1: Det er jeg fortsatt opptatt av, men jeg føler meg fortsatt som et barn. Så.
0: Ja, ikke sant? Ja.
2: Nei, men altså, ok, så jeg synes... Ja, jeg synes 17. mai når man var 12 var dritgøy, men det er også jævlig gøy når man gikk på videregående, for eksempel. Da var også 17. mai utrolig gøy. Jeg synes VG2 17. mai, det var fantastisk.
1: Jeg synes 17. mai alltid er gøy, men det er veldig viktig med 17. mai å ikke ha så høye forhåpninger.
0: Fordi hva er en sånn typisk 17. mai dere har vært på? Fordi jeg vet akkurat hvordan 17. mai var, og jeg har ikke hatt en sånn 17. mai på kanskje 6 år.
1: Hvordan var den da?
0: Ok.
2: Men
0: 8-6 år.
1: Ja, på barneskolen liksom?
0: Nei, på barneskolen for 8 år siden.
2: Ja, nei, det var oss vi gikk på barneskolen for 8 år siden.
1: Det var oss, ja.
0: Nei, fordi, eller sånn, fra liksom første klasse til da for meg 10. klasse, første år på videregående, den tidsperioden, det er sånn typisk, det er når jeg tenkte tilbake på 17. mai, det er liksom, da var det bra 17. mai.
2: Ja, det er peak.
0: Fordi, men ikke fordi at det var liksom opp til ungdomsskolen. Jo, ungdomsskolen også for så vidt. Men det er fordi søsteren min fortsatt gikk på barneskolen,
1: ja.
0: Men jeg forbinder 17. mai med du puller opp på barneskolen, du går i tog, du spiser pølser, og du spiser is, og du hvor barneskolen er da, i området. Og så har du sekkeløp, og så har du whatever. Det er 17. mai for meg. Dritkjedelig taler fra rektor og fra lærere og alt mulig. Korps som spiller. Jeg kjenner ikke på den samme 17. mai-følelsen etter at jeg har ikke vært på en barneskole siden.
2: Ja, fordi det er litt annerledes for meg.
0: Ja.
2: Fordi den tyske skolen er jo barneskole, ungdomsskole og videregående.
0: Ja, ikke sant?
2: Og
1: ja,
2: vi
1: da
2: har
1: er det ikke
2: pleid,
1: rart å være han 18-åringen på barneskolen.
2: Nei, ikke sant?
0: Nei, ikke sant?
2: Ja, fordi da kom vi inn, hver eneste 17. mai har vi vært på, liksom, på den tyske skolen, og snakket litt med foreldre, kjøpt oss en is, og så kommer alle barneskolefolka tilbake fra toget, og så er det liksom sånn, fordi vi har alle lillebrødre som går på tyske skolen, barneskolen, da hilser vi på dem, og så er det sånn hyggelig. Og så drar man ut til et eller annet sted og sitter i en hage eller i en park og drikker veldig
0: fordi
2: mye.
0: Det savner jeg. Jeg har ikke hatt det på 8 år, og det skulle jeg ønske at jeg hadde mer av.
2: Men det synes jeg er veldig gøy.
0: Du kan ikke pulle opp som en 23-åring i en barneskole i Trondheim.
1: Kanskje ikke. Men du kan jo late som om du kjenner... Nei, det kan du ikke.
2: Ja, men du kan jo late som om du liksom er litt sånn... Du ikke skjønner helt hva som skjer. At du liksom er sånn... Ja, bla, bla. At du bare går litt rundt og så er sånn... Åh, jeg var i en barneskole. Haha,
0: lol.
2: Ok, da bare... Ja, jeg er her litt med barna da.
1: Nei, men jeg også... savner litt den der å dra på barneskolen, kaste på blikkboks.
0: Ja,
1: det er skikkelig
0: 17.
1: mai.
2: Åh, det er classic.
1: Men,
2: også lodd for å vinne sånn spill.
1: Jeg husker jeg betalte sånn 500 kroner for en pose med te en gang, for jeg må ha den teposen.
0: Ja.
1: Det var ille.
0: Men er dere enige at 17. mai er den sånn, at det må være barn der? For at det liksom, altså sånn, det må være en barneskole eller et eller annet. Fordi for meg er ikke 17. mai. Hvis ikke jeg har det, så føler jeg ikke at det er 17. mai.
2: Nei, ikke for meg. Det gjelder ikke for meg. Fordi jeg synes det er noe, og her er også kanskje min litt hot take på 17. mai, er at jeg synes 17. mai er veldig gøy når man sitter et sted, men det passer først mot senere på dagen. Det er sånn post 5. Så kan du sette deg ned. Fordi før det er det er veldig slitsomt, men det er veldig gøy å vandre rundt. Og så går du forbi toget, og så må du gå overalt, fordi alle bussene går jo ikke. Mm. Og så, liksom, det er mye jobb, men det er så rewarding. At man liksom får møtt masse folk, og så jeg elsker å legge meg store planer på 17. mai, og så ikke rekke noen av dem, liksom.
0: Sær.
1: Ja. Ja, men jeg også føler at 17. mai er bare å gå fra, og man går jo bare fra mat til mat. Og det er jo helt fantastisk, absolutt. Jeg elsker å spise. Man er jo ikke, sulten på 17. mai, og det er helt nydelig. Men jeg nei, det blir gøy å feire 17. mai i Trondheim også.
0: For du har ikke gjort det før?
1: Aldri gjort det før.
0: Dette blir mitt fjerde år.
1: Bare feiret i Oslo, utenom i fjor, hvor jeg var i Ulsteinvik.
0: Ja.
1: Og det var dødskoselig
0: ja.
1: å feire på sånt lite sted. Og da gikk vi i tog som ikke var barnetog i Oslo, for det er helt grusomt.
0: Fordi det mener du med at jeg har, beste 17. mai jeg hadde har hatt siden jeg bodde hjemme, var i fjor. For da henger jeg med radio.
1: Ja,
0: men jeg, i Trondheim. De to årene, ja, i de to årene før der har jeg ikke vært så hyggelig. Det, da var det ganske depressivt, skal jeg innrømme.
2: Ja. Ja, men det har noe med, man må også være med de riktige folka. Ja, fordi man har også hatt 17. mai hvor det bare ikke er gøy, liksom.
0: 100%.
2: Ja, jeg husker jeg var i Hanoi forrige 17. mai.
0: Ja.
2: Og så var jeg der med Maria, da, og så møtte vi to andre nordmenn, liksom.
0: Mm.
2: Og vi var sånn, det er 17. mai, vi må jo feire.
0: Det var så gøy.
2: Ja, og vi møtte, og de var så dufe. De var bare sånn der, de var skikkelig sånn der.
0: Så kjipt.
2: Sånn jævlig dritt mot oss.
1: Hæ, det føler jeg veldig rart, når du møter folk i utlandet, så er det sånn, Norge! Liksom.
2: Ja, og det er 17. mai.
1: Ja.
0: Jeg må kommentere på det, jeg synes det er dritirriterende. Sånn synes jeg er irriterende, når du er, hvor er sjela for landet ditt? Hvor er sjela for interessen? Når jeg møter folk som er sånn, oi shit, du har jobbet på et bittelite sted som jeg også har jobbet på, men du jobbet der et år før, men vi har begge den samme koblingen. Mm. Hvorfor er det bare jeg som er engasjert i den situasjonen?
2: Ja,
0: slutt å være nonchalant. Vær nonchalant, please.
2: Ja, faktisk.
0: Slutt å være kjip. Gled deg over å være norsk, og gled deg over 17. mai.
2: Ja. Nå skal vi høre Tenke Kjæl av Trond Viggo

0: Livet er dyrt, men det koster deg ingenting å høre på Millennium.
1: Ja, jeg synes at 17. mai er en sånn dag som avhenger veldig mye på været.
2: Ja, er du gæren?
1: Altså sånn, det er, ja, men nå har jeg ikke, jeg kan ikke huske at jeg har opplevd en 17. mai med dårlig vær på lenge.
3: Ja, og jeg føler det var bra de siste 7 årene, kanskje.
1: Ja, sånn 6-7 årene, ja. Så jeg synes det var, jeg synes det er veldig flaks, men man vet jo aldri, tror jeg. Altså, nå har jeg feiret 17. mai med sol, så lenge jeg kan huske nesten.
2: Ja.
1: Og det, jeg bare kan forestille meg stemningen, men hvis du går inn i en sånn våt dress, og så bare, det er så slappt. Ja. Oi, faen, noe jeg har tenkt på er at, jeg har jo ikke dressko.
2: Nei, men du må, det hele greia med 17. mai er at du ikke skal ha dressko.
3: Er det hele greia med 17. mai?
2: Jeg synes det.
3: Jeg tror kanskje det er grunnlovsdagen, men det er...
2: Jo. Men litt av greia, du skal være pen, men du skal jo gå så jævlig mye. Du trenger ikke ha pensko da.
3: Jeg vet, har dere sett de der bunads joggeskoene?
2: Nei. Oi, da blir det litt...
3: Svarte sko med broderier på siden.
2: Jeg
3: skjønner det hvis man er dårlig til i ryggen eller dårlig til beins eller noe sånt, ja. Da skjønner jeg det, men det er bare utrolig men det er ikke fint.
2: Ja, jeg synes jo charmen er litt at du har sko som ikke passer i det hele tatt.
3: Ja.
2: Jeg synes det er litt charm i det.
1: Ja, ok. Det verste er at jeg er litt enig med deg.
2: Ja, det er jo litt charm
1: i å se alle de der ungdomsskoleguttene i hvite Air Force, liksom.
2: Ja, jeg synes det er charm i det, og jeg synes det er litt charm at du har enten megastøgge sko, eller sånn kjempe basic sko med
3: bunad.
2: Men
3: til dress? Men til bunad? Kunne jeg gått med Air Force til bunaden min?
2: Har du ikke kjole da?
3: Jeg har jo kjole, men jeg skal jo gå bunad.
2: Ja, men går den ikke? Jo, men det er jo skjørt på bunaden. Den går jo ned.
3: Nei, ja, men det går ikke helt. Det er ikke bakkelang.
2: Men jeg synes det er litt charmig det.
1: Fordi så det er en del av din perfekte 17. mai da? Alle som går i sneakers?
2: Ja, men jeg synes det er litt charmig det. Fordi Norge er rikt, men vi har også litt høykultur. Veldig lite av det, men vi har også avslappet, ikke sant?
3: Ja.
2: Men jeg synes det er charmig det. Jeg synes det er en del av vår kultur da.
3: Det er for sånn.
2: Så kommer noen bunadfolk til å bare skyte meg, men det får være.
1: Men, ja, fordi jeg tenkte på det. For å danne min perfekte 17. mai.
3: Ja, for det er det vi skal gjøre nå. Vi må danne den perfekte 17. mai.
1: Ja, så hadde jeg startet med noe som kanskje er veldig unikt for meg, men jeg har en kompis som bor på Nesodden, og vi pleier å ha 17. mai-frokost der. Vi overnatter fra 16. til 17. mai, og så starter vi dagen alle sammen med en god 17. mai-frokost.
2: Ja.
1: Og det som, ok, det man må gjøre er at man blir ganske godt over brisen der, og så det greia med Nesodden er at du må på en måte inn til Oslo, og det er jeg veldig glad i på 17. mai. Så det vanlige så synes jeg det suger å bo utenfor Oslo, men akkurat der så er det at man setter seg på bussen, så går du til båten, du sitter på båten, du har det dritlettis, sola skinner gjennom vinduet, og liksom, du har det dritgøy. Og så når du der er det ganske rolig, men det er masse folk i dress som er drita, som skal på den båten, og så når du kommer dit, så er det liksom det er som om du åpner dørene til Disney Disneyland, liksom.
3: Ja.
1: Så er det sånn, wow, og så er det masse kaos, masse russ, masse tog, kongen driver og hilser på deg og sånt. Og så er det bare sånn, det er bare så god stemning. Og det er faktisk del av min perfekte 17. mai, er å starte på Nesodden. Det må ikke være Nesodden da, men, eller for eksempel i Lillestrøm da. Og så ta toget inn.
3: Jeg er veldig glad i å ta T-banen. Bare T-banen.
1: Ja, T-banen på 17. mai er så gøy.
3: Og jeg blir sånn, hei, hei. Og så ser man den lillebroren til hun de gikk med på barneskolen.
1: Ja, og så må du late som de ikke er Rita, liksom. Ja. Fordi sånn... Ja, men det er også noe som er bra med 17. mai. Nå er det jo sånn... Ja, jeg støtter jo at liksom, folk ikke skal drikke sånn veldig mye, da. Men det er noe med det at alle er beruset. Og da føler man seg mer komfortabel å være beruset
2: selv. Til og med barna er beruset på alkoholfri champagne.
3: Ja, det er sant. Ja. Åh,
1: og
3: det
1: beruset
3: husker jeg så godt.
1: På lystglede.
2: Ja.
3: Det er livsglede er kanskje det man er mest ruset på 17. mai.
1: Ja, det er jo faktisk det. Så hva går inn i din...
3: Min drømme 17. mai, det må jo selvfølgelig være fint vær. Ikke sånn alt for varmt, fordi det er helt grusomt å gå i bunad når det er varmt.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja, det er jo ikke...
3: Helt forferdelig. Og så jeg må begynne å våkne, typ trøkke i meg en is.
2: Ja,
3: i det alarmen går.
2: Hvilken is da?
3: Det er samme, det. Jeg begynner tellingen der.
1: Ja. Sorry, men sandwich er goated.
3: Sandwich er goated. Det beste. Men, et eller annet. Og så bagels til frokost. Det har jeg en sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det bare var, vi hadde det når vi var små.
1: Og så digger jeg at det står Norgeflagg på hvert eneste bord. Alle har en sånn liten Norgeflagg. Det er veldig fint.
3: Og så er det egentlig bare å være med folk du er glad i. Eller sånn å ha det gøy.
2: Ja.
3: Og jeg har skjønt det at man ikke skal ha så veldig store forhåpninger på 17. mai, og bare liksom ta dagen litt som det kommer, da tror jeg oppriktig det blir den beste dagen.
2: Ja, jeg tror det også. Ja.
3: Fordi hvis man er sånn, jeg må være der, nei, ah, fuck, nå glemte jeg at jeg skulle...
2: Ja, men for du skal ha planer, men du skal vite at du kommer aldri til å gjøre noen av planene.
1: Det kommer ikke til å gå bra, på en måte,
3: og det er helt fantastisk.
1: Man tar båten 2 timer senere enn man planla, og så rekker man så vidt å sitte litt i liksom Slottsparken med noen venner, og så... Ja, men det er det, og jeg bare digger at alle er så patriotiske og er så forelsket i Norge på den dagen. Nå skal vi høre O Tengu Suerte av Masayoshi Takanaka.

0: Herregud, har du hört det här programmet som snackar om kärlekssorg och könssjukdomar och red flags och ick på Radio Revolt eller?
1: Ja, men du har nog varit du tänker på programmet Millennium.
0: Ja, Millennium ja.
1: Millennium, ja, men det är ju fabelaktigt program.
2: Ja, vi snackar om könssjukdomar idag då. Men
3: vi kan snakke om pikkopungen da.
0: Nei.
2: Nei, nei.
3: Kan snakke om kjønnsorganer?
2: Nei, nei. Det var jo et insane forslag, men ok.
3: Ja, er det ikke en god idé?
2: Jeg vil først snakke om sommer. Fordi dette er sesongens siste sending, siste millenniumssending, så vi ikke tilbake før august. Og da vil jeg ikke ha avsluttende kjønnsorganer.
3: Trolig ikke tilbake før september, skal jeg være helt ærlig.
2: Du?
3: Nei, vi starter jo ikke semester starter jo.
2: Ja, men jeg kommer til å starte opp 1. august. Så jeg kommer til å være
3: okay.
2: I studio og bare liksom cook up noe.
3: Studio.
2: Ja, og så handler det litt solosendinger da, hvis ingen er her. Så,
3: ja.
2: Men i mellomtiden så har vi sommerferie.
3: Summer vacation.
2: Ja, ok. Hva med adlibs?
0: Can't you feel like summer?
2: Summer vacation. Men ja, og jeg skal ta sommerferie 6. juni, og da skal jeg til Budapest. Som jeg gleder meg helt utrolig til.
3: Budapest.
2: Ja, wow, de er dimsene dine.
3: Budapest.
2: Men ja, og vet dere hva jeg fant ut som er helt sykt?
3: Hva?
2: Er det sånn, det er en person jeg ikke har snakket med på drit lenge. En venninne fra militæret.
3: Mm.
2: Og så skriver jeg en melding, bare sånn for å høre sånn, ja, hva er det som skjer med deg? Liksom, sånn, hvordan har du det til? Og så er det sånn, ja, bla bla. Og så er det sånn, ja, hva skal du nå i sommeren da? Hvis ikke må vi finne på noe i sommer.
3: Mhm.
2: Og så er jeg sånn, nei, ja, jeg skal til Budapest da. Og så er jeg sånn, what? Vi fant ut at vi skal være i Budapest akkurat samtidig.
0: Oi.
2: En person jeg ikke har snakket med på liksom 1,5 år.
3: Så gøy.
2: Så det var jo veldig tilfeldig, og sånn tilfeldig at jeg skrev melding om akkurat det da.
0: Ja.
2: Jeg synes det var veldig
0: gøy. Det er akkurat samme som skjedde med meg og Eiril. Jeg skal til Lisboa 6. juni.
2: Ja,
0: det var det. Og så plutselig, Eiril også skal til Lisboa 6. juni. Vi skal ta samme fly.
3: Så gøy.
0: Ja. Det er gøy.
2: Ja.
3: Det er veldig gøy når ting bare går opp og ikke er planer for det.
0: Jeg har aldri vært i Portugal før, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja, Lisboa er kult. De har veldig fin trikk. Du må ta trikken.
0: Ja, jeg føler også Lisboa er litt sånn, det er en vibe. Det kommer til å bli bra.
3: Ja, så tenker jeg litt, når jeg tenker Lisboa, tenker jeg litt på San Francisco.
2: Det skjønner jeg. Det er faen meg ikke så,
3: er det,
2: det er ikke
3: vibe?
2: Så gærent.
3: Er det litt samme vibe?
2: Ja, fordi de har bratte ja, trikkegater. Ja, men det er ikke dumt, ass. Det er ikke dumt. Men du må spise iskrem der, fordi det er veldig god iskrem i Lisboa. Selv om man ikke forventer det, så er det veldig god iskrem.
0: Og bacalao.
3: Bacalao?
0: Det er portugisisk.
2: Hva er det?
3: Er det ikke norskt?
0: Nei, det er norsk fisk, men portugisisk.
3: Rett.
0: Ja.
3: What?
0: Ja, så jeg tror de selger med norsk klippfisk i Portugal. Det er litt artig.
2: Nei,
3: det er klippfisk i tomatsaus.
2: Hva er klippfisk?
0: Ikke tomatsuppe.
3: Tomatsaus.
0: Ikke tiss på bacalao. Bacalao er min livsrett.
3: Er det det?
2: Er det det?
0: Ja, jeg synes det er overdrevet. For det.
2: Jeg synes makreltomat er litt diggere.
0: Ja, men fordi folk sier sånn, det er varm makreltomat. Det er sånn, det er ikke sant. Det er i hvert fall potet oppi også.
3: Men er det en sommerrett?
0: Det er en all-around...
2: Nei, det er høstrett, det er høstrett.
0: Ja, mest høst, men ja. Jeg pleier å spise det hele året.
2: Åh, vet du hva jeg gleder meg til?
3: Hva da?
2: Og til jeg kan få overtalt... Eller egentlig bare til mormor og bestefar. De elsker reker og mayonnaise og sånn smørbrød og sånt. Ja. Hvis de bare lager det en dag, og så inviterer oss på middag...
0: Åh, rekelag, ja, det er dødt.
3: Rekelag, det er gøy.
0: Reker, de har ikke... Det er noe sånn... Reker er best i de månedene uten R.
2: Ja, det gir jævlig mye mening.
0: Nei, det er alle utenom sommermånedene.
2: Nei, sommermånedene er de som ikke har R.
0: Jo, det er det best med de med R.
2: Nei.
0: Ja. Jo, for det er reker og blåskjell og sånn har også sin beste tid på vinteren.
2: Så det er litt samme som tran. Du må ta det i de månedene med R. Det er veldig viktig.
0: Da må du også spise reker.
2: Ja, da må du spise reker og ta tran. Men ja, og i går så drev jeg og spiste middag, og så skulle jeg egentlig lage laks til middag. Så jeg også føler jeg veldig sånn sommerlig sånn laksepasta. Åh, det er godt.
0: Ja, det er veldig godt.
2: Litt sånn, ja, men så droppet vi laksen, og så tok jeg tran i stedet. Og så tok jeg kjøtt.
0: Så spiste du, ja.
2: Fordi jeg lot meg selv slippe billig unna. Hva utgjør en god sommer for deg, Oskar?
3: Ja, det er tomt i byen.
0: Ingen mennesker i Trondheim.
3: Okay, ja,
2: det finnes ingen mennesker lenger. The Walking Dead.
3: Min sommer går veldig strikt ut på. Det er ikke sommeren min. Før jeg har vært på hytta mi i Oslo.
2: Ja, hytta er bra.
0: Oi, hvor er det ute?
3: Sætre.
0: Sætre.
2: Hvor er det ligger?
3: Det ligger i Drøbak. Er på østsiden. Og hytta mi er på vestsiden.
2: Ja, fjorden.
3: Ja. Ja.
0: Også okay. Deilig.
3: Kjempedigg.
2: Ja. Så jeg er liksom bare litt forbi... Det er litt forbi Drammen, da.
3: Ja, stemmer.
2: Ja. Ja. Ja, ok, ja. Så det ligger mellom Drammen og Drøbak.
3: Ja, jo... ja. Okay. På langt sånn. Ja.
0: Ok, men du må være der.
3: Jeg må være der. Der skal jeg alltid 2 uker. Bro. Bro. 2 uker. Jeg har volleyballbanen der. Elsker å spille volleyball.
0: Oi.
3: Og så
2: ja, det er utrolig gøy.
3: Pleier vi, vi har pleid å gjøre det annet hvert år, hvor vi kjører opp til Røros, fordi bonusfaren min er fra Røros. Og så ser vi Elden, som er uteater. Fantastisk, kjempebra. Anbefales alle å dra på. Det er 2 timers uteater på kvellingen. Handler om, jeg husker ikke hva det handler om.
2: Krigen?
3: Handler om en krig.
2: Ja, det er det samme som skjer på Kjømme. Ja. Altså uteater og krigen.
3: Men ikke verdenskrigene liksom, men før det. Det er vel når Sverige skulle ta over Norge igjen.
2: Ja, sikkert noen sånne vikinggreier,
3: ja. Ja, ja. Nei, etter det igjen.
2: Ja, sånn Kalmar-union-greier.
3: Ja, ja.
0: Oscars drømmedommer, det er ingen mennesker og krigsfilm.
2: Ja. Krigsteater.
3: Men det er kjempebra. Egentlig burde vi dra og se det. For jeg synes, men det går 2 uker i august.
2: Kjømme sin er bedre. Fordi,
3: det nekter jeg, altså.
2: Fordi de har sånn gammelt 2. verdenskrig krigsfly som flyr over.
3: Oi.
2: Med sånn røyk ut og så.
3: Okay, okay.
2: Det er dritsikt.
3: Okay, det
2: er faktisk helt sjukt. Og det er i en gammel sånn tysk base. Da. De bygde det som base. Fordi på Kjømme så er det jo ut mot havet, og ja. På enden av Kjømme så ligger verdens ende, fordi man trodde at... Ja.
0: Og der er det skikkelig fint.
2: Ja, der er det skikkelig fint.
3: Jeg har klart til Kjømme.
2: Ja, nei, da skal jeg ta deg med på hytta. Jeg skal egentlig bare ta meg hele Radio Revolt på hytta, fordi det er skikkelig fint. Og der har du på en måte litt sånn Svaberg som hever seg litt over, og der har de bygd sånne store tyske kanoner, som liksom skal vokte hele Oslofjorden, da.
3: Ja.
2: Så det er liksom i det området der, så det anlegget, det krigsanlegget til tyskerne når de spiller det, og det synes jeg er helt utrolig tøft. Men nå har jeg ikke vært på noen år, da.
3: Fordi, hva er det dere gjør på sommeren? Fordi det er liksom, min sommer består av 2 uker på hytta, og så etter noe annet. Før pleier jeg å dra til Lofoten for å besøke besteforeldrene mine, men det har jeg ikke gjort på veldig mange år.
2: Mm. Ja, men hos meg, altså vi har alltid hatt ganske strukturert sånn. Først 2 uker på hytta, så 1 uke i Sverige og besøke besteforeldrene, og så 1 uke i Tyskland.
3: Ja.
2: Og så har vi noen uker i Oslo, og så pleier vi å ta 1 uke...
0: Hvor mange uker ferie har du?
2: 8 uker.
0: Oh, ja, okay.
3: 8 uker. Hvor mange har du?
0: Det føltes ut som det var helt sykt.
2: Ja, men man får der, en uke der.
3: Ja. Det er jo 2 måneder med ferie.
0: Det er lenge, men nå tenker jeg sånn, tjum, det er august igjen.
2: Men altså,
3: bro, jeg har 3 måneder ferie i år.
0: Åh,
3: fra 15. mai til 15. august.
0: Ja, det har jeg fort kanskje jeg også. Nei, jeg har ikke det.
2: Ja, så... Så pleier vi å dra noen ganger til utlandet, men det er ikke alltid.
3: For ingen av dere pleier å dra til utlandet sånn,
0: vi
3: utenfor Oslo, liksom?
0: Vi pleier å dra, eller jeg, sånn, vi har alltid gjort det.
3: Jeg synes det er sykt av deg å dra til et varmere strøk når det er varmt i Norge.
0: Men det er ikke alltid varmt i Norge.
2: Og i tillegg så har du jo 8 uker i Norge, så du kan jo ta 1 uke
3: ja,
2: i utlandet.
3: Ja, men det er tomt i Norge. Du har mulighet til å gjøre hva enn du vil. Det er ingen som er her. Og det er varmt. Nesten ofte, eller ganske ofte.
0: Ja, men for meg så er det at det er tomt i Norge. Det er jo helt grusomt, Oskar.
3: Ja, ok.
2: Ja, for meg er det også veldig kjedelig.
0: Jeg husker da jeg var liten at sånn, oh my, den ene uka hvor ingen venner var hjemme, det var, hva skal jeg finne på? Det var ingenting å gjøre.
2: Ja, det er kjempe.
0: Og man måtte ende opp med liksom, jeg husker ikke hva jeg gjorde. Jeg husker bare jeg sendte meldinger og var sånn, det er ingenting å gjøre uten meg.
3: Ja,
2: ja, fordi det er veldig viktig for meg. Jeg gleder meg helt utrolig mye til den sommeren, fordi jeg er ganske påstandig på at sommeren 2024 var en av de beste sommerne for meg, og jeg synes det var dritgøy. Og så tror jeg denne sommeren her blir helt insane peak, fordi jeg skal først en liten tur innom utlandet, og så skal jeg være 5 uker i Oslo og bare jobbe.
0: Ja, du skal ha skikkelig Oslo-sommer, du.
2: Ja, og jeg elsker Oslo-sommer, fordi da kan man, det som definerer sommer for meg, er at man kan sitte i en park og drikke øl, og du blir ikke kald.
0: Ja,
2: i det hele tatt av å sitte stille.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi hadde jo en litt sånn opplevelse nå, når vi var hjemme hos Oskar forrige uke, så gikk jeg og Even og Eiril hjem derfra, og det var sånn, det var så fint, det var litt kaldt, men det føltes ut som å gå hjem.
3: Men det var 19 grader da.
0: En varm sommerkveld, liksom.
3: Det var 19 grader, så var det litt vind.
0: Ja, det var helt, og alle var sånn, herregud, nå kjent, og så våkna man til snø i dag.
2: Ja.
0: Så det...
2: Ja, det er det. Ja, fordi den dagen der, det var starten på sommeren.
0: Ja, det var skikkelig.
2: Og jeg, nå, altså, sånn, nå er jeg veldig sånn, jeg er veldig bipolar på akkurat det, fordi jeg hadde, sånn det var i mars eller noe sånt, så hadde jeg deklaret første utepils. Var liksom lansert. Ja.
3: Ja.
2: Og så,
3: over en måned siden.
2: Ja. Og da var det ganske greit fint, og så ble det litt mørkere, men det er fair. Og så plutselig snødde det i april. Og da var jeg sånn, fy faen, jeg kanselerer den utepilsen, jeg tar den tilbake, annekterer den. Og så blir det dritfint når vi er hos deg. Og da ja. Setter jeg den ut igjen. Og så er det sånn, alle tar en utepils, ja. Så tok jeg en utepils. Og så faen er det det været her igjen.
3: Og så er det snø, så snør det i dag.
0: Ja, du må ta tredje utepils, eller første tredje gangen på en måte.
2: Ja, ja. Så jeg har tatt den tilbake igjen. Deklarert utepils, udeklarert.
3: Udeklarert, utepils, deklarert.
0: Ja, det også er utrolig digg med sommeren da. Å kunne sitte ute og...
2: Ja, ja, ja, og så... Og i tillegg, sorry, denne sommeren her. Ja, det var det jeg skulle...
3: Det er VM, det er godt
2: det blir jo, altså, denne sommeren blir så bra.
0: Det kommer
2: bra.
0: Til å bli helt sykt bare å være i livet.
2: Ja, men skal dere være mye i Oslo?
0: Jeg skal svært lite. Være en del i Oslo, men jeg skal jobbe mye.
2: Ja, ja, fordi jeg gleder meg veldig mye til å bare finne på ting med folk hele tiden, og bare liksom sitte ute i parken hver eneste dag.
0: Ja, for det er noe med Oslo sommer, jeg er veldig, veldig glad i det. Ja. Men jeg var først, fordi jeg jobbet på sommerleir i fjor med Kirkens Bymisjon, og jeg har aldri vært noen sånn sommerleirbarn, men jeg har følt sånn, unnskyld meg, mamma og pappa, hvorfor var ikke jeg på sommerleir? Det er det morsomste jeg har vært med på. Jeg følte jeg var et barn, selv om jeg jobbet der. Og de som hadde ansatt meg var sånn, Pia, du må huske å jobbe også, ikke bare leke. Og jeg er sånn. Ja, ja, ja. For jeg tok den oppgaven for seriøst. Jeg var sånn, jeg er på leir nå, jeg.
2: Ja. Nå skal jeg ha det gøy.
0: Ja, og det var helt fantastisk. Men dit skal jeg i år også, så jeg gleder meg veldig.
2: Ja. Skal du dit, eller skal du her?
0: Åh.
2: Av Karpe?

0: Hallo, vi er på i dag, altså.
1: Dere er faen meg flinke, ass.
2: Ja, bra. Ja, bra. Men ja, nå som det er siste stikk, så kan jeg komme ut med en veldig morsom, men kanskje litt teit vits, da. Så spørsmålet er bare det. Hva er favorittfargen til Adele?
1: Hello.
0: Yellow
2: from the other side.
1: Men hvem faen vi tok den?
2: Så purple, fordi det er andre siden av.
0: Nei, den hadde ikke jeg tatt.
1: Den hadde ikke jeg tatt, faktisk.
0: Ja, så det hadde blitt purple. Den har Even tenkt på lenge da.
1: Ja, fant du på den?
0: Jeg
2: fant på den i dag på gymmeren.
0: Åja.
1: Så køy.
2: Ja, du var ved siden av når dette skjedde da.
0: Åja, jeg var der.
2: Ja, du var det.
1: Men dere, vi snakket jo litt om Karpe, fordi de kom jo om 3 uker til Trondheim. Carpe World. Og festival om sommeren.
0: Ja,
1: er dere festivalsommerfolk? Eller ikke? Fordi jeg er ikke det.
2: Ja, jeg er en festival som jeg liker å dra til. Og så er det sånn, jeg gir ikke dra. Sånn Slottsfjell for eksempel. Ikke min greie. Fordi det er veldig sånn Instagram-typ. Det minner meg litt som norsk Coachella. Sånn, jeg synes det er ganske forferdelig. Og det er dritdyrt. Og så det er veldig sånn, alle skal gå i cowboystøvler og cowboyhatt. Og så er det sånn, ja, det er litt goofy egentlig.
1: Fordi det...
2: Og Stavern også ikke blitt helt min greie.
1: Jeg har vært på ytterst få festivaler, men jeg har vært på noen i Trondheim. Jeg har vært på Neon i 2023, og jeg var på Stereo i 2024.
2: Ja.
1: Og jeg likte det ganske fett, og nå ser jeg at på Neon så skal en av mine favorittartister, Royal Otis. Og da vurderte jeg faktisk, og så jeg billettene, og så var det sånn, det var litt dyrt.
0: Ja, jeg er heller ikke noen sånn veldig festivalperson, altså. Men jeg tror jeg hadde likt det. Jeg tror bare aldri jeg har liksom fått fingeren ut, på en måte.
2: Fordi det å
0: men jeg skal på Carpe World, da, så det gleder jeg meg veldig til. Ja.
2: Fordi det å være på en bra festival, hvor du har med deg de folka du digger,
1: ja.
2: Og hvor du faktisk bare sånn, og det er bra vær, det er veldig litt som topper det. Altså, sånn, du ser tilbake på en bra festival med skikkelig, skikkelig varme minner, og det er sånn, det er jo det, grunnen til at jeg vil veldig gjerne få tak i Carpe World billetter, fordi jeg har ikke fått tak, mens du har fått tak, og jeg vurderer å melde meg som frivillig, fordi det er jo veldig gøy, og jeg synes egentlig det er mye gøyere å jobbe frivillig enn å kjøpe billetter, fordi du føler virkelig at du fortjener den billetten, i stedet for at du hele dagen går rundt og tenker på, jeg har brukt 2500 kroner på den billetten her,
0: liksom. Ja, men jeg kjøpte den billetten for kjempelenge siden, så den er gratis nå.
1: Ja, det er sant, girl math.
0: Ja. Det må man faktisk tenke, og jeg tror det er verdt det. Jeg tror faktisk det er verdt det.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Når de legger opp nå snart.
2: Ja, jeg tror også det er veldig verdt det. Så jeg skal prøve å få tak i resale-billetter, men jeg så jo noen som drev å resale Carpe World-billetter for 7000.
0: Det er ikke lov.
2: Jeg vet at det ikke er lov, men folk kommer til å gjøre det uansett.
0: Ja.
2: Altså, det er ingenting som kommer til å... Altså, folk kommer til å kjøpe de for 7000.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er det verste.
0: Åh, faen meg.
1: Du ser jo de som kjøper Coachella. Hvor mye koster en Coachella-billett i USA?
0: Oi, hvem var det hvis... Det var sånn, det koster sånn 600 000 å bo på hotell,
1: ja.
0: Som du ikke bor på engang.
1: Og jeg skjønner ikke hvordan folk i USA har så mye penger.
2: Ja, men det er noen folk som har helt utrolig mye penger, og resten har ingenting.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Resten er lutfattig. Ja. Altså, gjennomsnittsbefolkningen i Amerika har det så dårlig. Amerika er bare blitt helt i ruiner. Men la oss ikke snakke om Amerika.
1: Men skal dere på festival i sommer? La oss
2: snakke om sommeren.
0: Ikke noe, kanskje en i Kristiansand. Nei, jeg kunne ikke allikevel. Nei. Utenom, eller er det en festival?
1: Ja, de har jo tatt hele Ekebergsletta.
0: Ja, jeg tror det blir dritfett.
2: Ja, så jeg har planer om å komme meg inn på Carpe World, enten ved frivillighet, eller ved hopping av gjerde.
1: Eller hopping av gjerde, ja.
2: Og så har jeg lyst til å dra på Øya-festivalen, men jeg vet ikke om jeg får tid, fordi jeg lurer på om jeg skal opp til Trondheim litt før den festivalen.
0: Ja, for den er helt...
2: Den er helt til slutten. Det er alltid siste helga i sommerferien.
0: Ja.
2: Så da blir det litt sånn. Og jeg må se da, men jeg har veldig lyst til å dra på noe. Fordi sånn 5 uker i juli, det blir litt tørt også.
0: Men det er VM.
2: Ja, det er VM.
0: Det er
2: VM.
0: Det er en festival.
1: Det er festival,
2: ja, det er jo det. Og finalen er jo midt i juni, juli, mener jeg.
1: Ja, vi satser på at Norge kommer til finalen, gjør vi ikke det?
2: Vi satser på at Norge vinner finalen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det digger jeg med Norge, at alle er så sykt patriotiske. Jeg er sånn, sorry, men det er ikke noe håp. Men,
0: man må jo ha litt håp. Og det er jo også, på 17. mai også, blir det bra.
2: Ja, men det er det jeg merker sånn, en veldig morsom sammenligning da. For meg er sånn, sammenligne 17. mai med tysk nasjonaldag, som er 3. oktober.
1: Ja.
2: Altså sånn...
1: Er det oktoberfest, eller er det noe
2: annet? Nei.
1: Det er noe annet.
2: Nei, oktoberfest er noe bare sånn kulturelle greier.
1: Ja.
2: Men Og 3. oktober, hvis man har feiret det som 17. mai, hvis man feirer det som 17. mai i Tyskland, liksom, så du nazi. 100%. Det ingen feirer. Ja. Og ingen, du flagger ikke på 3. Nei, oktober. Du, altså, du ser ikke et tysk flagg. Det eneste gang du ser et så tysk flagg er på under VM. Så, ja. Siste gang jeg så tysk flagg henge, var i 2014. Og det er fordi det føles helt feil. Og jeg synes det riktig sånn. Jeg hadde ikke følt meg komfortabel hvis jeg ser et hus med et tysk flagg, så tenker jeg sånn, uff.
1: Fordi jeg synes det veldig interessant, fordi jeg synes du veldig flink til å si patriotisme. Altså at du patriot og ikke nasjonal, altså du ikke nasjonalist. Og ikke at du ikke føler på nasjonal
0: nasjonalfølelse.
1: Ja,
0: nasjonalisme.
1: Nasjonalisme og patriotisme er to helt forskjellige ting.
2: Er det?
1: Ja. Patriotisme er en altså sånn jeg forstår det så er nasjonalisme en litt sånn aggressiv måte å utøve sitt elsk for sin egen nasjon, mens patriotisme er en stolthet.
2: Mm. Ja, fordi jeg veldig patriotisk for Norge og veldig nasjonalromantisk også. Åh, Norge så fint.
1: Ja, nasjonalromantisk fint å si, men å si nasjonalisme, det da du egentlig nazist.
2: Ja, det synes jeg.
0: Så hvis jeg går på 17. mai, jeg kjenner på nasjonalisme.
1: Ja, ikke
0: da,
1: si det.
0: Nei, da er jeg patriot.
1: Ja.
2: Ja, da er du patriot.
1: Da er du patriot, stemmer.
2: Ja.
1: Men USA har jo blitt fra patriot til nasjonalist.
2: Ja, altså USA, de var jo patriotkongene før
1: oss. Ok, nå drar jeg tilbake litt.
2: Ja, men
0: vi havna i USA igjen.
2: Ja, vi havna i USA igjen.
0: Jeg tror faktisk at jeg i Lisboa på deres nasjonaldag.
1: 4th of July? Veldig...
0: Ja. Lisboa.
2: Ja, 4th of July.
1: Og jeg er på Lisboa?
0: I Lisboa?
1: I Portugal sin nasjonaldag?
0: Ok. Kanskje.
1: Så gøy.
0: Jeg litt usikker, egentlig.
1: Du må rapportere tilbake hvordan det der.
0: Ja, for jeg tror
2: det blir veldig spennende. Hvordan er det
0: man feirer der? Jeg litt usikker.
1: Nei.
0: Jo, men jeg må finne ut av hvilken dato det er.
1: Åja, ok. Finn datoen. Ikke vite noe annet.
0: Jeg håper det da, hvis ikke så... Jo!
2: 10. juni.
1: Nei, men faen, da må du finne ut av hvordan det å være der. Og så kommer du tilbake, og så gjør vi en rating.
2: Når er jul i Portugal? Jul i Portugal er fredag 25. desember.
1: Ja, sant, da vet du det. Eller du kan poste en liten review på Instagram.
0: Kanskje det.
1: Det tror jeg
0: synes jeg. Da må dere følge Millennium på Instagram, så kanskje dere får
1: Millennium
0: se det.
1: Millennium RR.
2: Millennium RR. Ja, fordi jeg gruer meg litt. Jeg synes det blir litt skummelt å ikke kunne snakke her med dere på mange. Bro.
1: Når du skal opp til Trondheim igjen?
2: Ja, det blir jo starten av august da.
1: Når drar du fra Trondheim?
2: 3. juni.
1: Ja, det var, ja. Ja, pull opp da.
0: Men herregud, vi kan jo snakke med hverandre på fritida.
1: Bro, jeg puller opp i juli.
0: Og vi kommer, dere får høre mer av oss. Ikke tenk på det.
2: Jeg vet at vi kommer til å snakke sammen, men det er også litt hyggelig å liksom snakke til andre folk der ute.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan komme opp, og så kan jeg pulle opp 3 telefoner, og så kan dere putte en på hver mic.
0: Oi, okay.
2: Ja, det har vært veldig gøy.
0: Ja.
2: Men ja, på sånn FaceTime-samtale så snakker man alltid i munnen på hverandre. Det blir så mye lag.
0: Jeg tror vi gjør det her også.
2: Ja, det tror jeg
1: vi gjør det her også. Jeg ringte noen her om dagen på sending, på morgensending, og da, det var helt jævlig.
0: Det var det?
1: Ja, det var helt jævlig.
2: Ja. Nei, nå er det årets siste låt, nei, sesongens siste låt, og det er en veldig, veldig fin sommerlåt. Dere må høre på den her på 17. mai. Det er Smak av honning av The Lillos. I en luft.

0: hører på Høypås. Og på tirsdag, mash up.
1: What?
0: Du hørte det her, altså.
1: En såkalt Pols-tirsdag.
2: Det klinger bra. Vær.
0: Ja, det er mandag. Vi har det kjempebra.
1: På tirsdag på mandag?
2: På tirsdag på mandag.
0: Ja.
2: På tirsdag, ikke på torsdag, men på mandag.
3: Det er aldri tirsdag på en tirsdag.
2: Nei.
1: Enig, mener enig.
0: Ja. Men jeg heter Hedvig. Jeg kan ta en liten sånn navnerunde. Ja, eller jeg kan ikke gjøre det, men ja, hva heter dere?
2: Jeg heter Jenny. Jeg er med på tirsdag.
1: Og jeg heter Marie, og jeg er med på Høypals.
3: Magne heter jeg, er med på tirsdag. Jeg heter Sivert, jeg er med i Høypals.
0: Ja, jeg tror kanskje at vi bare skal hoppe rett inn i første låt, egentlig. Jeg følger for det. Dere skal få høre Visa fra Rødtvik av Jan Johansson. Og ja, her på Høypals. Boom.
2: Boom.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest eller sånn legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave på musikkvitenskap, og vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke er så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa hun at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekkspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg får sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den veldig, veldig fin. Så ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger. Ja.
1: Mm.
2: En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja, absolutt. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin. Jeg stresset litt, men så jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig veldig viktig. Eller, om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Uton Myra er jo mega kjent, right? Ja, jeg liker det. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetning det er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er liksom den perfekte blanding mellom folkmusikk og jazz.
1: Ja.
2: Som er det vi er her for å snakke om.
1: Oh, yeah. Ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazz programmet.
2: Ja, det burde man kanskje
1: ja.
2: Spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei.
2: Ja.
1: Ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så. Det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt,
1: ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den platen her, synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en liten sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vel kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Annen det. Jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag-mood. Hvorfor vet jeg ikke, det kan være tusen forskjellige ting, men altså det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
2: Feil fot. Enkelt som forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at jeg ikke har vært så mye ute i dag, men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for hvorfor. Vi spiste sommerroller til middag i går. Vi trengte noe sånn fresht som passet til vår vær. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg i sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise.
2: Meg.
4: Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja. Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja. Det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg, mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim. Så jeg var og spytte lunsj med de før jeg kom hit. Ute i sola. Det var så godt. Og jeg føler det har vært en bra dag hittil. Og det er så fint vær. Så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: Vi er Kanon, og du hører på på tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er perfekt smil, er det der?
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja. Etter litt av en låt, eller? Ja. Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, de var, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er litt kult.
4: Så. Det svenske folk, svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
5: Det stemmer.
4: Og, de, ja. Ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
5: Ja, det er... Det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele...
4: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
6: Vi snakker jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra... overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
4: en bro.
6: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn, en bro. Ja. Men det er veldig sånn, det gjør det veldig sømløst, og veldig, det er så fin klang i saksofonen. Og litt sånn, siden det er et klaffinstrument, med sånn triller og slikt.
4: Ja.
3: Hvis man går litt ned til liksom, grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live-settinga, og så er det instrumentene. Og så er det jo spontaniteten og improvisasjon. Men definitivt også liksom, bandet da.
4: Ja.
3: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk. Wow, ord.
6: Men da er det liksom det svenske folkejazzbandet. Så det er jo
4: service.
5: Absolutt.
4: Ja.
3: Jazz til folket, folk til jazzet.
6: Wow.
5: Dagens visdomsord.
6: Ja,
5: rett og slett.
6: Vær så god. Det burde vi,
5: tusen takk.
6: Det burde du sette patent på.
4: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
6: Ja, skru på neste.
4: Det... Si
3: ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
4: Ja.
3: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
4: Yes.

0: Hei, dette Vesle Meinagelsen, og du hører på Tirsdag.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols Tirsdag. Det var, vi hørte en låt som het, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev, og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjanger, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjanger, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så... Ja,
3: jeg tenkte litt på det på en måte. Men jeg har ikke så, på en måte. Men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du,
3: jeg måtte ha sånn... Jeg var sånn, er dette jazz? Er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
4: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes... Kanskje... Du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jassa...
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jazz. Så det, jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jazz.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre. Så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk. Det er liksom, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangre, så blir det plutselig annet. Og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
4: Ja. Og så er det jo sjanger som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger.
2: Ja, ja, ja.
4: Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
4: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Hey Pols mashup. Hey Tirsdag.

0: Hallo alle sammen.
1: Hallo.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaragård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey!
0: Og du teknisk sjef. Også sist inn i studio her fikk vi...
8: Til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Volt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, for lunken nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Oh, yeah. Jeg time master.
2: Oh, yeah. Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut den jeg har mest
3: kjære på? Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: det rapid fire på sånn.
0: Ja, det rapid fire. Du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
4: 25.
2: Hva heter ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske duppetitt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
4: Pocket full of sunshine.
2: Hva din yndlingsdrink?
4: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person død levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg er motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Var en mottrend.
2: Jeg hørte mottrend. Ja.
3: Okay. Fikk vi på en skummel bakgrøsmusikk.
0: Ja, dette var veldig skummel.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrøsmusikk.
2: Ja. Ok,
3: vi jobber med saken vi.
2: Blir da Martine.
5: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
2: Hva er ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
2: Hvor gammel er du?
5: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
2: Hva er din favoritt tekniske duppetitt?
5: Mac-en min, sikkert.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva er din yndlingsdrink?
3: Nei, det blir verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
3: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
3: Thea Gregers Mås.
2: Hvor gammel er du?
3: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
3: KU.
2: Hva er din rareste, hva er det rareste du har gjort?
3: Vi venter på Rocky. Ja.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
3: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva er din favoritt tekniske duppetitt?
3: En DHD.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
3: Rise Like a Phoenix.
2: Hva er din innmyndsdrink?
3: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
3: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
3: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest tekno.
2: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
3: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Det ikke gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
3: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
2: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Ja. Det er jo garasjen.
0: Det er jo garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Garage. Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan du si noe gøy?
1: Nei, nå har noe den. Gøy jo at
0: Fader. Hva er det?
1: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi brukte å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
0: Som det her for eksempel?
1: Ja, ja. Åh,
0: oh, nei, den likte jeg ikke.
1: Det That's right, yeah. Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv fordeling på ganske lenge.
0: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
2: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
0: Ja, si. Det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukende historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
3: Da vi var sammen.
0: Ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
1: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
2: Du må si
1: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
2: Da triller jeg ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle den videre?
1: Ja, kom med den til den.
2: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... glir jeg bortover.
0: Nei, det...
4: Nei, den billig. Da... flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
1: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det program på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
1: Hva kallte du det?
5: Seksbombede.
1: Seksbombede.
2: Jeg har et lite dialekt, den.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
1: Molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
2: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord.
2: Molefonken og månebedotten, tror jeg at det var mine favorittord på Bergen. Månebedotten.
1: Månebedotten, hva tror jeg?
2: Det betyr at du er liksom...